0: رادیو یادهوک جبو خدمت گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی بکه.
1: مرحبا مرحبا
2: اهلا سرجاوا
1: يا ابو تمخرنا بلد
2: عزيز تبخر بلد بس بشرط السلام نعم سيدي جبر فيه
1: شكرا
2: بيني الله كرمك

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزب که شه ارشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاست راديو يبکه هینیه گهداریا راديو يادهوكت کن.

0: همو پیشاتات گل هودن
1: راست گویو پیام راست درش میمیا
2: پرا هف گهشتنی ندناز برا حولاتیانو دست حالا بدا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمیا
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مبن موسیقی

رادیو یادهوک جبو خدمت گهداره هجا هر برنامه که دو حسب که ش ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاست.

0: همو بيشاطات يلا هودا
1: راس دويوك يا مراس درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نادنا برا هولاتيانو دس هلاتيدا
3: ديار كرنا كيشو جرفتن ولاتيان لگریان لچارا سریان کار میا
4: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مخن موسیقی

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزبکی شه ارشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاست

رادیو دهوک جبو خدمت گهداره هجا هر برنامه که تو حسب کی ش ارشیف رادیو دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی

رادیو دهوک جبو خدمت گهداری هجا هر برنامه که تو حسب کی ش ارشیف رادیو دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزب که شعرشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاسته.

0: لسر پلین 88.5 88.9 FM گهداریه بکن.
1: کردین دنگو باسان جرادیو دهوک دهنه پیش کش کرن
2: دم باش گهدارم برس ججن الو پیروز بید. سروک مسعود بارزانی ده پیامک داف خمیه خوش بر وغر کرنام و مست احمد دشتی در بریک وگو کساتی و نوی سرو شاعر نشتیمان پرورو تکو شر هر دو شورشن ایلول و گلانه وصف گریه. سروک یاری ما کردستان جین چیروان بارزانی پیامک ها سرخوشی آرسته مالباتو کسو کارن شاعرو پشمرگی دیرینو به جری رادیا دنگ کردستان احمد دشتی دگتن. سروکی حکومت هرما کردستان جی پیامک ها سرخوشی پلکفت و آخر کرنا احمد دشتی پشمرگی دیرینو نویسر و بیجر برنیاس رادیا دنگ کردستان بلاف گریه. پارزگار هولیر راد گنیدن جمارا آکن جین پارزگیل دیف آور و پنابران 2 میلیون کس در باس کرین و راد گنیدن زده تر جه 350,000 آور و پنابر السنور پارزگا هولیر داد آکن جینه. کشناسی عراق راد گهنیدن و هجداری جه پلکا دجوار یا گرمه و توزه لصبه روژا اینی دایو دیار کلیه اف پلا دی هرما کردستان جیوه گرید و کسی نخوشی ربوی لیهی بلا در نکوون. سروکی پرلمان ترکیه راد گهنیدن قناغا دهدیدا پروسه هاشتیب تبایی و نشتیمانی دی پنگاون دیموکراسی واتادار هبن. چند گشتی نفتالگرو گازا سروشتی پشتوی کو آمیر ناسین السر دیار بوین در تنگا هرمزه برف چین و هندستان ابریک کفتن. راپورت استراتیجی و نیب دولتی آشکرات کن که کمپانی بشه‌سازی و سربازی امریکا به تویب 3 سالانه با پرکرنا کوگهن چکی کشبر کارینان زور اتشار ایران دا دیاره اف کوگه خالی بوینه. سپای پاسداران ایران جی سپیدهی افرو بنگه که سربازی امریکا گره آرمانج اف پنگا و ایران جی وک برسفدانک بویه بو هرشا سپای امریکا کل سر باشور ایران گریه. سروکی امریکا جی وش دار یکا تن دا تهران و را گهان که ایران البرانبر هلبجارت نکاب زحمت دایه یان رک کفتن یان جی برنگاربونکا سربازی ها اکلا گره.

0: داشکا نیراستقینی بکراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کوا جمارکان دیاری کراوا والا آفرم صدف
1: ازانم چاک نیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولیش نیش لولاو باستی
2: حدی نبیو بچی علی
0: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیاب

0: کانی راستقینی بکراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کوا جمارکان دیاری کراوا
1: والا آفرم
2: سا بازانش بکیو هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لیتر کن بکیش بوب دزو اینانا بطلا که 705 منیم و زحکه بری قباخینش بوب دزو اینانا موبایل، تلویزیون و چندین خلاطین دی ادگل پیپسی یاری یه یامه
3: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوگ دا پیوندیه ادوی جماری بکن 0705 225 47 74

رادیو یا دهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست

0: رادیو دوراد لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن.
1: کردین دنگو باسان جرادیو دهوک دهنه پیش کش کرن.

دم باش گهدارم برز ججن لوا پیروز بیدن. سروک مسعود بارزانی ده پیوم کداف خمیه خوش بر وغر کرنا ماموست احمد دشتی دربری کوکو کسایتی و نویسر و شاعر کنشتیمان پرورو تیکو شرح هر دو شورشن ایلول و گلانه وصف کریه. سروکی هر ما کردستان جین جیروان بارزانی پیامکا سرخوشی آرسته مالباتو کسوکارن پیشمرگی دیرینو بشر رادیو دنگ کردستان احمد دشتید کتن. سروکی حکومت هر ما کردستان جین مسرور بارزانی پیامکا سرخوشیش بروغر کرن احمد دشتی پیشمرگی دیرینو نویسرو بشر برنیاس رادیو دنگ کردستان بلاف کریه. پارزگار هولیر رادگهنیتن جمارا کنجین پارزگه الدیف آورو پنابران 2 میلیون کس در باس گرینه. راگاندیه کوزیده ترجه 350 هزار آورو پنابر السنور پارزگه هولیر داد آکنجینه. کشناسی عراقه هجداری جه پلکا دجوار یا گرمه و توزه لصبه روژه اینی دتو رادگهنیتن اف پله دهر ما کردستان جیوه گریدنو او کسی نخوشی ربوی جیهی بتویه ندر کون. امریکا بندر عباس الباشور ایرانی کرا آرمانج ایرانجی ابدرونو روکیتان هرشی کویت کریه. سپای کویت را گاندیه که هرشین درونان حتی نشناف برنو برگریه آسمانی کار خود گتن. سروکی پارلمان ترکیه راد گهنیتن قناقه دهاتی دا پروسه آشتی ابتبایی و نشتیمانی و پنگاون دیموکراسی ده واتادار در بیدن. راپورت استراتیجی نو دولتی آشکارات کن که کمپانیین پیش سازی سربازی امریکا پیتویب 3 سالانه با پرکرنا کوگهن چکی گوش برکارینانا زوریا جنگی ده ایران دا کوگهن چکی خالی بوینه. سروکی امریکا هشداریکا تن دا تهران و راگان که ایران البرانور حلب جردنکاب زحمت دایه یان رای کفتن یان جی برهنگار بونا سربازی ها اکلا کرده.

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزب که جه ارشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاست راديو يبکه.

0: از سر حجم رادیوی دهوگ به هاریکاری هفکار خو ریان محمد برنامه که تایبت به هلکفتا روژا دویج ججن قربان پیروز پیش کشی وکید. جانترین رزو صلافت ما قبیل کنگوهترین هجه و خوشتویج رادیوی دهوگ خزمت هوده این دا برنامه ججن و پیروز باهی یا تایبت به هلکفتا روژا دویج ججن قربان پیروز پیش کشی وکید. به وی هلکفته جوانترین و گرمترین پیروز باهی ها راسته هوین هجه و خوشتوید گین هر جهه که لینب هر کارکی ود مجیلن هیوی دارین که دهی روژایی که ججن و بخوشی در باز کر بیدن و هر باز ها دمت خوش بو هود خازین ابروکه و روژن به هدیه ججن و روژا به هم ودان روژن به هم ودان گل اندامن خیزان خود گل حوالو کسو کارن خو هل دم سردان گرنه دمه که میوان بواتین و برنگه که گشتی رو رسمین ججن به دل خوشید گل کسو کارت خوب ببورینن همین روژه توا ججن و خیر و خوشی و شادی بندیری بالا و نخوشیان بند ایویج خدای مزن دلواند گنگو حجین همی جیهانه و طیبتی جیهر ما کردستانه به دل خوشی و بسخلمی وگرنه ناف کسو کارت خوب وگرنه ناف مالت خوب خدای مزن حجوان جه قبیل بگدن و هر واسا دخازش خوده مازن دلواند که این هر کسی که که دل سر ها بیدن و هیویه که دلی دا بیدن که جاره که ببیده حجی یان جیک حجی ها او هیویه بوب جه بینیدن و حجی برسقه بیدن دل خزمت او دا بین هر شنو که و حتی دم جمیر دوازده هیویه دمت خوش بو هاوت خازین برنامه افریکا دی وکیری بیدن گه دارن هجا و خوش دویم ریکا تلفون رادیوی دهو کنجی شمپ شکداریت گلمه دابکن بیروز باهین خو رستبکن و هواتش تک هبیت پلکفتا ججن پیشکشی ما و گهدارین رادیوی دهو بکن ججن و بیروز بیدن.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیوی دهو دا پیوندیت فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیویا دهوک.

0: ام دست برگرتن پیوندی نوروکب که این یکمین پیوندی پیام دگل مدایا لدهو که دمیتا باش بیدن
1: دم باشتر و خوشتر باشی سارا خان سلامتی
0: زور سپاس ازا باشم تو یا چانی باشی
1: هر باش بی ممنون خوش که سارا جزنه تا پیروز کن جزنه قربانی
0: گلک سپاسیتت که این همجیل تا پیروزت که این هیوی دارین همین روشه تا جشن و خوشی بن پیام خان زحمت نبید بلا رادیو تا یا گیم بیدن دادن گیتای بله. خوش باشتر بگهید اما
1: بله ممنون سارا خان هر سا بیتا خوشی الوت کم و برمتی برنامه هنده خوش راستی
0: گلک سپاس
1: روزان جزن هین گل مده اکر تیزن خدا خیر بنیش الله
0: زور سپاس خزمت او داینا ایوی داریم دل هوا بیتن
1: ممنون هر سا بیم دل ما یا الله که خوشی
0: ساغ بی پیام خان دهی تا چوا در باز که روکت البرد چپ گی ججن چوا بود گل هنده کو یشمه و دهیل دهو که هندک پلید گرمید بلند بوم براورد گرن گل روژید بوری هندک سقایا گرم بوم بزاین که تا چوا در باز کرد تا چی گرو هبرود البرد چپ گی
1: بله راستی روژایی که اکود بزن رو بپشو لکود بزن حتن چون حیات دارو کال درو جیران آزالا مال نرو فامای ججنه و پنده و روگه باش الحمدلله اطانو که ایسا که از دیار نبوی او رو جا دوه یاو یل مال اشکا سارا چی بید خیر بید
0: بله دل مال جی بی او رو کجی؟
1: بله اگه خود حس که از او رو کجی المال دینم نو در کبیل حتی صبایی شا الله
0: و صبایی و چل بره؟
1: صبایی شلا مالا دیگه
0: بله
1: بله اگه خود حس کردم
0: تا پیوندی کریه دیگه بریب چی؟ تا ججن لپی روز کریه؟
1: بله من در پیوندی کنه رو الله کس و کارا مولا دهی که مولا خرکیه رو الله الحمدلله امروز نشید انو که تلفون هاش نگه فیش کس بارا بیدو تلفون هاشی که یک چه ویریشی
0: ویه من حقی وایل سرمه هنده کسی تا این جیانی در پیام خان تایی بدن دف مرو ویف کسی مزنید مال دهی که باب دا پیر و بابیر خسی و خزیر اگه مرو وی هبن و نعمت که خدای مازن داد امروزی.
1: بله. و نگله که گفت کسان که جستن ای که الحمدلله تلفونه.
0: بله. دوید ام سپاسی خدای بگن که ای که ما یه باب مدجیان دا خسی و خزیر دا بیرو با بیر که همشه پیوندی پا بگن. انشالله هچیه دای که باب دا جیان دا خدای جنستی نیدن. او هرد پاراستی بن. او خصا دلیوید خوش هبن همشه پیوندی پا بگن. حتی ویدم که دم تل کوید و امانت بینین
1: بله.
0: ام دنگ بله. وای خوش گله ببین هیزک بومه بهتن حتی هم بشین ججنه خوش, خوش در باز بکن حتی که هم بینین وانی نه
1: بله و اغافتا
0: من جی یاوه کری پیام خاندی من پیوندی ها کری بود مزنت مال دیگاخو هر واس خسی و خزیر و اوانا من دنگ وای بله. گله بایی دهی هم خوش در باز بو به جهت هم بینین بله. روشید بهت دار
1: بله ایشالله خود جیوان دو مدرس کردن و
0: ساقبی
1: خود دلی هر بسرمانه که خوش کردن و خود حجی و حجاز همی و قبیل کردن سلامتی و گرمه و ایشالله شکر سارا خود بسرمه همی و جید کرد
0: ایشالله
1: دوباره دست خوشی با هم
0: ساقبی اگه دادش تاگه دی هبیتن بیجی دادویت بریکا را دیه
1: مولا ما دوباره دست هم یا پیرستیم ایک بفرق و جده همی کسو کارو همی حوالا
0: گلکس باسیتت
1: گیم سلام علیکم
0: سر سپاس دست تجید خوش بند دوباره ججنل تا بیروز بیتو هیوی دارین که خوش در باز بگی دمیتا باش بیتن
1: بله

0: ارجه کې لینا وګهتریا مات کې وګهترن هشه او خوشتوی چې رادیو دهو ګل هوا داینه برنامه کې تایبات به هلکفته جشن قربان پیروز جشن حمله کې پیروز بیتن هرجه کې لینا وګهتریا مات کې د بزاف کې این برنامه افرو کده او میوان کود برنامه سپیدا باش دا درجه یا هفته ګل مپ شګدار د بنګه دلی وه بیتن هم پیوندی پاپ کینو جشن لی پیروز بکینه وجی ارکه کل سر ملت مجبر کم در جاهی هفتیت گلمه دانه پشکدار بن سر بابت انجور او جور بیزانین دانه مکسین بسپور و شارزانم سر رای هنده که آبخو گلت مجیلن و گلک بکارن دلیوه دانه مجی و پشکدار بن برنامه سپیده باشده و بیزانین دانه مل سر بابت انجور او جور شون مهوان گلکت عزیز و خوشدوی دکتر نزار بکرم و چندین سالت گلمه بردوامه و هر دمه که جیکو هم پیدوید بینه گلمه پشکدارت بیتن بو هنده کو مفایه که بگهینی تا دهی که بابال سرسخله میازارو کن کو گلک یا گیرنگه افرکه جی روژا ججنه گل هنده کو زارو روژا ججن گلک دلخوش گلک حش ججنات کن دویتن و ارکل سرمله ما وگ دهی که بابم جاف دریاب کن تا کو نه نه هنگافتن افجا ما پیواندی گریب دکتر نزار بکری بسپورد باره نخوشین زارو کادا دا ججن جیل پیروز بگین بزانیدن کند روژه دا سایدات روژه ججن جی دا اول بیرا منه و هندک شیره تا جیب داده دای که بابل سر پارست نزارو کاد روژه ججن دا دکتر دمیتا باش بیدن
1: دمیتا باشتر و خوشتر سارخان انشالله ججن همی پیروز کن و روژه خوش بورین همی پگوه
0: زرسپاس
1: نخواد یا ساخی سلامتی و سرکفتنی جمعه همی قطع بیاد کن هر کفتن ها ججنی و انشالله ججنیت خوش بین بربن و روژت آده ها چی همیت خوش بین انشالله
0: بله همجی پیروز با هیل تد گین هیوی دارین تدهی خوش در باز کر بی دکتر و هر واسا روژت به هدجی خوش در باز بگی چه بوران ججن جاره بری ام چی نپسیاره بزانی که دهی روژه یکی یا ججن چه در باز کرد؟
1: سارا خوم چکی دنگی تا نزام چکی دیره بومن
0: از دنگی خوب بلند کم؟
1: بله
0: ده حوالت مجیل پخشی دنگی بلند تر لگن دهی روژه یکی یا ججن تا چه در باز کرد؟ این همی گاوه شول نودکاری دانه روژت بهم ودا روژه ججن دهی تا چه در باز کرد؟
1: خدای روژه ججن همه هر وکی ایکی ایده ورمه ایدرو که سردان ها کس کارت خوید نیزید که اف هاوال و اوید نیزیکی مروفی مروفید مروفی تینا مال راستی روژی ججنی دف مبخول گرب صبرن چون که گرک جرات دیبینی مروفش گرکا خریب بوی هندک یه چک دیرش مروفی مروف دیبینی کن روژی ججنی دا راستی سردان جی به دو مایی که یعنی دیجین محرس هست یه تیم بوی که مروف چی دفت مروفی خوان مروفی مروفی بیت دفت مروفی آن جیران آن حوالت نیزی اینجا روشن ججنه پراستی از خوش توش دل حجد کم که اف سردانه یه تین هشتا یه تماین ساخت نف کمال گرامه در جاش بعد دیجین راستی مروف دارو جادا خوش شد بینی کن چونکه دنیا خوشه هر نیاسینی هر مروایتی هر پوالینی چطید که سردان ها از خوش دل جه حجید کن اونده جانا مروف ناگه اید روشید دی پس الحمدلله روشید ججدی مروف پتر دفته های دیجی سارا خان لفت مفخو روشید ججدی بارا پتر یعنی اشم بجمت انگیشمت هید از هر دلیوه که را چه منه خوش خانه چونکه بگو بیجی من دنه خوش تاین بیرین و از ساعت تاین خسته خانه جی باستی سردان و نخوش ها جد وارو جادا دفن شتکی گله که بایی من باستی
0: ویا براستی جی لوا کار هوا وگ دکتر کارک بیروز و ارکک مروویتی اش برگو دگل هنده که وک پیشه این کارت کن دگل هنده جی هسته که مروویتی هر دم یل دف دکتر های کت روشن به هم ودان دا یان جی دمین خوین تایبت که بواب خوی ترخان گریه هر دن کاری و جنابه تا جیشوا دکتر های که سالانین دیرو درش او صفی رنگی خدمت زاروکان کریا او دروجن بهم ودان او ججن جیدا هر حضرت او دلتل دف زاروکت نخوشا دست خوشیل تا او همی دکتورین حسین دل سوزت گینو هیویا سرکفنی بود خازین
1: زانی از بیری او دی بیجین که که اکتی بیجین که مرکشه که اجده باید بردان بیجین چکه نخوش دورو بیلویری یه چاوری دکتوری نه چاوری اون بیستافینه که چشتکی بوب کرده بیجی که دا از رفتن هش مالا خود کرد زارو کت خود کرد بیشک که او دی که باب جی این هش دارو کت خود کرد بر اندیجی مروف هم محساب کرد هر هشتیت مروفی اندیش مروفی بید مروف هاری یه برانبری خود کردن اکید به بو مروفی جاری کاری همیتن که مروف محتاج تسو کرد
0: بله
1: چون که با مروفی بو خلکی کرد بیشک او عرب العالمین دیفیش بو مروفی جهاز کرد
0: بله دکتر نزار شیرت آتا بو دیکو بابان چیه؟ او بیدن نو که گلگ زاروک جی بو نموند گل دیکو بابن خوبن ترمبل دابن سفر بکن بو جه هکی بو ججن پیروز کرنه گهداری بکن شیرت آتا بو زاروکان او پشتی هنگی بو دیکو بابان روژان ججن داد گل هنده که هیدی هیدی پلنگرمه جی یه برف بلند بونه چند چیه؟ دا که نه هنگ آفتن توشی نخوشی نبن ججن خو خوش و بسلامت در باز بکن
1: بسیار خان تروژی ججنی داد وید مروف آگر زارو کت خواه بیتن یعنی هندی مروفی پیچی بیتن نه هندی زارو کت مروفی دیر کمش ما چون که ریدان ترومبیل ها گلکن تروژی ججنی دا این گلک زارو کت کم ند ناف کلانا دا و سرجاد دا و برانبر این دیشن ایدید که اینکو شوفیر هاشی گه گلک سر خوب نو گلک دیر خوب چند ناف نوا فرادا و سر جانتا دانه بیتر اگر دلتازین که ریدان ترومبیل ها بیتر لیتین پروژه چجنه دا و یا ایکی ها دوی و کم بیجین که زاروک هکه گلکی یه نازه که رجه تروناتی ها گلکی مثل شویده هکه منتل بر حطاف عریضی بزی حطاف تأثیر های سر لش زاروکی چون که یا اگر ما تیزی رد کرد رجی ترونات یا کم کتن بیت اگر اندی که سر ایشانک لش گرمینه که نجارا ولی کتن بزارو که برا فشک بینیم نبه یا خالصی یا لفت منگری که مروف البرزارو که پاسی دوارو جا دا چون که اگر اگر تشت شیری نیمشه لفت من و افت چکلیت و شربت و از اینه نه رجی که هنده و خودن که واری بیتن که توشی هم دیو پیتن که نجارا شکی را زیده و نکتن که مروف کم تشتی فایده بخودن نجار پیتن اگر اینه که درابین و زکچون و هشک بینن اوش خالاسی خالا چاری مدوی دیشاره که بگم انده جارا زارو که دیوی وارو جد ججنی دا گله که راریت لعبت آگیری کرد جبن دیجه دیجه من دیده که بابا ایچه بیتن که بانچتانه دنگه و که ده بانجا و غداره و افسه سجمیل برو بیتن گره اینده که ایکی ده دیانجی نجان علاقه تنگ بیده پقی تنگ اف خاله لفت میگره که بگیرن که بو مروی هاش زارو که تو خواهد بیتن باستیم
0: بله هم دست خوشیل دادگین و لبوری نجیش دادخوازین روژا ججنو به هم ودان اگه مجدمه ده گرته بیدن جره گادی ججن التا پیروزت که این دکتر نزار بکر بسپورد باره نخوشی انزارو کاده
1: ججن او همین گو دارا پیروز بی جره کادشی مویده روشت خوشی شبه
0: زور سپاس افده میتا باش بیتن

جه رادیو دهو کینی گهداریا برنامه ججنو پیروز باهید کن گهدارن هجو خوشتوی بریکا تلفون رادیو دهو کنشن بشکدار ببن گلمه دا اگر و پیروز باهیک هبیتن هوا تشتک هبیتن پلکفت ججنه پیش کشی مو گهدارم بکن.

پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

گهدرن هجاو خوشتوی پلین گرمه هیدی هیدی برف بلند بونه چم برف ورز هاوینه چین ورز بحار برف دی ماهی ماهی دو رو جانه پلین گرمه هندک بلندتر بوینه و بگو من هندی پتر نیزی که ورز هاوینه ببین پلین گرمه جیده بلند و بلندتر لهن اف بلند بونم پلین گرمه ول خلکیت کدن کو پتر برف جهنگشتو گزاری بچن پتر برف گشت و سیران ها بچن و پتر قصد بر لیوین آوا بکن. بو هنده گو دمک خوش در باز بکن گل اندامت خیزان خود گل حوالن خو و هر واسا خوش یکی جی ببنج هینکاتی آوه و سرشتی. دویدن البیر ما بیدن گوه دارن هجا و خوش دویدم گو هم قصدان آف سرشت جوان کردستانت گین طیبتی افصالا گو خملکا جوانتر هیش بر بارانن کو افصالا باری پترم سرشتی و هم جینگه ها خوب و پارزینم جاودریا دارو باری بگین هاوی جه هم لطرین نخار پاقش را بگرین بزاو بگین همین رنگان جینگه ها بپارزین دمه هشگبون و پیدابون پیش و پلخی هشیاری آگیران بین آگیران نهلی نهل و آگیران تامرینین جین پیوندی دار بردوام شیرتان دوی باره دا بلاوت گن و مدوی همجی جارکادی لبی را خوب بینی نوب اجبر کو ات روژن ججن داد گل هنده کو ججن قربان و ججن رمضان پیروس یت سردان کرنه نو ججن پیروس کرنه نلی گلک جاران وان روژان دا چند خزانک خود کنه ایک و گشتت کنت ناف سرشتی دایانجی جه قصد جهن گزارید کن یان جیش دورک بود دورک آدی گشتیار چنو گلک جاران جی گشتیار بیانی قصد هرمید کن روژن به هم ودان دا بود در باز کرنا روژن خوش و سقای گهین اگر مدید کو کسک سرپیچید کدنم اوی مافی دین خو کو وک پارزوان جینگه کار بکین اول بیره بینی که هف جینگه ها ها دوید به هتا پاراستن. گل هنده که هم خوب برپرز بزانین برام بره به جینگه ها امته داد جین کسان اندیجی هشیار بگیل پاراستن از جینگه هم. ما بحث گرمایه گر و ما بحث

0: بر آوان گرو بحث ملوانی گرنه گرد ورز هاوی ندم کمک مرجت نی بو ملوانگهان ملوانگهن نفخوهاتی نم بلاف گرن گوف مرجت ها و ندا بین گرنه جه خوشیشتن و توالته بو هر دوره گزان پیدویم هر واسان ملوانگه دویدم پیگیر بم به پوشینا جودن تایبت یت ملوانیم ریگری له هات ناگن جن بن 18 سالی ده تاگرن به رضامندیا نویسکی یا سرپرش دیوانم هر واسا قرتال کرو راه نرم بیانی دویدن مولتا کنجیبونه احرمو با ارنما فرمیا فدراسیون عراق یا یارین آوه هبیدن دیسان بشکنی نوار گرتن خینه لناف ملوانگه ها به تمامی قدقه و هم هر سرپیچکارک ده ریبری یا سایه بیدن اوشیم هاتی نبالاف گره نف مرجد هایید نی بو ملوانگه هان جه پیخمت پارستنا سخلمی اولادیان گل هنده کم خلق قستا بر آواو در ودگن گل کجی قستا ملوانگه هات کن بو ملوانی گرنه بو خوفر گرنا ملوانی کم به ورزشکا گل کا سخلم بو پارستنا سخلمی هم رویت هیت هجماردن اف مرجد هجی همیج پیخمت پارستنا سخلمی نم یویدارین کو دم گشت و سیرانان دم کو قستا بر لیون آواد گن بو ملوانی گرنه مرجن ساخلمی بر جافور بگرن مخابنی ود گل دست ببونا ورز گرمه و هاوینه ایدی هجمارا قربانین خندقینه قربانین کود کون آوه اوت خندقن برف بلند بونه و چیتن کارساتن گلکن دل نخوش کر پیداد بن اجاهی بیداری نم همی پیک و بزا ویبگیم بو برچافار گردن اوان رین مایا اوان کود هنم بلاف گرن بو اوی جه کو ملوانی لیت هنه گرن جپی خمت پارستنا سخلمیا ما جپی خمت پارستنا سخلمیا اندامن خزانما ججن قربانی لوا پیروز بید گهدارن هجاو خوشتوی هر جه که لینو گهداریا رادیو یا دهو کد کن اوی دل خوشی بو هوت خازین هجمارین رادیو دو هوکت خزمت هوا دانا بو پشکداری کرنه هوا هر تشتک هوا هبیتن یعنی بیروز با یک هوا هبیتن و هوا ویدن ریکا رادیو دو هوک بگهینا
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دو هوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتک پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: ژ رادیو ده هوکینی گهداریا برنامه جشن و پیروز باهید گنگ و پلکفته روژا دویج جشن قربان پیروز بو هاوین خوشتوی تیتا پیش کش گرم و پیوند یکا دیا هی و به شیفایت گلمه دایا دمتا باش بیدن
1: خیلی پیروز بید
0: زور سپاس همین روژا ده جشن و خوشی بن
1: مسمعی مسعی باید عیده دایست شهید و پیش مرگ همی پیروز کم یک خیلی فکردستیان مالی کم و همی هاولاتی و همیش جدارا و های برای کنترولو جمعات دهو پاسیوان کن
0: بله با بشی فای توشکی و پیوان دید گی؟
1: لنحیه کلکچی
0: شنحیه کلکچی ججنه بله. لهمی گهدارت خویت خوشتویل نحیه کلکچی پیروزت گی؟ ججنه چا بول و دوره؟ دهی چا بو افروکه چا ویا؟
1: بخورعان عیده که راستی دوله سر حکومتی هرینی کردستان زور خوش دیو آرام دیو بس خاصا فرعین و دو فرعی پشتی ما راستی گیشن نبی راستی لبر اوی شهیدی کمان هبی راستی لابی بسر کسا بطقی نو خدا نتیز بچی دیو دو کروسی کشن مداخل راستی هوا سر جد یعنی عید لکن من بی او دو فرع را
0: تازی بو وجی وک ریز گردم بو وانا ججن نکریا
1: بله والله معنی کار ساد در راستی خدا نی پیش زارو بگی همی بسو سجا عمری پیش سال یک سال دو سالی
0: خود به حشت شاد بگد ایشالله خود هدار ابداده کسو کار جی به جباب شفایت بابتا که گرنگی نبیرم چند یا گرنگ کود هل کفتم به وی رنگی دا ما گهج کسان دورو بر هبیدن گل هنده کو ججنه و همی حسکن کو دلخوشی بگیرن اگه کسی که نزیکی ما هبیدن وکی اف جیران هواوی بحث جه گری نخوشی اک هبیدن تازی اک هبیدن چند دا گرنگ کو ام رزل هستید و بگریم بزاوی نگین کارو گریارید خو هستید و نبرین دار کن
1: نا با قرآن ما شعری خوشی برد نعنی زور رزلید بگرید نعنی تازی با تازی خوما در نواستی معنی زور قم بعدم همو دورا بشن يعني كركش زور محترم لي يعني بو ناو على مكه زور محبوب بي راسي يعني تأثير لهمو مانك جراتي كلاسي راسي جبي جبني في تازي دارا وهم بارا راسي كركش زور استفادة تأثير لي مانك
0: إن شاء الله جهيوي بحشتا بارين بيتا ودا سخوشي الواجد كينو جه خوش حالیه کود جواک کردی دا اوه هشتای مای پیوندی جیرانا گلک دگل ایگو دوت مکمن و گلک بهزن گلک جاران او پیوندی اکو مروید گل جیرانت خو هی جیرانت خوید نزی کهید بیدن گل کسو کارت خو نبیدن بحکم هنده کو بید کسو کارش مروید دیر بن و جیران یانجی هفسو نزی که مروید او پتر مروید آگهش ایگو دو هیا
1: راسته ولولا تقریبا زور يعني سردان يكوت كي دفين و بخيزان و مندال و بيتي كون يعني سيلي الرحم هسه من تقريبا زور باش الحمد لله وشكور ايش فضل خدايا
0: الحمد لله
1: و جيشني خشكي خم فيروز دخم لإيطاليا بو اول تقريبا اول صالك و فيش هيبا من ذلك خوي بلجا نخوش حانا راسي نخوش اوات دعوال اخي خواز دخم دعا بوي بكنا وصالك و فيش معنجا لإيطاليا
0: خود السلامات يا ابو بدات ان شاء الله بوانو همينا خوشا
1: جماعين هاي بسلمان ابي دليلي نخوشا دليلي خوش كذا بيجنا
0: وايد كثير تبي
1: تشتاق لي هر يا يكون خزاني كاش يعني تخسري بينك ان شاء الله خدي مرازي وحافل
0: لي ان شاء الله دستت خوش بن دس خوش يلتات كينو امجي دعاء بو همينا خوشات كينو هي في دارينكو دفي رجا خيرادا وفي رجا بيروزدا خدای مازن شفای که عاجل بو همین خوشان فرگتن و دلی که سوکار دون خوش کتن
1: و دعوال لها اولاتی دکم اوالی دشن سفر و گنجی کن جلو من لعاو ریبا نعنی دل دای که خوان نستن نعنی براسی چو همو سال همو سال نعنی چندین نفر لروبار دکتر نو او مردادن من دعوال لها اولاتی دکم دور لعاو ریبار بن نعنی راسی کارساتا خوشی برد
0: ویه راستی جیواسایم
1: سرکفتی در منطقه دریجی بودان نخواهم
0: زور سپاس دو جی سرکفتی بی ججن قربانیل تا بیروزد که این با به شیفای زور سپاس با بشک داریده

0: ما پیوندی کدی هی صافیات گلمه ها افدمه تا باش بی ججن دا پیروز بیده
1: باش تو خوشکا سارا تو باشی ججن دا پیروز
0: باشم گل اکسپاس دیا چوانی باشی ججن دا جی پیروز بیده
1: ممنون هر اصلا خوشکا سارا
0: گل اکسپاس
1: ساعت عبادت قبیل بزن یا ربی سالا کدی حج یا بینست تو همی بسلمان
0: انشالله انشالله یه تمی لایکی
1: اللهم آمین
0: توش کی و پیوندیت که صافیه خان؟
1: الدو که خشکا سارت تاخی رازا
0: تاخی رازا تو زنی تاخی که خوشه بو من تاخی رازا مالا دیگه منی الویره به جا صلاف بو همی گوه دارت ملوی تاخی
1: ممنون دیگه که تا دین دخواست ولد احمد
0: زور سپاس مالا و هر آوا بیدن گل اکسپاس جاویده ما جید گم
1: خوشحال بم
0: زور سپاس اجید خوشحال بما ببینم گل اکسپاس یادت گم صافیه خان تا چه در باز کردی؟ هی چه بو ججن؟ او رو چه ویا؟
1: خشکا سارا اللهی دهی گلک خوش بو خوش شاوی او وقتی بزارو کتاتم پیک و ایک دم و ایک دست پیک و ایسا جان و بنگ خوب بلند کرد که تو ججن عیده پیروس یعنی تشتش خوشتر نبو بو من گلک خوش
0: بو راستی جی ججن بزارو که یا خوشه و بزارو که جی ججن گلک خوشه و جا سرمه پیدوی او اگده ای که بابا کس و کارت نزیکت اوا بچی که توا زارگته هندی بشین وانا بپارزین و هندی بشین دلخوشی با وانا درست بکین وی روشه ده
1: انشاءالله هندیشیانت مده بنو ده هاری کاری های کینو اوش خوشی کیفا وانا تو یعنی اوش بسید یا وی روشه خشتا سارا
0: اجا صافیه خان وقتی مروف چکلیتا ده ده مزارگا وقتی مروف بشته تا چند آخو جان گرید و چند جانی و جا چند ججنال بروا خوشه هند پتر بوانا باری خوبون چید بید و پتر حش خود کن
1: بله و جا اخشکا سارا دب من دکا کم مصاف کارا کنه مصاف چید جان رنگ و رنگ دبت احریف خودید چند سالت راز بیزی و کیفا و تا
0: ویه ویه بله. انشالله خود هر دل خوشی برسق همی لایکی بکدن و بتایبتی جیزارو کن و انشالله پاراستی بنجه همی جورت هنگافتنم برای نکه دکتر نزار بو ما آخر بحثی هندک اگر اگر کد بیده اگر پیدا بونا نخوشیل دفزارو که ایشالله شمیات پاراستی بن
1: بله خوشکار خوشکار سارا و لبرکارا جیو تم حسکیم بلا وز دی باب نهیل انتظانی گرمه بلا کم شرین آیا بخوان چین ایده نخوش بنده زکتون بوده بده چین بنا نخوش خانه اویده بوانا نخوش بده ججنه آنا چخوشی که نابد بو چونکه ام خلاص چونکه چه مالی نکه شیرین هایی تیدانه الحمدلله خود کرم آکی باز با بچی که نزانن هم دیل بردستا با نعوده خون
0: راستی جوسته اگه تا تشتکه دی ما بیتم پیروز با یک در
1: حبیتم باید که اما دوباره ججناتا پیروز اما چنم ممنون اخشکا خومم
0: گل اکسپاس بوده ججناتا جرکاتی پیروز بیتن هرد خوشی آده بی زار سپاس بوده

0: پیوندی اکادیمیا های ابو بکرت گلمیا دمیتا باش بیتن
1: دمیتا باش بی سپاسین گود که جزنتا پیروزو یا کسوکارو یا همو جگرانو مسلمان دو اوکی
0: ساغ بی گلک سپاس بودم که ابو بکر جزنتا جی پیروز بیتن هرد خوشی آده بی ایشالا فرمو تا چه های اپل کفتا جزن بیجی؟
1: والله من چه من جزم ربی خدایا خیر و خوشی به تو خدایا دی من بزور نبینی و خدایا هر کردستان آودان بی و جزنه بخوشی بگرد و سارک دی و او جزنه سلما خوارد میکرد بدو جزنه
0: بله
1: معاش تکر بو خوارد بزاری بیو
0: امشی جشنه که ونی نه
1: امشی
0: جشنه بو بو اگر کو جشنه ما خوشتر ببیتم اکی تا گوتی ببیتا دو جشن ابو بکر توش کی و پیوندیت که ای؟
1: امن نه نعی کلکچی ما کلکچی
0: کلکچی
1: لکن باب شفایه ما من زلالی وانم
0: ها بله بله رز و صلاف بو تا ابو بکر و همی گوه دارت مید خوشت بیل کلکچی بیرا من اجاران وقتی برنامه تو سید زندی من پیش گشت کرد من پیواندی ورد گردن ده حیرانت گلک خوشت گردن نظام نکجی تو بیجی
1: والله راسته که امن تیتوک میتوکان نزانم بس رقمی دزانم
0: بله
1: جبره یعنی اشتکتم بو بیشم
0: اره والله اگه تو نکجی اشتای بردوان بی ده خوشحال بین که تو تشتگی بو موگوه را بیشم
1: مامش مامش مامش هلو هنده را دلی هندک حبالا خوش بی تو هر بو خوشه برنامه وانی نما
0: بله بله ویا مهمیات ویتن برنامه که خوش بیتن اوی گوه خود داتا ما دل خوش ببیتن ججن لدف خوش دل لپیتن فرمو
1: بره حیران خوزیزی کچه دلاله منی دمیر بلولو تو دمینی تو همو روزه پیش من از بعدی است قبری من دست کشی گلان و روحان دستی نی آی دانی هواران لوی وی بفرمیش چه چاوان در روشی نیو یکی چه والا رنگو حیران هوارا سجالا دی جیزر هوارا بمن هواری جیزر هوارا بمن هواری آوستره سیبره چه به هات نخواره ویگه نگون جو رواری والا چی دره سبیانه کلالاو که منه دست کاروانه هیترا بی جاش و شموز خوران نگه ده برباری آوه منه ده شرما با کبرای خون نویرم حق دکه بگرم دست ماری و
0: دنگه تا خوش بیدن
1: مدوارم با دلوان بی
0: دلی ما بو دنگه تا خوش بید ایشالله دلی گهده راجی که زور سپاس جارا کدی ججنه تا پیروز بید ابو بکر گلک سپاس تو بشکدار بید برنامه مده

گادرن هجاو خوشتوی ام همی بزاوید گیند روژن ججنده خوش در باز بگین خوشی بو دورو برن خوشی درز بگین افجا روژن ججنده روژن خوشی دا سرشت مروی وی رنگی کو گلک جاران او کسین کو شمروی دیرن او کسین کو تو غر گرینم مهمیه جهنده کسین گلک عزیز خوشتوی هنه گونه مای ندجیان دا افجا روژن ججنده پترم هست والاهیا جهوات گین و والاهیا جهوا مخم گیند گدن و فخم گینید بیده اگر که هم بزاق ببین و گلک جاران روژن ججنده گینه گیری و اوه از طیبت بوده ایگاد بیشم جبر که دل نازک ترن و پتر روژن ججنده دیگه چن واسطه او خما دلیده ده او کسی که وغر گیری او کسی تجدز دای کسی که گلک خوشتیوی بویل دفته او تحس کرد که روژا ججن جیداد گلده با اول نیزی گیده با لیچه جاروی خمگینی خونه و گوهزه با کسانن دورو بر خوم با هفجین خوب تایبدی و با زارو گن خوم روژا ججن دانه با اگر که او کنیو گرنجین سر لیوین زارو گیده جاگر خمگینی ده نخوش ببیدن او دیگ بچیدن خود جه همی و غرگیریت مبگده به هشت و خدای مازن رحمود لوانی به همیاب بدن هم بزاوی بگین همی نخوشیان همی خمان و همی ناکوکیان اگر مهند گل دورو برن خود گل کسان نزی که خوب دین لایگیم ججن روژا خوشیه یا و ججن روژا لبورینه یا هم گرنجینه که پیشوازیه لی همیان بگین امین که بو ما نخوش گرین و امین بوین اگر نخوشی ما ام بدین لایگی و ام بزاوی بگین خوشی بو دورو برن خو درست بگین بزاوی بگین هندیت شین دل زارو کن خو خوش بگین اجبر که دل خوشی ما او جی دل خوشت بنو زارو که جی به توان درین و پاقش درین بو نورن سر ری عردی افجا نهیلیم رفتار کامه بگریار کامه باخفتن کامه یا نخوش دلوان نخوش ببیدن و ججن بر نخوش ببیدن بزاوی بگین رامانا درستا ججنه ججنه لیگو دو بیروز بگین پیجه نوش نیوز گهدرن هجاو خوشتوی گو بابت ساخلمی بلاوت کدن ده شیرت بو ججنه بلاف کرین هم ده پیشکشی هوا گین بیدن گلک جوان خالا این بزانن لی بو بیر آنین یا باشه گو هم وان خالت ها پیرو بگین و لیف بچین دا گو هم ساخلمی و بدلخوشی ججنه خود در باز بگین هندید شیان دا بیدن خوشخارنا گوشت سور و ملاک دیر بگن باشتر خارن به هتا بجارتن یا جی کلاندن چونکی کلاندن گوشتی ریجا دهنی لذت گت و پدر کاردگرنل ساخلمی امرو وید گتن افجا وی با های گوشتی نکه های ادفه ججنه ده های او خو مروف گوشت سور ناخودن دا کو کاردگرنل ساخلمی امرو وی نبیدن و خارنن غازی گیم بگن چونکی درشاتی معیده زیدت گن شیرینی ها بری خارنه نخون چونکی شهی خارنه زیدت گت و بیده اگر کو سنگ مروف وی گرانی امرو وی جی زیده بیدن زلات زیده بخون کالوریا گیم بگم ریا خارنا دانین سوک لنیورو و ایواریان نریتا گلک جاران وادانتا نیورو ایواریان برو جانین ججن بحکم هنده که همی اندامت خزانه لکومت بنو ایدی میوان بومرووی تین خارنین گلکت گیران تین آماده گیرن و دا که سخلمی همه یا پاراستی بیدن هنده خوب بشین خوشوان خارنت گیران دیر بخین و اگر بخون جی کمتر بخون شیوه کم بخون و راستا و خوب اشتی خارنه ننون اجبر کو ججنه و بیدن در جاهی روژه این شیریناهی و هر واسا چرزادا بخون نخوشن شکره و فشار خینه و دلی و گلچیسکا خوش خارنه تشتی خیکری و یه گلک شیرین دیر بخن مرووندان عمر گوشتی و خارنه پرین و سیر و شیرین نخون و کم بگن هر واسا رین سرشتی جی نخون چونکی زیان دو گلگن و رجا کلسترول جی زیدت کدن. خارنت پرین و گران بو معیده نخون. دا توشی نخوشی و تنگزاریان نبن. گلک شلمنی و خوم تایبتی جی آوه
رجا چای و قهوه کم بگن چونکه فشار خینه بلندت کن و ناهلن مفایجه آسنت ناف خارنه دا ببینن. سپیناخ بلگت میوا کنو که ورزیوایا با جان رشگه و گیزر و خس و خیاره لناف زالات زیده بکن، فلفل و با جان سرک و معدن و سجی لناف زالات کم بکن. و شیرت نوجدارن تایبت مندن خارنه نه؟

0: یکا تایبت جی بوان همی کسین گود روژان ججن جی دا بردوامن ارکه خودم جوانال کرت سخلمیه و هر واسا هزین ایمناهیه و هر واسا دزگهن را گهاندنه ابن کو بزاوید کن کو ججن خوشتر لیب کن بو گهدارین خو هر واسا بینارین خو از خوشی هواجید گین و سپاسی هواد گین که گهدارین برنامه افرو بون هیوی دارین شیابین خزمت آب گین جرکتی ججنا پیروز بیدن روشن بهن دید بهن ودان جیب دلخوشی و سخلمی در باز بگن کل هواد آبوین شه رادیو یا دوهوگ
1: رادیو دوهوگ لسر پیلن 88.5 88.9 FM گهداریه بگن

رادیو دو جدری پیگاه دنگو باسن راز گویا بریجا دنگو باسا دهی تا پیشکش کرنگا.

سروک مسعود بارزانی پیامک افخمیه آرستی بنمالا احمد دشتید کرد. اتروجین ججنه دا پیش بینی تتکرن زیده تر جسی هزار گشتیاران سردانا پارزگاه دوهو کبکن. پیلکا گرمه و توزه دهر ما

سلاف گهدارم برز دریجه یادن گوباسان. ادسی پیامن جدادا هریجه سروک مسعود بارزانی و سروک هرما کردستان نجیروان بارزانی و سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی. پیامن سرخوشی آرستهی مالبات و کسوکارن شاعر و بشمرگ دیرین و بجر رادیا دنگ کردستان احمد دشتیدگن. اد پیامن دا هاتینه با وغرگرنا تیگوشر و بشمرگ دیرین هر دو شورشن ایلون و گلان نویسر و بجر دیرین رادیا دنگ کردستان خود جرازی احمد دشتی سرخوشی لامالبات و کسو کارن وانین رزدار و حوالن وادگین و هفخمن وانین. هر وسا دا پیامن سروک حکومت و سروک حرم و سروک مسعود بارزانی دا هاتیه جی که احمد دشتی تیگوشرک دلسوز بو خزمتکا مزن پیشکشی گل لولات خو کریو هیوی خاصیه و خدای مزن گیانوی به بهشتا خوشاد بکت و صبر و آرامیجی به کسو کارنوان بدتن. اتروژن ججنا قربانی دا کرده گشتیاری لپارزگاه دوگه گشکر نکا برچاف ابخوت بینیتن. اول دیو پیش بینین روبریا گشتیا گشت و گزاره لپارزگاه دوگه زده در جسی هزار گشتیار که زوربه آن جناوراست و باشور عراقت هن ده سردانا جهن گشتیارین پارزگاه دوگه کن. اول دیو آماران کابینانی حکومت هرما کردستان دا کرده گشتیاری لپارزگاه دوگه پنگاون مزن هاوتینو زده در جپنجی پروژنین گشتیاری هاتین گرن. اتنوکه دا پارزگه خدانا 700 بینگهن گشتیارین جدا جدا و 230 دورین سروشتی و گشتیاریه. اویش هنده جوکر یک و دهوگ ببیت ایجه جمسرین سرکین گشتیاری لسر آست عراقه و دوره. پارزگاره هولیر رادگهنیتن جمارا اکن جین. پارزگاه هولیر بی آوره و پنابر 2 میلیون کس درباست گرینه. امید خوشناو پارزگاره هولیر گوجی زده ترجه 3000 و آنکو 350,000 آوره و پنابرجی السنور پارزگاه هولیر دا ات آکنجینه. دسته ها سقاناسی ها عراقه هجداری که ابلز درباره پیلکا گرمی ها تونت بلاف گریه که همی عراقه و هرما کردستان جیود گریدن. الدیف پیش بینین دسته ها سقاناسی ها عراقه که صبحی روژا اینی بلین گرمی لپتری ها پارزگین عراقه دی برنگه که برچا بلند بن. اف پیلا گرمی لدماهی ها هفتیه دی گهیده بلندترین آسته خو و مترسی ابتنید بلند بونا بلین گرمی دان نینه بلکه روژا اینی ها که صبحی پیلکا پیس یا توزه جید دوری وگریتنو اف توزه دی بیتنه گره که بونا آسته بینینه لسر ریانو درز بونا مترسی بو سر او کسین نخوشین کندام هناسه اب تایبت ربوهی. افرو امریکا بندر عباس لباشور ایران گره آرمانج. افچندشی ایران را گهاندیه که ابدرون و روکتان هرشی اولات کویت گریه و سپای کویت جی که بنگهن امریکی لویره هنه هرشن درونان حتی نشناف برن. برگریه اسمانی و اولات کویت جی را گهاندیه که هم تمامی کار خو گریه. اود دمکی ده که سروکی امریکا جی هجداریه که تون ده طهران و را گاندیه که ایران البرانبر هل بجرتنه که اب زحمت دایه یان را کفتن یان جی برنگاربون سربازی ها اکلا کر. ترامپی آماشک به چنده جی کریه که هزین سربازی ایران اب تمامی توسطیه اینه اود بید امریکا پشتت نوا ایران ده و کار خو اب دماهی بینیتن. اف داخیانی ها ترامپی ده دمکی ده که آلوزی دنابرا واشنطن و طهران ده گشتین آستاکه مترسی دار. امریکا پریکا دورپیچا دریایی فشارکا مزن خصیه سر آب بوده ایرانه و شلوه که دیوشی به ناو بجیوانی ها پاکستان بزاوین رک کفتنه اد بردامن. گهدارم برای از دریجه یادنگو باسان ها تا پیشکش کرن. هرد شاد و بخت آور بند.

اری سیدای من بریا فلک خب اوینی ربک یک او تورکین کلو غمان باویج سرملین من وره ام بدست زاروک تیا خب گرم هفالو لکوچه او کولانین گند او باشارین خب گرن او امی بدوی وی زاروکی ببیشن ای فلک بو تدنالم بوی چنیرگز چلمی

خوشمرا بیژن بیژه دلی می دی به سواره می سواره که زکی لگ لگی دخ دخیا سر سری لی لگس پیل سر ملا با کبلا بکی پس را آویا سر سری چه بیو کار کی موالیا ننگا دقو اندر کر رش رومانیا کی سکی خزازیا دوت ناتی ده سور جنبلی بردو که حاجی بلا دیا او شفکار سمینه منی زیر کر

بزی لس بیروج اینی دتوره جنیتن افپلا دهریم کردستان جیفگریتنو، او کسی نخوشی آربوی جیهای بتویان ندار کهون. آمریکا بندر عباس الباشور ایرانی کرا آرمانج ایرانجی عبدالرونو روکه مدا کوچن چکی خالی بوینم. سروکی آمریکا هوشداری که تند طهران و راگان کو ایران البرم بره البجرد نکاب زحمت دایه یان رای کفتن یان جی برهنگار بونا سربازی ها اگلا کرد.

Hey, hosle, kaja ko khatlo, chab ko chal go, mere kujo hosle. Mane dune shara kiche mo sawale zodane sarhadar birabar ganya shevde khude zara kafte sermile kuri me bitni. Mane sar sag mane mala babi mavdala khude sar mpyae mala babi mavdala khude qol bo qol ve dichni. Dune shara zodane awa birabar ganya shevde khude den ge meran ya kuri me jibrana hat bo. Mane tanya bi abre kale ver ye tezeste bile mere farhudan ya serdari ve kurtarmi. نکردمنو خود از دانه کنه فر از درآگا مگه درآوا بشری دو آوا درخانی آشنا به پالگری اوی نمیگو هزار و حضرت سواره زیلان و حیدر آج برگا یجیسانه برگا آجی دید مالا بسکانه دورو بگی بقاشا کو بسیناری و دوله دبری اوما گلی در بو برگا لیدان البشن بالا مامی عبدالا خواهی حال بکنی رشو عربی کلا فیرسی بو خمو لبرگا خاتون اید مالا فرحی و زیلان آگر نشینی و قری و حلا بگری اوما گلی تو میشم را بیشای حال سعیدا کلا فیرسی تا چگری دگو با بسری تا بسری با بیتا کم نبرد آبی هزار و حمزه سواره زیلان و حیدر آمو آی تو تو ملی کلام نیست کانی زور همو حوزه شوارا خود را برکا داده دیم گلاده تقنیم لشه واسک بابا دیخم ملی وقت وانا گلک باشا گوشت وانا دگری حسد دیواسک بابا نشکنیم نخم

0: لیلی هزه رفن شرگی چه با شهید گازه لگریه نویلی توکی به ایرانه به سبه بدگو مخلی قازان و بطاو
1: تاو تاو
0: لیلی هزه رفن شرگی چه با شهید گازه لگریه نویلی توکی به ایرانه به سبه بدگو مخلی قازان و بطاو لبف راز وزانه سرحداب سرحاله من زده حجار بنه خوده به سبه ریجه عدل من کربونه خطا کلا خوده ته گفده مالا کریمه فده گفده به فرخاسه ته تابر ادیار بکر آلا یا والی دستگری شیست و ششویل آیتا مانه تقوی به ایرانه کفده برای کامده خونه قابیست و چهار سعتا در وکیل ادار بجنو بالا شهزار که گیش عبدالرحمن فرخی مالا بابی لیلی حضیر بنه خوده مکوشتی فراره و سه دولتا. Oh, yeah.

0: اسواد که بابو این دادا کردا تو خیبه ایرانی دوریش مرنائی مانه صوب یه غردی مالا تو شود یو تو چمالی دادا شیخ خود نائی مرینا شیخ مقدارم شوید کمینم کبلی نائی دائی
1: خود زهده عربن شرق عالم سیمود سانی لشهید گازی نجلی نویر خود زانی بهم بیائی لكل العزمان ادب كل بيب كما مالا كريم افندي شام عرساني عسكري السبيلاية تراكرية فتزاني قلت بكر خباني مملكة ميا لا بفراس ريز وزاني سرحد اجل دور خد زاني من داكر بري مملكة ميا هلي هدي ربن هي خد زاني دربو بنا كالدان البجن فالا الشيخ ظاهر كي الشيخ عبد الرحمن بابينا في اسر وكين جوانا اجا خد زاني من خد زاني برينا في قدارة شارع غيتون هيا همیشه ولن آب ای ولن آب ولن آب ولن آب ولن آب ای من آخه هوا خود دزانی عزیز ببری نسر در به ایم تجلی آمرگی کرمانی دبلانی حراب المتوبه
0: شرکی که مو شهید غازل گریه نویلی تو خیب ایران بس بیمل گو خود دزان عرضی گرمه
2: هم فرم هره برا هره
0: مانی عرضی گرمه عبدالعزیز دلال بفراز و زانه سرحد آب سرحال ابن دادا حدی آبرا و بس بیمل که عرضی المکر نچرمه مانی شیع برحمان باندکی شیخزار که گو کاری روینا که خود نابی بنا مال باتی عشیرید کردان را شرمه بله تو به شیخ عبدالرحمن دسته خوبی که بری کام قودی که برای خودرین اجگار کش برای خود را تیکا افه میراتا تو به سری دلی برای خود از افجگارا خوب کش میشتا بری نام گرمه بجه هلوائی هلوائی سواد که بابو این داد چماش مرنائی اصاب یه خزی مالا تشبوت یوت چمالی دادا شیخ خود نائی برینا شیخ مقدارم شوید کبینم کبلی نائی دبلانی خود خراب کمالا کریم افندی عسکر سبیل آیتا راکر بی خود زانی دیسانی رکام کرتی آمیا آجا گلاتی نبشن فالا شیخ ظاهر اوکی شرکو چپ کید بی بارانی اتو فی بنی رل کوز کا شیخ ظاهر که که شیخ عبد الرحمن توزی المجی آجا لمورانی نلا عفام دمین ایدر و برکالی دان البجن و بالا شیخ زخر که شیخ عبد الرحمن سر و که نشتوان نایم وای اجا خود اید زانی البسی بلایت دا گوشتینا شکاتینا شکو باز که ملیت خود زانی همیشه فلان آبا فلان آبا فلان آبا فلان آبا اجا برینا شیخ مجل زور شاران آبا زخرالا خود سجانو جسد مکت و وزید ببرین اشار سر به ایمان آجا حوالت این امیر که کلمان جی خواهی دبلال بحراف علم توفه یا میجه هوی دلال هوی دلال هوی دلال هوی دلال هوی دلال ایل هلو ایل دلال هوی ایل لهوی دلال امین آبانی دکه دگو فریدا عزیزا جمالی ورطنیش دامرینا بیجه دلال ویلام قربانا چاوی بابی فلکی بابی بگیر ما خودی تر بزبیه هزو چاوی ایتنی دلائل مرات بو شاوي دنياي خلقي عالمي عبدهات الجاوي امينا فريداد ها نخوال عزيز بنا اي خونا و اي زلائل از بيشم كابابي فلكي بابي بنجير ما كلي تربس بي اي كاني و اي جلائل لبشتي بابي فلكي وزنبين بكوش كمال حاجوها تقلتي هو المشاور مالا

0: حیلی دای ربنی شرکال مچی ملکانی خواستگاه شو تیر مول مرزی حدید هست دولتا و بقرا
1: تو باشی تو
0: والا مگو عسیری شیخ محمد صدیق مهاجر آخورتا بری ویسو بچی حاد سرا آرو بشاده شویده که دو زیرو جلکنه به سیدن گادی کرگادی شورو برازاده سدین آی وای آجاست تارا دمیر گیده قاسم آقا کرشیری آخری سر عسکر آی وای والا تو بی بگو شا گره منو همه قدیم دا کبنه خوینا کبنه خرا موخا آخ داهی داهی داهی داهی آخ لیلی داهی های لیک چولی لیخا تونی سنمه موخا زیدش مستری جلبیات روی کاش شودی هوار دیگم هوار نایم وای ولا هوارا سات قاقا باوی فتا آئی هدویرال قادر آشنوه آخری لمنه اوی استرالیت که مدیاری بو خاطر رشید میتور قضا سورت ایلی مگو داهی داهی داهی داهی داهی آخری داهی اجا مگو شرکال مچی ملکانی خواستگاه شو تیر مول مرزی ولا الحدود سی دولتا مرگاشینا
1: اری برا اری
0: بله مگو عسیری شیخ محمد صدیق مهاجر آخورتا هر چهار دورا مگرتینا آرو بشاده شویده قدو و زیرو گلکن اب سیده گال کرگازی شروع برازاده سلینا از ستارا دمیر جدا خود قاسم آقا گره شیری سر عسکر آجا توی دسته خوال داری علمان بپلینا بلا توی قاسم آقا بگوش خود زنی تو ظالمت قدیم آخلی کم نخینا آخلی داهی وای والا شرکاش بچه بلکانی خواست که شو تیر مول مرزی حدود سی دولتا آخلی پیرده شوی وای
1: تو برا تو
0: بله مگو عسکر شیخ محمد صدیق مهاجر آخورتا خود زانی بیرو کتانی مرا آخر نامیر گزوی آرو بشاده شویده قدو و زیرو گلکن اب سیده قادر کرگادی شورو برازاده سلین آموائی
1: تو
0: بله توی دست خوال داری علمانه بفلی نا از ستارا دمیر گدا قاسم آقا گرر شیری سر عسیر خود زانی امت قدیم تا اشتب نخونا ملی کره منو توی بگوش آبا خونا برای مقای بابی تدی کبی ملی شورو دوگو مامو ابراز مالا شیخ سید آفندی ابراز کابلنده هندیت که مو ناشم چسته آخلی افسر ناشوی آخ داهی

رادیو ادهوک جبو خدمت گهداری هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو ادهوک سردانا مالپرو پودکا

سروك مسعود بارزاني پیامک اف خمیه ورستی بنمالا احمد دشتید گد. اتروجین ججن دا پیش بینید هتا کرن زیده تر جسی هزار گشتیاران سردانا پارزگاه دوهو کبگن. پیلکا گرمه و توزه دی هرما کردستان و عراقه وگریدن. امریکا بندر عباس لباشور ایران کرا آرمانجو ایران جیب درون و روکتان هرشی کویت کرن.

سلاف گهدارین برز دریجه یادن گوباسان. اتسی پیامین جداده هریجه سروک مسعود بارزانی و سروک هرما کردستان نجیروان بارزانی و سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی. پیامین سرخوشی آرستهی مالبات و کسو کارین شاعر و بشمرگی دیرین و بجر رادیا دنگ کردستان احمد دشتیدگن. ات پیامانده هاتینه و وغر کرنا تیگوشر و پیشمرگ دیرینی هر دو شورشن ایلون و گلان نویسر و بجر دیرینی رادیا

هنگی کردستان خود جرازی احمد دشتی سرخوشی لامالباتو کسو کارین وانین رزدارو حوالین وادگینو هفخمین وانین هر وساد پیامین سروک حکومت و سروک حرم و سروک مسعود بارزانی دا هاتیه جی که احمد دشتی تیکو شرک دلسوز بو خزمتکا مزن پیشکشی گلو ولات خوکریو هیوی خاصیه که خدای مزن گیانوی به بهشتا خوش شاد بکتو صبر و آرامی جی به کسو کارین وان بدتن. اتروجن ججنا قربانی دا کرد گشتیاری لپارزگاه دوگه گشکر نکا برچاف ابخوت بینیتن. اولدیف پیش بینین روبریا گشتیار گشت و گزارل پارزگاه دوگه زیده در جسی هزار گشتیار که زوربه آن جناوراست و باشور عراقت هن ده سردان جهن گشتیارین پارزگاه دوگه کن. الدیف آماران کابینانی حکومت هرما کردستان دا کرده گشتیاری لپارزگاه دو که پنگاون مزن هاویتینو زیده درج پنجی پروژنین گشتیاری هاتینه جبه جگرن. اتنوکه دا پارزگاه خدانه 700 بینگه گشتیاری جدا جدا و 230 دورن سروشتی و گشتیاریه. اویش هنده جوکر یک و دهود ببیته ایج جمسرین سرکین گشتیاری لسر آست عراقه و دوره. پارزگار هولیر رادگهنیتن جمارا آکن پارزگاه هولیر به آوره و پنابر 2 میلیون کس در باست گرینه. امید خوشناو پارزگار هولیر گوجی زیده ترج 3000 و آنکو 350000 آوره و پنابر جی السنور پارزگاه هولیر دا ات آکنجینه. دسته و سقانسی و عراقه هجداری که ابلز درباره پیل که گرمی و تند بلاف گریه که همی عراقه و هرما کردستان جیود گریدن. الدیف پیش بینین دسته سقانسی عراق که صبحی روژا اینی بلین گرمی لپتری پارزگین عراق ده برنگه که برچا بلند بن. اف پیلا گرمی لدماهی و حفتیه ده گهی ده بلندترین آستخو و مترسی ابتنید بلند بونا بلین گرمی ده نینه بلکو روژا اینی هم که صبحی پیلا که پیس یا توزه جیده دوره وگریتنو اف توزه ده بیتا گره که بونا آسته بینینه لسر ریانو درز بونا مترسیه بو سر او کسین نخوشین کندام هناسه اب تایبت ربوهی. افرو امریکا بندر عباس لباشور ایران گره آرمانج. اف چندجی ایران را گهاندیه که ابدرون و روکتان هرشی ولات کویت گریه و سپای کویت جی که بنگهن امریکی لویره هنه هرشن درونان حتی نشناف برن. برگریه اسمانیه ولات کویت جی را گهاندیه که هم تمامی کار خو گریه. اود دمکی ده که سروکی امریکا جی هجداریه که تون ده تهران و را گاندیه که ایران البرانبر هل بجرتنه که اب زحمت دایه یان را کفتن یان جی برنگاربون سربازی اکلا کر. ترامپی آماشک بیش هنده جی کریه که هزین سربازی ایران اب تمامی توسطیه اینه اود بید امریکا پشتت نوا ایران ده و کار خو اب دماهی بینیتن. اف داخیانی ترامپی ده دمکی ده که آلوزی دنابرا واشنطن و تهران ده گشتین آستاکی مترسی دار. امریکا پریکا دورپیچا دریایی فشارکا مزن خصیه سر آبور ایرانه و شلوه که دیوشی به ناو بجیوانی و پاکستان بزاوین رکفتن ادبردامن. گوه دارم برای از دریجه یادنگو بسانها تا پیشکش کرن هر شادو بخت ورپن.

دفن خوشخانه تایبت آفرت و زاروک و سنترین شیرپنجه و بانکیل خوینه ات آماده باشی دانه دیسان تیمن 122 جی ات ارک خودانه بو هر حالت که کتوپر. آنو جوهر وزیر و گواستن و گهاندن حریم کردستان وک نونره سرک وزیران پیروز باهی لپاتریاک نوی کنیسا کلدانی العراق جهانی کر پاتریاک دیدار دست شارول مسرور بارزانی کرو راگهان کو او میره کرداره نکتنه یه گوتاره پارزگار هولیر راد گهنیتن جماره آکنجین پارزگه بی آوارا و پنابران 2 میلیون کس در باس کرینه و دبجیش جی پترج 350,000 آوارا و پنابر لسنور پارزگه آکنجینه پیفدار فرمی حج عمره کردستان راگهان کو همی حاجین حریم کردستان بسلامتن و ارکن خوب جهینان او بریاره لنه یان ده مهابید گاوین زفرین اوان با کردستان دست پیب کتن. ادگل نزیگبونا ججنا قربان کرت گشتیاری لپارزگاه دهو که گشتکرنه که برچا بخوبه دیتیه پیش بینی جیته تکرن اتروژن ججنه دا پترژ 30,000 گشتیاران که پتریا وان خلک نبا

0: راست و باشور عراقینا بره خوب دنه دورن گشتیاری یین پارزگاه دهو که. اداره امریکا دی چارچیوه فشار آبوری و سربازی دا سزای نول سر ایران سپاندن. سزا براده انکو براده که ایکه مدسته که نویا تهران اتکن آرمانج که ارک سرپرشتی کرنا هاتنو چونه دریایی ادگروی هرمز دا پیهاتی هسپاردن. و کلینه که زانستی یا نو هجداری دیدد که بلندبون جه دخوینه دا انکو به ویتامین بی 12 راده بده را آسته ویتامینه پیوندیه که اکثر به زیدبونه مترسیه توجبونه به هندک جورن شیرپنجه و خرابتر بونه روشا تندرستیه توجبوان و هیه. حکومت سوید افرو راگهان که قدغه هفجینیات نافبره خزمان دا هاتیه راگهاندن که پینگاوین کار پیکرن آوه دهه تا دست پیکرن. شارزه که سقاناسی الهرم کردستان آسو کمال راگان که ابرو پلین گرمه لحرم کردستان بلند بوینه. کردیا دنگو باسان هات نپیشکش کرن بمینن شاد.
1: رادیو دور لسر پلین 88.5 88.9 FM گهداریه بکن.
2: جشن لهم ولك في روزكا

0: پرتین دنگو باسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن.
1: سلاو و دمباش. وزیر تندرستی حکومت هرم کردستان دکتر سامان برزنجید کنگره که روزنامه بانی دا را گهان که همی دزگین تندرستی جوان جنوشداریا درکی فریا کوتونان که هوارهاتنون خوشخانه تایپتمند آفرات و زاروک و سنترین شیرپنج بانکین خوینه ات اماده با شیه دانه و دیسان تیمن 122 جید ارک خودانه بو هر حالاته که آنو جوهر وزیر و گواسنو گهاندن حرم کردستان وک نونر سرک وزیران پیروزبایی لپاتریاک نوی کنیسا کلدانی العراق و جهانه کر. پارزگار هولیر راد گنیتن جمارا کنجین پارزگه بی آوارا و پنابران 2 میلیون کس در باس کرینه. او بیجیتن جی کپتر جی 350,000 آوارا پنابر لسنور پارزگه نشته جیان کو کنجینه. پیفدر فرمی حج و عمره هرم کردستان کاروانستونی را گاند کو همی حاجین هرم کردستان بسلامتی ارکن خوب جهینای نو بریاره لنه حتا کوده مها بیت بینگاوین زفرین آوان بو کردستان دست بیبکن. ادگل نزگبونا ججنا قربان کرد گشتیاری لپارزگاه دو که گشکرنه که برچاو بخوب دیتیه. اداره امریکا دو چارچبه فشار نابوری سربازی دا سزای نو لسر ایران سپاندن و سزای براده که ایکم و دسته کاکانو یا تهران دکن آرمانج بگوره جیدر انفرمین امریکا اف سزایتن چند دمجمه رکان پشتی هرشن اسمانین فروکن جنگین امریکا بو سر دامزراوه که سربازی ایران دین کوک برسوک بو بو خسنخارا چند درون هرشبرین ایرانی شلای هزین امریکی و سزای اکسر وی دسته وی هر لان یان کسی که هاری کاریان بکد ود گریتن. کرتیا دام گوباسان حط نپیشکش کرن بمینن شاد.
0: رادیو دهوک رازگویوشی در پیز و باور پکری.

هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست گری روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دهوک پرا هفگهشتنه

0: سلاف و ایوار باش بید دو امروز جشن قربانه لو همیان پیروز بید. افروکجی بود و امروش جشن قربانا پیروز لرادیو دروگه بشیوه که زیندی تمامی ها برنامه و پروگرامه نفکارت ما پیشکش کرین و حتی نخزمت آوادا از حوالا و ریجی نهلی دیدگل ودا بمش پیشکش کرنا برنامه جشن و پیروز باهی لسر آمیرن دنگیجی سالار جلیل دیدگل و بید هر به هلکفته جاره کدی ام جشن همی کسو کارین شهیدین سربرست پیروز دیگین پیشمرگین قهرمان دی باب و خشکوبرا و حوال و هفکار نزیز لهر جهه که تای بجی لرادیا دهو کرجر و بری رادیه حتی دمایی کس او خوابدانی دمایی کس دی یا همی یا بی جداهی هم جشنوان پیروز کن سربرزین که افروکجی هم بشین خزمت دا و دا بین دی جشنان دا که هم بشین بچن جشنین ای که هم جی بشین به دنگ خواب پیام پیروز باهی این هوا بگهینین اردیسان ججنا همه روشنامه وان اگر آگهاند کاره که پیروست گین گوبوان هیچ دمک به هم ودان نینه اش برهندیشی او روشن به هم ودان بند بیتن و گرمترین بابت آگهاندن بیتن و که ابرو که بونمونه ججنا اردیسان ججنا همه کارمند این ساخلمیه کل بر ساخلمیه حولادیان رزگار کنا جیانان راستی هاینا ججنا همه هزین امناهی ایگ به که پیروز بیتن و هر کسی که هر لایکی که ابرو که ارکی دایم ام بی جدایی ججنان پیروز کن بله گودارین زیده عزیز و خوشتوی افریکا جی هم دید خزمت آوه دابین دیسان جی هر حالاتی که هر حوال و گوداره که بجداریت کتن هر جاره هم بچینه هیم بومه ججنانتشته که پیش کش بکن لی افجاره او دیده خوازش مکن و هم دید خزمت آوان کن که سالا رم بچینه ناو برکا پیروز باهی ججنه پیشکشی حوالا بکین و امده لیویا حوالی خوابی
1: جبو پیوندیت ناو برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9742 نوتوحفت چلوسه یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیویا دوگ.

جبو پیوندیه نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتگی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

بلګودرین زده عزیز او خوشتوی سپاسی و بهوده کود و جشن دا ام بشین پتر جوش و خروش و در کفتن و کیف خوشی مدی دل سردم حالاتیان سردم زاروکان بیتن یعنی شدول آنوکو ام بشین دیگه لک ایدی دیر که بیت حتی سالا کادی بیت او جشن بیتن جیش برهنده کو شلای ما دیشی و حالاتی دل خوش بونه دو موچه انوانی زی که ایک هاد ندان افجی بیتا اگره کو هندک که ما سید خواه پر بکنج بر کو جیانا هر مروه که ایدی پنده و هاتی اگره دان نو که بری همی فلاحت اکو دیشن جیانا خواه پره و بن موچه وان نهیتن تکب ند برتنگاویان دام لو ما جیش خودت خوازین کو ایدی اف برتنگاوی السر ملت مرا بن و همی جی دل خوش ببن جشنکا خوش بو یا بسلامت بو حتی نکوی شلای ما جی دی بسلامت بیتن ریدان هند مازن و کار تکر نبونم بیتن ریدانین بچی که بن هندک جهالی نه جهوی که بون کوان بیشین ریدانین دلتازین بوینم هیویم اوکو چو ریدانین دلتازین جوری ندن الواجی گهدارین خوشتوی ام حسکن هینجی روژانین خواهین ججنی بوما بحث بکن دیسان جی کو دبروگه دا باورم جی پتری ها حوالیت من روژا دوی دیقست کنه گنده و جهن ام بیشین جنگهی در وی باجری لی اوین گهداری دیکن یا نوین آگه شما های کن کنر میوانداری آوین ام حسکین ام جی بجداری دیوانی تو آبین

0: جبو پیوندیه نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ
1: ولی گهدارین زیده عزیز و خوشتوی گود روشان این جشن دا بر دوام ام همی رین مایا اکودو بکین آگهداری ها اکودو سرنده بکین کو آگهداری زارو کن خوابن اجبر کود رومبیل پتر هاد نوچونه دیکن هر کسی که دامت فرمینی نم پتر هاد نوچونه واجب ترومبیلی ها بونده زیتر بشین جشن خوابی راب گهن اجبر بگیشی پشت گوه نها ویجن وان زارو که چون کود تو نزانی کنگی در کفیان تدید شوفیر بلزهند آگه جنینه یانجی زارو که لوینید زارو کی بلزن و کی گلک جارم دو بیشنی تو اکی کاره بی اما زیکات ایتو چی دوه اش بر به کی جی گهدارین عزیز تایبت جی افزارو که کو بیشین شنی راد بیتا سر بیا آن هشتا گلکیه فاما و اونینه دستی و نبردن بلا چاف دیریا و یا بردامل سر هبیتن دا که دیر بن اش ریدانه که نه بس یا خودی نکت درون بیلی هر ریدانه که دیتر بر زبونک بیتن بچی تا جهت گیای خودی نکت تشتک بیودتن زارو که ایتر اوی که خاطید گهیتن لیدویت ام جیانه واجیب گهین بله ام پیوندیه که ور بگیرین بله فرمو
2: فرسن هل گلتا
1: بله ایوار باش بیتن که که فرسن ججنه تا پیروز بیت ایوار باشتر
2: و خوشتر و دست خوشی بود تا پروگرام تا ججنه همی حوالت همی حوالا همی کارمند و گهدارت رادیات و پیروز بیتن و
1: گلکس پاس بوده که فرسن تو بخزمت خواجه شانازیه او ججنه بوده و چوا بوده چوا در باز کر
2: خودی از جشنه گلک خوش بی و جشنه که یعنی یا مروف برازی بی درستی از جشنه گلک خوش بی
1: ای پتر بو فرصدی خوشیاوی چه دا بویا؟
2: خوشیاوی همه مروف سرا مروفت خود دهتن و شمیقا مروف مروفت خود میتن پانید حتی مشکلت ارکی دا مروف همی گوا دوام و دوام
1: راسته
2: اولو که مروف عیده جشنه مروف سرا مروفت خود دهتن مروف استجاج نتوان آمرف مرف خود بین ترشینی کام اره مرف کم بده جلا جلا کم بنو همه اوه یا
1: که که فرصد کسک ما یک کتو نگه هشتیش برهاد نو چونه و مهوانا تا ججنا هم پیروس نکر بید
2: خود از ججنا همی مرفت خود پیروس کم ریکا رادیا دهود ججنا همی کادر و کارمند ها پیروس کم و تایبتی اش دزگاه خانی و حتی رادیا دهود ججنا همی ها پیروس بیتنو و جشن آوا پیروست کم جشن آتا پیروست کم جشن خزان آتا پیروست کم جشن همین مروفت خوب پیروست کم برکا
1: ایشالا دی هرد خوشی آدابن همی گوا جشنیت خواب خوشی بگرن
2: عزیزم جشن همین وان پولیسا افرکت ارتی دا پولیسا تاب نوچونی جشن آم پیروست کم چه ویان ماچید کم
1: بله
2: ام خوک ام جشن آوان پشمگا پیروست کن افرکت سنگل دا براوانی آخامل دا کردستانت کن جشن آنشی پیروز بیدو چه ویان ماچید کم چاوه دهی که شهید ها ماچید کم و ججنان پیروز بیتن شما
1: هر حبی فرصد که که فرصد بیرامت تیتن وقتی مناسبات تو بشدار بوی پتریا جارا یان تا نکته گد گود یان تا پارچه پخشانه گد گود یان سترانه گد گود بوی ججنه شینا تو چکلی تا بدهی همه همیان تو ده چه پیش کشی مگه
2: خودی تفاته ما پارچه کبله که حوزانه بوده بجم
1: بله کرم کم دیگه داری که ایم دل خوشی و
2: بله وره وره هیو جانه بار خوش لوی جانه ای دل خمه دل کوبانه افوزانه تپشنی کامی چه کدیش بیرامی چه وقت بجن همینه
1: دست پیکاوی یادیار بو یا خمگی مو بجا کتا چه سرحات یک سربور اکل گل ها بوی اصن نزانم
2: نه متصور گلین
1: اوتوزانی بو چیش بیرا تا چوگه که فرصد روشه ججن نه اونا چه بی تو تشته خمگین بیشی و تشته که اصاب بیشی او گنجت گوه خود دانه تا کیفا بهید
2: خودی مبتا چی بیشم از ده پارچه استران که بتا بیشم
1: بیشه ده بو هوا بیشم اینو که ام همیه گوه خود دانه تا
2: از ده بو هوا بیشم همی گوه دارت را دیاد رو
1: ولی کرم که
2: آنه لاو چند خوشه و زی نیکایا لا بازه یلگانی آنه لاو چند خوشه و زی نیکایا لا بازه یلگانی نیک دلم تو پاشایی لاتو سی الفانی
1: هر بشید
2: بله بلا نوا به مانادای کو بابه تروش حتای باری جانو امنه لو بدر خانی آنه چند نخوشه و فینی که بازرگانی نیدلیم تو پاشایی آخ لو عزیز امنه لو تو سلطانی
1: هر بشید دنگیت هر حبید
2: عزیزم عزیزم رکا رادیو دهوکو برنامه تا
1: سالاری جگارت خوب بردانی هچکو تا اوتز را داور
2: بله سالار دی هر شتر برادا
1: سید نازم جی سر خود برا تجینید
2: ایشالله خود درسقه همی و کتنو هر جنجا که ویزو آماتی گتا مرادا خو آرمان جت خوش شالا
1: سید نازم نبحثی تا برسقه و کت دوشه چوی داره کیفتنه
2: رکا برنامه تا دوره کادی رادیو دهو که باستی چه بنای تا گوتنو
1: گلکس
2: رادیو دهو کو از جاره کادی جشنا همی ستاف رادیو دهو کو تایبتی رویبر رادیو دهو که امیر و همی حوال و گهدار و اوی روشانه ماندید بنو جشنا همی ها پیروز بیتو چا به همی ها ماجد کمو
1: دستید تا خوش بین
2: و بسلاف بوتا و بو برنامه تا
1: امجی جشنا تا و خیزرانه تا پیروز کن ایشالا ده هر سال خیر و خوشی ها دا بی سپاسیتت کن که هر جار تو پشک دارین خواه گهدارا جیدل خوشت که بله گودارن زید عزیز و خوشتبی هم دی بردوان بین گل هوا دا دیستان جی دی بردوان بیرو هوا لهند اینین کود روشان این جشن دا بلانه مشیلیا زیده یا کیف و خوشی و در کفتن آنه بیتا اگر کو نخوش یک دیو دا بهیدن کو خود نکتن بجو تر حالت اکی دا بیتن دزینه گلک جارا سپاس بخود باجار می دهو که دا

لسره وان هزین امنی گلک یه پاراستیه لی حالت هنجارا دادید چه بو یعنی آگه جمال خواهبن هیم درکبن همی درگهت گردی بن یعنی ام بیشن افتشتین که ریدان جی چید بن یه که را بینه یه آمن جوان یه پیروز باهیه یه لبورینه تشتی گلک سرنج را کشتی دا تیتا بلاف گرن اش کلتوری خونه درکفتینه اش عادات و تقالید خونه درکفتینه اگر هندک نویاتی یانجی افتشتی سردمیانه تکل ببید جیلی دیسان جی تای بد جیم بحثی پارزگاه دهو که بکیم راستی جی یعنی بو بیچنده اف هشتا شوق و رونق و خاشیاوی ادگل مال تمیان دامایه

جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

بله گودرین زیده عزیزو خوشتوی لهر جهه که هیوی ما اوهین ججنی خواه بخیر و خوشی در باز بگن ازا پشت راست مجین و که همید خب سینه و همید ججن و پیروز بایو ون مجیلن که دوام نینن هر ایک پتر ام بشین رحتی خواه ورگیرتی شمال یعنیش دوامه ایدی همید ناف کسو کارن خوادانه و خیزانه و در کفتنا جبنده هیوی ما جی هر خوشی و آرامی و هوای پاراستن و هوای دیسان جی همش بیر نگن هیوی دارین که هم همی هر ایک شلای خواه تای بدوین مکسین دان عمر های ام گرنگی که زیده دینه تای بد جید رو جان این ججن داشت برکو براستیشی او صبر را ججنی نخوش یا ججنی نم بچن الدفوان پرینن و دیوانی توان خوش بکن برکو او ابو موکی کن زکین خودی نگه صبحی بچن ایدی گلک جی پشیمان بین دیوانی توان گلک صبرن یعنی هکه دهی همیه من صح کر بیده سوشیل باور بکن دوسی صح بده که کسی دان عمرت ناو جشن داده ده بون هکه هری کشو دوسی جاراجی من صح کر بیده یا کم بود چنکو گوتنی توان اش بلی خوشیه که تیده بومه آموشگاری نه همی سر بورن خودی تمنه

که دریج بدتا وان صحتا وان همی خوش کرد یا همی دی بابو دا پیرو با پیرو یا گنجت ما چنکو هر اف گنجه نه بنه دی بابو پیرت بن لو ماشه یکم افرکه قدر وان گرد سباهی دی دیف مجی دا قدر ما گیرن هیوی داری نوین دل ماینی جی نخوشی نو براوان دا های ایدی و چندش بیر کن اف دنیا البرن دینا که بیتن بار بکن هن تیا کرتا گو ام ابت هزر ناکین یعنی شینا ام کر بو کین و هزر کر نکا توند و بورینین برو واجوه بلانه مگیانه لبورینه و بیانه و بگ و جیانه هبیتن دگل ایکو دو دی پتر هست بطاما بیشیان

نوید جشن لهم و لک پیروزه.

0: بله بەدەرێن سیدا عزیز و خوشتوی دروژانی جشنی داراستی هر بیروری اکیش دن بشین خانمش همی و پدر مالی بین بیت هندک بر جوفر بگینه لید بیت هندک جیدی بشن نه گلک مصرفن و گلک اوه نو بشن پانی اوه وی مصرفی و زحمتی بند بوندی دو همی خوشی بی بند لام دی چینه پیوندی ها خانم اکی وار باش و جشن تا پیروز
1: بر باشته خشکار جین دو باشی
0: گلکس پاس ججنات پیروز بی تو چاوی دما چیت کم کل گلمه یا
1: گلک ممنون دیگه آشنا گلوی اجی ججنات پیروز کم
0: زور سپاس هم جی چاوی تا و آشنا و زارو کما چیت کم دیگه آشنا اف ججنات چاو بود یا روژا دوی یا اکی چاو بود یا دوی چاو یا
1: بله الحمدلله گلک ججنات که خوش بود گلک خوشی بودی
0: ایشالله هر روز صابیت
1: گلک ممنون باش بو الحمدلله آنی همی تشت باش بون جانی پروه چون زارو گو همه همی پیگ وانی
0: همه بود دیگه زارو کت گرنگن زارو که بخواشی بنو راحت بن
1: بله اره راز بجی بود دیگه زارو گو الحمدلله
0: بله دیگه آشنای هم بیشین گلک جرا دی گازن دهن دیکنده بیشین بیت پاره نگه حتی دستی جن کادا و گلک مصرف کن و اوت کن لی گلک جرا حضران دینو که نف مصرف هر یه لوان و زاروک و مهوان و کسو کارا تی تصرف کنن تو ویری تا چه گوتن سر هیا
1: بچوند من یاشمه و که بوچه جن لازم اتش بزارو که بیتا کرین ما نم برو بیامی لازم رو مصرف اکلیب کتم
0: بله
1: و جا کات چون احیه و بیدن داری دا بلکی مردست که جلکا امراضی بوین بودو ججنا بسیلی نوکه و ثانی نه بلکی ججنا که زارو که دو دلد بین
0: بله
1: نو هینگه نینه اکید و جا لازم هم رو دل زارو که خوش کردن و چطید بدوی با بینیدن ججن یا زارو که یو
0: بله و تا هینشیان و جار زارو که جرازی کن
1: الحمدلله الحمدلله جانی برویچو
0: بله ایشالا ده هر خوشی بیتن
1: خوشی بو
0: بله اف ججنین که هوا قصد نکرینی حتی اینو که هوا بخواب پلانک دانا یا این کنگی بچن
1: بله خشکارشین اکید امرو برنامه اکی بخودانی دن از قواب رو کجینه در کدیمه چو ججنا بلدیم برنامه هبن خود حس کردن به سردن و کسو کارید خوکین
0: بله ایشالا ده هر خوشی بیتن کسو کار چه بون ویجاری هات نه ججنا
1: الحمدلله بله اه هاتم
0: او جید یعنی دلخوش بون ویجاشنه چکی ما سیاه و صبح حس نکرن
1: اکید اکید جین یا خوش بو جوجی تاراده که خوش بو الحمدلله بو زاروکا بو مزنا بو خوش بو نو اگه کد بجن سرما بید گلک آن بارون بید آن حتا وکا گلک آد جور بید جوجی خوش بو او جی گلک خوش کیف خوش بو نو
0: ده ایشالله خود هر خوشی و راحتی بدتن دو مایی گوتنا تا دی چی بید تا چه سترانه که دویتن بود تا پیش کش بید امنو بیشنه تا تو سترانه بشه بازی بیشین تو هش کش سترانه که یه کش سترانه بشی بود تا پیش کش کن
1: خودی ما چی بیشم اما ججنه و سترانه سر ججنه اشم و ما آیت همیاد خوشم
0: ای پا کنترول جی تخصیریه نا که اتن سترانه ججنه همه همید بو هوا حاضر کریم همی جی دیاری بوده و همی حوالا همی گوه دارم
1: هم دوباره ججنه و پیروز کن دف خوشی لود کم
0: گلک سپاس ارکه
1: مریم روژه ججن جی داد ارکه خوراب بنو
0: بله او ارکه مایه و ایشالا هم همی گوه وابشین پیام منو این خوشی و سلامتی بگهینی گلک سپاس بوده دوباره ججنه تا پیروز بیده که آشنایه
1: گلک سپاس
0: گلک سپاس هد خوشی دابن

بلی گودارن زیده عزیز و خوشتوی کو بیشن روشانین ججنه دا لدان سپیدیجی افکارین مل رادیو دو کید گل هوا دانه بونده هر پیامک ها پیروز باهی بیتر گوتنک ها و بویتن پی پشکداریه بکند گل و داینا دیسان جی لدان ایواری جی و بشف جید افکارت مد گل هوا بن و تا لرادیو دو که هیچ جارکه یعن هیچ دمکه امد گل گودارین خواهن و وقتی این بونده امد خزمت و پیام آوان دابین خزمت آن دیدابین نبس پتنه برنامه حتا دنگو باسا هر تشتکه پیش ها تکانید به تدریدا امجی بو هوا پرکامای کارا دیاد هو که بگهینین کو این هر جهه که بنین شین گوهداریه بکن هم لسر شاپولین 88.9 همجی پرکا سوشیال خواین اکاونت تایبت یعن پیجت فرمیت را دیاد هو که اش برندجی هی بخوازین کو تردمکی دا و تبین یک جهه بیتن برکا نامکی بگهین نما دیسان جی پیامن خواین جوان و پیروز بایه و همی دمین خواهواجی هی ویدارین دنا و خوشیادا بن و دیری ریدانا بن لگل جارا پریک رادیو دو بونمونه گلاو گازنده ها بوینه هاتی نگهاندن و چاره سر بوینه اوجی بو موکی ججنالی تین هر گاوه کاکو که ماسیه که هاولاتیه که ما چاره سر بیتن اش برک وقتیم بشین ججن خوشیه و تو هر تشته که خوشی تیدا چه بیت امده بشین بو مرووی گلک جارا ده بشین فلان تشت بو من چه بو هر وکی بو من ججن اش برندی جیهی بیا ما اوه همی روشه توه ججن بر

ولی گودارین خوش تبی ایوارا و هری که شواجیه مجیلی ججن پیروس کرنال مالین ایکو دول کسو کارال در کفتن خواهی ویا مجی اوه هینت کیف خوشیان دابن امجی دل بریت خزمت اوه دابیم بو هر پیش هاته که یانجی هر گوتنه که هر پشک داریه که هوا لو مجی ام سپاسی هفکارین خوشید که انجورا کنترولی و پخش کرنا استرانین خوشیم وان بیرواریا که هر بیرواریا که بگو من تای بتمندی خواهی علی دناوا ججن جیدا خوشترین استران پیشکشی ود بن هیوی دارین وقت دیاریا جشنش ما قبیل بکن و رادیو دوک رادیو بهمیانه هر تمشیدید گل هوا دابی دوباره جشن خواب خیر و خوشی در باز بکن ریزو سلاویت منو هفکار مثلا جلیلی جه قبیل بکن حتی زورین بو دمید گل هفکار این مهندی شیدا و گهداری و پشکداری این هوا هیوی دارین روشان خواه بردوام خیر و خوشی و آرامی و تنهایی در باز بکن.

0: کوردین دنگو باسان جرادیو دهوک دهینا پیش کش کرن
1: سلاو دنباش آنو جوهر وزیر و گواستنو گهاندنه لحرم کردستان وک نونره سرک وزیرن حرم کردستان پیروزبایی لپاتریاک نوی کنیسا کلدانی العراق و جهانه کر وزیر تندرستی حکمت حرم کردستان دکتر سامان برزن جید کنگره که روشنامبانی تا راگان کو همی دزگین تندرستی جوان جینوش داریا درکی هوارهاتون و نخوشخان تایبت افراد و زاروکان و سندتر پنجشیر بانک خوینت آمده باشی دانه پارزگار هولیر امید خوشنا و راگان کو جماره اکنجین پارزگه به آوارا و پنابران 2 میلیون کس در باس کرینه کاروانستونی پیودار فرمی حج عمره کردستان راگان کو همی حاجین هرما کردستان بسلامتی ارکن خوب جهی ناینه دیگل نزگبونا ججنا قربانه کرد تیگشتیاری پارزگاه دو که گشکرنکا برچا بخو و دیتیه. دسته دستپاکیه فیدرالی بزاوکا دزینا تریلیون اکونیف میلیون دیناران لبانکن رافیدن و رشرید پوچلد کتن و سی تومد بارجیل بغدا حات نگرتن. وزارت در ویا کویت دراغاندن اکا تون دا هرشا موشکیه ایران وک پیشیلکارنکا پیشیلکاریکا آشکرا بو سروری و آسایشا ولات خو وصف کرو راگان کو افکار تهران همی بزاوین دیبلوماسی نیف دولتی بو هیورکرنا دوری تک دادتن سقاناسی هرمی راگان کو صبحی دی پلین گرمی لدهو که دی نزم بن کرتیا دنگو با سنهاتا پیش کش کرن بمینن شاد
2: رادیو دو لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن
3: اجبور ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دو بدا پیوندی ابوی جماری بکن 0705-225-47-74
4: دمه وابد هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر

دستینا باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچایت هی ده هر لوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابادن رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دفحز و خوزینتا آها کدا صدف سلی بجبیرا منه چی صدف سلی بجیاتوی بتب دوشکو و دوشکو بالیفک جبراند نایاب صدف بسخلمیالشتا

0: خواه کوکیل دیوی جوبن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
1: دوکه پیفسی اکو حفتی 5 لیتر بویب دو بیس 5 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی دو بیس 5 لیتری وکو سحکه بنا خپا غیوه جوو با دست و اینانا خلات نختینا کبو هایوه دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازان
0: جمعه بابت دیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

نه باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچه ات هین ده هر لوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چن نه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینته آها کده صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بسخلم یا لشتا و خوکا کیل دیوی جابم و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمی بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

اسحشتت كموت كما جري دندت صوتك اجري اسحش

رادیو دو جدر بیگه ها دنگو باسن رازگویا بریجا دنگو باسا دهیتا پیشکش کرنگا.

پیروز باین مسرور بارزانی گشنا پاتریاک نوی کنیسا کلدانیل جیهانه. وزیر تندرستی حکمت حرم کردستان راگان همی دزگین تندرستی ده ججنه داد آماده باشیان دانه. ده روژن ججنه دا پیشمرگی کردستان ده چپران دا بارابانیه و پارزبانیه لآخا کردستانیت کد.

0: Slavo Dembaş Çavderên siyasî li Herêma Kurdistanê dwê nêrînê dane ku peyama Serok Mesûd Barzanî bû êkirêziyê. Ed ber jewendiyên bilind din gelê Kurdistanê zor giring e û pêtiviye, ep les kar bû karakirina Parlamanê Kurdistanê û pêkînana hikûmeta nû bihête kirin.
1: Em peyamê cenabî Kaîk Mesûd bo xelkî bo hizbekan û bo hemû layanekan peyameşî giring e ebê bi ciddî seyr bikirê û ebê استجابه لهم الله يكوا هبيت
2: امرو عاشتي و بيكوي و كوبنوي هابش و قشتن بريكوت نوزين و كدنوي برلمان و امانا يا كارا كدنوي برلمان زورتين شعبيتي هي هر كسي پنابو هم چمكانا بره بره پنابو هم مبادئانا بره بيكوان شعبيتي زيادة لكا لونا ترسينا ما تنازولا حتى تنازول ايش بتنازول بو خمانا
3: پیوسته که و آمبار دوختی پرندی استا هناسه کراوت او به هر شیوه به درجای کراوا بار دوخت خلقابو اوی که ولی آن کان بتوانن هنگاو بنن درجه کراوت او آن که که فرمون آوانیش به شیوه کی ارینی معامله نقل ام هنگاوانه و ام هولان کرد که واهی بایا پاش ججن زور گرنگ که وا کم ترخمیتی آن کرد به شیوه کی پلال آن کان آیا کوب بنوا یان دو مکتبی سیاسی دو حزبی سرکی هرم کردستان پارتی و یکیتی کوب بنوا با اوی که و وک هنگاوی یکم پرلمان کارا بکریتاو
1: جنابی که اگه مسعودیش با کوبر پرسی موقعی یکمی خوی که لکردستانا کاری که جوانی کردو که ام روژه اختیار کردو با اوی ام پهمی تیا بلاو بکاتاو که مناسبه ججنه یو دارم حزبکان بین مدنگی و بلو زیاتر با نالم بیرزی بلام استخفاف بدنجی خلکی نکرد.

0: افرو روجا پنجشنبه روجا دوی جشن قربان پیروز مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان سرادانا گلی شیرانه لسنور قضا آمدیه کر به موستا آگادار بون. لسروان دورین گشتیاری و چوانیا پیش وبرنا کرد گشتیاری لسنور قضا آمدیه بگشتی و گلی شیرانه بتایبتی. آنو جوهر وزیر و گواستن و گهاندن هرما کردستان را گاند کو و گنونر سروک وزیران مسرور بارزانی ما پیروزبایی لپاتریاک نوی کنیسا کلدانی لعراق و جهانی کر و ویجی گوتمک و سروک حکمت هرما کردستان ظلام کردارانه.
1: روزور دلخوش بوین که سردانی رزد زنابی پاتریارکی نوی کنیسی کلدانی کاثولیکی من کرد لبغدا و زور بدلخوشی چی گوره و که پیشوازی من لیه کرد که لولاتی استرالیا حتی توا و للاینس نهادوسی پیروزی کنیسی کلدانی هل جرداوک سروکی کنیسی کلدانی لعراق و لجهان و ایما بنوین رایتی رزداد جنابی سروکی حکومتی هرمی کردستان که مسرور بارزانی و بنای حکومت پیروز بایی من لزنابیان کد لخفتی پاتریارک و زنابیان زور بدلخوشی چی گوره و سلاوی رزداد جنابی سروکی وزیران قبول کرد و لیک اگل قصکانی زنابیان گوتی زنابی سروک وزیران که مسرور پیاوی کرداره نک پیاوی گوتاره تنها و زور بدلخوشی و آگاداری ایمی کرد که او لنزیک و سردانی کردستان دکا و سردانی کنیساکان دکا باورداران دکا و هر و ها سردانی کی فرمی لبو کردستان و لبو گشت کنیساکانی کلدانی و مسیحی لکردستانی دبید.
0: دکتر سامان برزنجی وزیر تندرستی لحکمت هرما کردستان راگان به دلخوشی و حتانها چه حالتن خوین بربونه لحرم کردستان نهاتینا تومار کرن؟
2: زیاتر لمانگی رابردو دستمان بره کارکانی ترکنوی گران بدو او حالتان نمان کربو و حالتی گمان لکراب هوا والله مخوز وقتانی حالتی چی بزراز کرونه با تنها یک حالت بو که لشارکانی دیکه عراق و رویان لحرم کردستان کردبو دوی تشخیص کردنی هاتو لحرم کردستان الادی ورگرد و خوز وقتان ایش تار سری توایی ورگرد تو درتو اول شار اسلامی بو بلام تا است گمان لکراوان بزراز نکراو تو بلام اوی گرینگ لو حفته رابردو ایما هنده گرین مایو هوشیاری من بو هم بو حولاتیان هم بو دام دزگا پیوندارکان نردو بفرمی تیمکان شما تصر کردو تو با تایبتی لدوینه و که تاو دیری دوخی تندرستی او حولاتیان بکا که رولان شانکان دکن هنده نشانه یعنی چون که ایما گمان دکن پیشبینی دکن حالتی پوزیتیف ها بید بهوی اوی که است موسمی تاخیم بربونه و لسالای رابردو لعراق دا استاج لعراق دا لشارکان دیر دزنشان کرنی و حالت حیا
0: لگل وی چنده که ولاتی مجیلی پیروز کرنا ججنا قربانه نه فرمانده که هزا پیشمرگه جیراد گینیتن که هزن پیشمرگه کردستانه لپاراستنا آخا کردستانه بردامن.
3: سرکاتی حکمت ججن پیروزی الوان همیاده که جناب وزیر نافخو و همی مالباتن شهیده و هم بسوپاسی و از بیجم که پیشمرگ ما او سرادان ما وست بده با انکرین و لگلوان دا بوین گلکی بره و بلند بو و همین لوی آستیجی دا بون و او رو اف آرام یا حیی او سرادان که خلق تیتا کردستان و میوان که همی یکود پده کردستان
4: نو
3: او ظروف که دورو برد به همی آگیر و جیان که آرام گلنف خیلی دا
0: بوار سندی برپرس را گاندنا گشت و گزار زاخ و را گاند که جماره گازدور گشتیاران سردان جهن گشتیاری لسنور اداره سربخو زاخ و کریو و هندی دم دیچیت رجا حتنا وان زیده تر دیبید.
5: پارکا پانسی خانه دلا که پر بیشگه اش پاسا و حتی ویگای زیده تری 45 پاسد مازن باشد داخلی سنوری داره سربخوی ازار کن و دیست و جدیف گودنین کمپانی گشتیاری که جاورت جماره که دیم پاسا و مینی پاسا داخلی سنوری داره سربخوی ازار خوبید خوشحالی و جمعه کوری و بریا گشتی ها گشت و گزار ازار خوب همه هنگل گل اداره سربخوی ازار خوب لان پواندی دار قیم مقامی هم که بردام گر تیم مدگر و کن سپیدل ویری بنها بشکان سردان ها هاوینگه دور ازار خوشی کرنه بوهن دیم بشن پتر جاودیری ها جهن گشتیاری کن دیست چاودیا خورنگن گشت یارو کافیا کن کو و گله گرنگم کو سال در بازی رنگ ها کو آریشک شلای بنگهت گذاری و اویز گشت یار سردان تو کو خورنگا و کافیا خورنگن پلاس افسال ما هیچ آریشای نمره هم هشت دی پی و تیم ما گارو بین سر و اف خورنگ حمید خدمت ها گشت یارو
0: پیفدار فرمی حج عمره کردستان را گاند که همی حاجین حرم کردستان بسلامتی ارکن خوب جهینای نو پریاره لنه یان ده مهابیت پنگاو نزوری نوان بو کردستان دست بیبکن. کاروان ستونی پیفدار رویبری آگشتی حج عمره حرم کردستان بو رادیا دو گود که پنگاو بجهینان فریزا حج افصاله بسر کفتی و به چه آری شپره و چوینو. همی حاجین ما دراب شکاتن دروسیا گلک باش دانه. حاجین هرم کردستان نهال دوبرا مینا دا جگیرن بو ماوی دو روژان دی دلویر مینن دوی ماوی دا جی دی سه جمن خارنه و همی پیداویین بوان حاطین دا بین کرن و لسر همی خارنان لگوی فرمی حج عمره علا کردستان جی لسر حاطیه کشان پشتی بدیمای حاطنا ماناوان لی مینا دی زورنامه که پیروز با انجامدان تواف مالاوهیو و چندی جی همی ارکن حجب دیمای کتن. دسته دستپاکیا فیدرالی بزاوکا دزینا تریون اکو نیف دیناران لبانکن رافیدین و رشید پوچل کرن و سه تاوانبار جیل بغداد دست سر کرن. عراق سالانه میلیارها دولار سامان نشتیمانی جبرگندلی جدست داد. دوسین دزینا پارن بانکن حکومی به بردامی آبور عراق ربری قیران و نجیگیری دارایید کتن. به گوره راگاندن اکا دسته دستپاکیا عراق تیما میدانی، یا رفه بریا و کلینان لبغداد شیای از سه تومت باراندگل هفت چکن بانکی ساخته تزویر دنف بانکا رافیدین دا دست سر بکن. کجم پاره دنف چکن ساخته دا گشتی تریون اکو 500 میلیارد دیناران تومت باراندی ویب شوی که نیاسایی وی پاره زور بر جواندی خوش بانکن حکومی را کشن. وزارت دروی کویت را گهندن که تند هرش موشکی ایران وک پیشیل کرنه که اشکره بو سروری و اصایش اولاد خوب اصف کر و را گهند که افکار انتارانه همی بزاوین دیبلوماسی نیف دولتی بو هیور کرنه دوری تک ددن. وزارت دروی کویت را گهندن ده ماجه بوی چنده جی کر که هرش ایران پیشیل کاریه که اشکره یا سروری و اصایش اولاد نه و مترسیه که اکسرن بو سر جان اولادین سویلو سازین هستیار. دوپاتی سروی چندی جی کر که اف هرشه دیده مکیدانه که ولاتین دوز بزاوین رشدکن بو هیور کرنا دوره بلام اف کارین تارانه همی بزاوین دیبلوماسی بو سقامگیریه تک دیدن. حکومت سوید راگهاندنک بلاف کریه و تیده حاتیه که حاتیه قدغه کرن که هفجینیت نوبر خزمان دا بهته کرن. حکومت سوید راگهاندیه که اف قدغه کرنه پس مامو دوت مامو و هر وها خارزا و کرمت و کرخالان ود گریتن. به گوره میدیا انوی ولاتی افجور هفجینه پترتن افوان خیزان دا چید بنین کو را چلک وان کجبر و جوره که تندو تیجیه بخو ود گریت اپرای ناچرکرنا زارو کنوان با هفجینه دا گل خزمو کسو کارنوان. کار پیکرنا وی قدقه کرنه دلی ای که تموزا 2026 دست پیکت و اک پشکک جی سیاستا برفرهتر که حکومت بیجید آرمانج برنگاربون آوان جور هفجینانه ین کبزوری تینه کنن. آسو کمال شارزه سقاناسی لحریما کردستان را گان که افروپلین گرمه لحریما کردستان بلند بوینه لی صبحی روژا اینی ده هوای که سار دهو که وگرید و پلین گرمه هم بر افرو ده نزم بنو پیشبینیا باران بارینه لپتریا ده برن دهو که جی هیا. دریجه دنگو باستان رادیو دهوک شلای برای و دلووان آکره و هفکار ما سالار جلیل و حتن پیشکش کرن. بمینن هیورو تنا بن پنا خود دابن.

رادیو یاد هوک جبو خدمت گهداری هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو یاد هوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی بکه هینی گهداریا رادیو یاد هوک کن.

جوترین سلاف ورزد مبخو قبیل بکن گهدارت هجاب خوشتوی گهدارت رادیو دهو کشبا باش بید امگل کیف خوشین جارکا دی حاطی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شفا شو و شفان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شفان کوچر بجهنانا كنترولي هفال هجا آزاد علي دوباره سلاف گهدارن گلگن خوشتوی گهدارت برمی ام گلگ کیف خوشین کو روژا دویا ججن قربانی هاتی نت خزمت هوا دا دوباره و سه باره ام ججن قربانی التوایا مسلمان جهان پیروست کن تایبتی یت کردستان پیروست کن تایبتی ام گهدار خوی خوشتوی گهدار رادیو دهوک گهدار برنامه شو و شوان پیروست کن ایویوی چنده کو گهدارت ما افرد روژه روژه ایکیو یا دوی ججن خوشی در باز کر بید همی روژتوان کیف و خوشی و ججن بند بو افشوه خلقا برنامه شو و شوان رادیو دهوک دیا وکری بید الدور ججن و پیروز بای ججن دفعه یا چوا بو خلق حتا چرا ده سردان ایکو دود کرد خلق حتا چرا ده چونه ججن ات روژا ایکی و یا دوید

0: ام دي پیوندیت خوور گرین دور ججنو پیروز باهی و اف شوه ام دی دو خلاط آجی دینا گهدار و بینارت خود خوشتوی هیویوی چنده که گهدار گلمه بشدار بن دا ام دو خلاط آجی اف شوه کت روژا دوی آججنه دا ام خلاطا پیشکش وان بکیم بو پیوندیه جی دنو برامه شو و شوان مدو جماره هنه مدو هیل هنه اینشیم رکافان هر دو هیلا الگلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره جشن هوا پیروز بید، گهدارین گلکن خوشتوی، گهدارید برنامه ام دا خازالی برینش بینرد خوی سوشال میدیایید که نفشوه که نشین بینری آمب کن، انشالله شوید دهادی داده سوشال جی کویتت خزمتا بینرد مید خوشتوی دا ام پیوندی آور بگیرین که روژادوی ها جشنه ده افشوه ما دو خلات هبن و جار گلمه بشدار بنده هم خلات ها پشکشه هوا بکیم ایکن پیوندی ام ربیعای ور بگیرین ربیعا شف باش او ام ججنا قربانی تا و خیزان پیروست کهیم
1: شفا تا داشته و خوشته و گشتر بیت امام عزیز ام گوکی بریم ده بجون عیده تا و خیزان تا و مالباتا تا پیروز بیتن خیمی که ججن یا فرقه بل. و عید فرقه بجون ده بجون عیده بل. تا پیروز بیت امام
0: تا گود وکی بریم ده بجون عیده تا پیروز بیت
1: بله
0: ببارن عید و اکی بری آخوشه نوکه
1: خودی از بینم ده سال و سال ده خوش در بیتن مام
0: ایشالله ایشالله او سا مدویت ام گش بین بین و تو هر گش بینی دستت خوش بین ربیعا
1: ربیعا بیتن مام بله مام
0: تو چو ات ججنا افرو روژا دوید بجنی آفرت های نه
1: خودی حتا نوکه از نتونه از سردانا چونکی میوان بومد هم و اجبر هم دی راستی حتا نوکه دلیده نکتی که ام سردانا مروید خوبی کن بو جشنه
0: بله
1: چونکی اف حیوه خرا یاد بر آفرتا
0: بله
1: بس هندی افی حیوه حیوه به تنجیب خود دی آفرت چی جارش میوان داری خلاص ما بن چی جار عیدی کانزی خلاص ما بن
0: خیلی چوات حتا ججنا و
1: خودی الحمدلله زور جارجی شکر با خودی اوی جارجی و اوی عیده جی دواستان بخوشی بوری
0: بله
1: روژا دوی جی الحمدلله حاطنا بچیکا و خواست یعنی عید بیتن جاجین بیتن جارم رو بیجین کش هر دو آخو ده جاجین یا بچیکا یا خوشه و هم ابسردان یا خوشه
0: بله
1: روز قصد ای قدرت کردن بلا مروف بخوارنی نمیتن بس همه با مروفی یعنی مروفیت خوبی بیمیتن سرادانا کسو کاریت خوبی که به خدمت خوبی کن اکید یعنی دی جاجی نا خوش بیتن ما بفید نبیتن دی خوش بیتن چنکه هندی سرادان ها بیتن و مروف قصفا مروفی خوبی کتن دی جاجی هر یا خوش بیتن ما
0: جان تا گوت جاجم زاروکا یا خوش اما نه
1: بله
0: او تاخه توله او جهه توله زاروک چوه تا نججنه و چوه پیشواز یا ججنهات که زاروکات که دمه تا نججنه
1: خود دیمن گلگ و گلگ جان در چاپ ملکتن و دیمن گلگ یعنی پیچه که یعنی بومروی یا نخوش و راستی هنده که پیچه کاتن یعنی مخابن و از گلگ شجارات بجن یعنی مروف متأثر بیتن که مروف زاروکات که واسا بینیتن وكي همي زاروكا يعني ماف نينا باخه بيتن عن ماف نينا خوشيا جشني خاصة دي قرنو دي بخو جغليتا شرينا ياكم كان بس هكا جارا مروت بجت هكا مروت بجتا مالاكي نبجتا عيدا هوا بيروت بس هجكو بيوفي يعني نتشوي عيدي قالك بجي كهات راستي وطاخي قالك خوش براستي بخاطنا بجي كا بس من دو پیچک آن سی پیچک میدون تراسیم نشیان با خوزن هچکو ات لال بون فقیران نشیان با خوزن بس وکیت ایشارت گوتا من از دوار راکم نیش گوتی بلا همه من دیتا بزیتیم بخور راکم او وصب بون پیچک یا نخوش بون یا وکی در حمدلله پیچک همه یاد خوشن و ابسابن یه راسته
0: جان ام هر سر زاروکا با خوزن کو خوشا ججنه زارو گنده خزاله بورنج گه دارت خود کم کو تندرستمن نه دهاری کارجی لوا شویدی من خدمت تا و نکر افشا و سلام خدمت تا و ده
1: انشاءالله
0: سلامتی بده گلکسا بی سپاس بوده الویر حتانو که رفتار کال دف ما جم بجم یا بو دیار دل دف پرانیا خلکی ام همیت بجن ججم زارو کا خوشه بو چی دم ام شیرینایات کرین ام بو زارو کا جداد کرین یعنی دی زارا مادت لاو بن دی زارو که بی بها بن بی قیمت بن بوچین یعنی مادم ججم زارو که خوشه بلا بو زارو که اتلاو بن چکو زارو که تینه ججنه بلا بو زارا من هلاو بوچی هم برو واجی یعنی هم هر دو که وکی ایک حساب بکین وکی هم بجی پل بجیرین
1: خود خلطی یاش ممرو وای وکی هم جارا سردان آدکانیتی هم بجیزن اوه بو پیچیکی اوه بو مازونا بازیز باور بکم هم هنده جارا چکلیت پیچیک آشنی مازونا خوش برین چی او گل جارا جید یعنی دی چکلیت مازونا دی خلاص بین جی بس هر مرف دی زهری تن خوشی ها یعنی چکلیت پیچیک ها دیخون چه میوان داری اک بیتن آن هنده جارا سان مرف خوب خواهی مال بیتن جوات اکی به خود دانیتن اکی یعنی مرف وان جلیت پیچیکا ام با خود دانید بکار دینیدن خریتا گوتی بو چی ام فرق جداهیت کنن باستی مام یا ایکه از بینم خلیت یا دکاندار آیا و ایکه اوان جلیتا دینیدن بیین اوه سرناوه پیچیکیت اینید اوه جی سرناوه مازونات اینیدن اجاش بر هنده خلیتی
0: نایی بلا ام نکریم بلا ام جو دکانداری نکریم بلا دمی ام چینا ربعات چی شرینایات کرید بو ججنه بلا هر دو که وکی ایب کرید نبشته دکانداری که بوزارو که و که بوزالام همه وکی ایب کرید بونو منه تا 3 کیلو و 4 کیلو چکلیت ایب کرید بوزالام دو ها بو زارو که جیل گل کرد بلا ها جو وکی وان بن الویری یعنی ابرو که فامون گل خواد یعنی من الکنال اکی بچاف که کامیره که مدید که جنگه که تمن نزیکی 400 هزار دینار اکر بونه هزاری و 500 اول گل چکر در دانه زاروکا یعنی خوده کیف همه گله خواهد یعنی دیوید ام پریزه که مزن زاروکی بگیدین چون وکی اکی ام نسه که یعنی گله جاجی دی زاروک دی دو جایی تا ججنه و جاولا مروف وکید بجن زاقیوی نشکینید نبشته دویه ها تیه ججنه اما جارا دویه و سیه تو تیه ججنه
1: نا والا زیتون ام همی گواره زلس چیکا بگیرین زاروکا بگیرین چینکی یا اینکه یعنی او یا او با مروی سیتن مروی نشتن یعنی وکی وانا بکتن چون که راستی خوشی اکادی دتا مروی او بزاروک راست بجی من او دیمانه بیت وکی او دان عمرو تمن نزیگا تکتو که راست بجی نزیگا 400 هزار همی که بونه هزاری چون که رانزان یعنی دشنا رانزان جی من هر او دیمانه بیت از بجیم کلی بگش اف یعنی اوی عیدی شه عید رمضان بته پاره کردن اصل کجلو تا در راست گله که کامهان هگر پاره بیتن کجلو بیتن فرق نیه مهم یعنی کری ابنامه کری سلاب و مفری کرن بوم گله که کامهان راستی
0: تو ابنامه ورگری تو ججنم نامه قبیل چه؟

0: ام کاک سمیر ور بگیرین کاک سمیر شف باشو ام روژا دویا ججنا قربانی التو خیزانتا پیروستین
1: شف باشتر و خوشتر کاک شفان ام جی ججنا قربانی همی ها پیروستین همی بسرمانی جوانی همی روژا دو ججن و خوشی و سرشقی بنیشالله و ججناتا و خیزاناتا و جورا کترولی جیم پیروستین سرشقی بید کار خدا همی روش خوشی بنیشالله هر سال روش سال بو سال رب العالمین خوشتر لیب کرد همی بسرمان جیانی ایشالله
0: دستیتات خوش بند که سمیر کاک سمیر
1: بله کاک شما
0: تو وک شوفر اگه وکی امزان که تو شوفری تو وک شوفر اگه ججنا تا شوفر چند هاری کار گره کده و دروش در باز بون اش ججنا قربانی هین شوفر چند هاری کار بون ججنا دا چونکو هادنو چونا ترمیل پیچک بزحمت کهوی تایبت نفتا خادت محل دامانه
1: بله کاک شوان خود کاک شوان شوفر واروجا تیوی هاری کار بید او تیویا همی تشتا خو پاری زید خواست بگاوه زارو گلک که هکوت بیجن دی همه تا نبر چهارا تا نسون این
0: راسته
1: به چی بون این تو نشایی تهورنش بونه دوا ند چون همه شرک ند چون کنان کادا بونه تشتا شهار قطعا بونه این لازمه شوفر همی گاوه هاری کار بید گل همی گادان جیانه یه هاری کار بید کاش شوان
0: بله
1: چکو بگاوه هکوت بیجن به چی کجی او رو جایی ها گود بیجن سالی دو عیدن بسرمان های تنگ به چی گی او رو جایی یش ما بیاد کبید که بخو خوشه که بینید تامه که بینید لازمه سایق یه هاری کار بید گل شارعی دا گل مال و همی کشتای هاری کار بید گل
0: جان
1: گل همی کشتا کار شدن
0: کاک سمیر خوشی ها ججنه چه دا یه بوده؟
1: خوشی بخوده کاک شوان ها گود بیجن زاروک دایه و مروبت دان عمر دایه روژایی که بین عید وقتی او جیران همی وید کرمه کاک شوان بس او تا ما بری نمایه کاک شوان خد که من بگاوه اشتی بری ناگر از سال هشتی ها دا باریاته بید ادی به مطمئن محل با محل کامل چونه منطقه که عینه کش تو بگاوه دی بیشین محلا گلی بید دار راست چی نکنیم امد که تو کنیم

0: مكتبه دوشنا محل كوچر اني محل بو محل اوتوم نموينه يا بري كوي شما ناني خرج جيرانو ايك بو ايك خود كي ايك دوشن در جيه مال قدم چرا اي داوي دو ميشه جل خوبا زلام مال وعلاني ودو بيج دوشنا مال جيراني دي دو كي دو بيج دوشنا مال كودي اوسو اوتوم هبو كوي شما زگوي اس نوبين مال قمو بري اكو شو بري وعي دادو
1: والله مخابن نه وقتی تکوتی کرد
0: جز جمعاتی نگوری پیشتی اف طور کماراتی آتی نینی مبایل به همو تلفونی بیشتر
1: وی راست
0: انا گم هجت و بحانه تین دی بیشتر زن ساخم آن اصلا از واسیای ما آن گرم آن بار آن آن سار مایه
1: تو چوه چند جزبه کک سمید
0: کک سمید اکود بیشم تونه چوبه مالا مروز خو تو نشوی ببینید عده که تدیر باشید تو نشوی بغده نفچاوی توی یعنی هست شرمید که هست ارگید که تو نشوی مالاوی او دا
1: بله
0: تو نهاتی عیدان بود چی از یاد من مالات دوی که قره کی بود که شرط اگی دانابر تا بشه پانه از والیم تو بلوی یعنی تو احتیزاش خواست با بس بگوه او نمایه او تام نمایه که شما نو عیدت بریجید خوش نماینه سال بری بیرام بیتید که
1: بله
0: سال 83 4 بار بکشید کتن هنده جاد بوی محل خیلی دارا به نوکا و توفکا قلین نو تشتا و کار خود کرد هر مالا که خودی و چیل 3 گینی 4 گینی بس همه دو گینی یک کادا چید کرن این حتا مکادی بو خوشک آدی بو الگک آدی بو
1: که سمی تو چوه چند ججنه او افروژا دویا ججنه تو حتی
0: نکه که شوان یکیت متت نیزگی چه لکاشی ازی چوی می بس با چرا از متت چور جنواتی
1: نه یعنی حتی نو که خیرا قربانیجی کیم تا نفر کشتن که ازت ها یعنی باور بکه بای قربانیجی گره گرام با اوجی خوششکا جج نه
0: مخواه همی نا چه نه
1: مله
0: قربانیجی
1: مله
0: بیشم ایک بچیت قربانی چیت سیکن اینیت با قربانیجی قصات اگه بابت بشتو این تاویرید اکود بیشن دی بخو توزع کرد بس همین آچن لازمه سیرت الرحم هدید کنی شوان
1: بله
0: چنه بیت مروف سالی دعای به سرام رو به خوب ده کنی شوان بودی مروفانی نمایه
1: وای
0: مخواب والله امروفان یا بری نمایه
1: مخوابن که که سمید
0: که حید جمعه ایشتا والا مروفان خو خلاص
1: که سمید او ججنه تو چوه تا گو نیزی که چل ججنه از چوی می شیرین های توان بر هفیه ججنه چه بون دمه تو چوهل وان ججنه یعنی همی
0: دیم کنشت وان
1: همی یه شد بیانیم
0: برا بتر هم کود بیجن چرزاتن و چکلیتن و دشتی تو سانه کنشت وان
1: یعنی وکی بره باور بکه از چومه ججنه که
0: بسه کنشت مو کنشت وانی بره میش بون گیز بون هجیر بون
1: از دوار بجم ها سفرو چومه ججنه که من همه چکلی ندیتن باور بکه من همه دیتن باهیف بون، گیز بون، فستق بون، هجیر بون، اوید حشک بون، میویج بون و من چکلی تایجی ندین حتی من او بسیار جه کرد من گوده بو چی و چکلی تو بقلاواتش تو سانه اینا گوده بخوده سیده ما اوش وان باشتر نینن مگود بله بخوده گلی باشه و ایکم جشن از بینم کو گرینگی دنه بر همه خومالی وکیت بجن بر همه کردی
0: گلک ما هم چو بوینی دانابون میزه خملان دوکان که هم خودی بار که بمیتا اینی مصرفه که مازونه لیکن
1: او جی کاراسته بطا بحث میزه کرد که سمید کاراسته با او جی باید دیارده یعنی میزه که دو میتر یا باید وی آی پی یعنی او جی باید دیارده امزانم بوچه دانه نگه کس نهاته وی ججنوی عیده دی میزه خو خملین دو میتره
0: و نیزی که ما نبوته بیش کنه مانی خودانه مالا که نه چیتا مالا کسنای تا عیداویشی اونو چیت

0: خلکی چه با پیشوازی ها وان گشتیاری بیانید که یانجی تا چه پیامه که بو گشتیار آجی و بو خلکی جی و حتی بو هزید امنایا باجیر جی که ام بینی که ارکی وان جشن ندا وکید بجن ابدالی همین خلکیه
1: خودی کن شما لازم امروف رزید گشتیار را بگیرید اول ایک او خواست شاره ری دا چکف گلک جا از بینم شاره ری دا نوچن گلک ایس حاجوات گلنی فقیر را نزان نشارازانه و یبیانی جا وقتی تا ویره همان در سخت تا ویره در ویره فوقی دن بایی سخت تا این تلفونی کرد و شاره ری دا نوچید نوچید عدا بینا که بید لازم امروف یاری کار بید عدا نشاف داد بسیار امروف شتگید که امروف نشاف داد بطا اوتیره که بینا که بید لازم امرو به کار بکنی شما چون که بیانی نه و لازم امرو رزیل بگیرید هر بو اوتیل باشه و هر بو مطعم باشه و هر بو تکسی باشه و هم بهینه بری دهاتی یکی بو بری وحی تو چنه بجید به حقود بیشن به پسه سرازی چنه بجید به نوی دهوکی چید بسه که بگو قدر نگیرون و رزیل نگیرون نه تکسی نه مطعم و نه اوتیل و بار بکنم بار نکنم از جارگادی بیت قصد
0: عزیزی که جان کاش من هکت جشن یکی پیروز نکر بی تو شیب رکامای کا رادیو دوک برنامه شو شوان پیروز کی
1: کاش شوان از عید همی بسرمان آ پیروز کم یا همی ملت کرد پیروز کم ایشالله همی سال تو کیف و خوشی بن سرکفتی بن همی کار خدا ایشالله رب العالمین همی میرین نجیب بتا به حشتی کاش شوان و همین ساخت ما ساخت کتی شما
0: انشالله دستت خوش بن دوباره هم جشن تا پیروز کنیم روژت بهت بوده همین جشن و کیف و خوشی بن سپاس بو پیوندتا جی یا جوان گرمان
1: شبکا خوش

0: دوباره سلاف گذارن گلکن خوشت وی مدو پیوندیانه ایک الزاخو ایک الدهو که امچی نزاخو دست پیکی که ججن الزاخو چوه یا پشیوه افرو روژا دویا ججن چوه در باز بو ام مومه عبدالله ور بگیرین مومه عبدالله شف باش و ام ججن تپیروست کن گلک ساغ بی سپاس مومه عبدالله توی چوانی باش انشالله
1: الحمدلله شکر بو خودی از باشم
0: هر باش بی انشالله هر باش بی
1: سلامت بی ججنا پیشایی که ججنا تا همی کارمده تا رادیو دهو که ایک به برخجداهی از ججنا همه پیروزت کم و یا همی کردال همی دهوارا خاصتا جماعت دهو که جماعت زاق و انشالله خود محمی ها سر جهواره ما ثابت

0: ماسی تۆر کرد.
1: بله مام عبدالله جشن زا خو چوا بو تا خیتو لی خیل تا جشنا نه تا تا جشنا
0: کنگ شبان
1: مگود خیلی تا تا جشن او تا خیتو لی زا خو
0: بله جشنا ها یا به قربانه گلک باشتر بیش یا رمزانه باور که جشنا رمزانه باور که شیل وکا چکلی تا خلاص نبی بز به جشنه باور بکا دی کلو سه کلو ماشالله دبیر نه خود اما اویدی هم ابدامه و شرونایی هم ابدامه دا بچید و جا ها او سانه هندک ترینن تک نارینن
1: تو حس که که دمیت نه ججنا برینن یعنی اما چکلیتا خوراک یعنی بچند تو حس که چه شوه بید
0: والا از حس که ها بباریجی دو هاتون نزگی نیف ساعت پترم ما صحبت آخه خلاجی نکرم و بابا دابتاکی زیتر ادام و خاطر حاقم تبا و جا سپاسی حمات که مبهاتی و نهاتی رحمده ما به حمیا پریکا رادیو نوا اججنا حمیا پیروزت که مبهات گلکا تلفون مکرن اما تلفون لیور سرامب چای که با خواه قهوه که چکلیتا که شرنایه که کاش شبانمانه
1: مام عبدالله
0: بله
1: یه تمن درش بی وکی امزان کتب چکی ابن افصال و چوی دا خازا ساخ و سلامتی بود تد خازینو تشمه همیا پتر دنیا دیدی ادبره دا یعنی دیار دگادی ججنا دا پیداد بی تو لگر وی دیار دی یا نه نه دمه انده کسی تنگ تاز یا نید کن دمه کسو کاره که وان و غیر کری بید یعنی آنجی کسی که نیزی که وان بید نیزی که ججنا و غیر کری بید دچنه مالا وان تو وی دیار ده چه باید بین تو لگلی بریجی اف دیار ده ها بود یعنی دمه کسی که وان نیزی که ججن امر خوده کرد با تو جان ججن ده چون هم مالاو
0: بری کاک شبان باور که تاز یک هم گوندی باور که بالاف نت کرن حتی خدانه تازی بالاف نکر با اوید گوندی بالاف نت کر یعنی بز بگاه به جیرا پاد بر داشتوان جیران امروزی همه بیشین بی که که خواست که بگاه زحمت ها یعنی خوالی بیا تازی بیا تعداد تازی یا بی خلاص بید چند های بکشی پیپ چند باور که منه دیتی ها یعنی چند بیشنی قاعش یا گرتی و خوارنج یا چی کری تازی ها بود چی بی گوتی بابا همه هرم بیکاخا بینن پکن سیاره ده به اویدی همه بینن پکن جور با هره باور بکن
1: بله مامی عبدالله امده نوی ده گینات پیش کشانه ده بو خلاتی افشوه ما پیش کشانه همی روژه تا کیف و خوشی و ججن بن
0: رحمت ای بابا
1: یه تج انشالله
0: و یه توجه انشالله کیف و خوشی بن و مینی خیر و سلامت
1: گلک ساغبی سپاس بو پیونده تا کتول زاخول گلمه بوی امزا خوب برف دهوکا داسن یا ببچین دهوکا جوان هفالا بله نمایل گلمه بله پیونده نمایل گلمه از بارم دهوکا ما پیونده که بو زفری فهم نه که آزاد اگر پیوندید بر هف بنام با ما بین استودیو بله دوباره هر جمعه آزف ریفا جمعه بو چی تا پیوندی خدا نو بایم جشن التا پیروست که جمعه
2: الو
1: بله جمعه شف باش شف
2: باش که پیدا توانی باشی
1: گلک ساقبی سپاس جمعه هم جشن التا پیروست که این
2: بله
1: چه پاس دیده بوده و همیستا خیلی بخواست آسان خسامه مدیه بار بگه همیستا خیلی دیرستگم همیستا خیلی دیرستگم بار بگه ما ایشا منوته ای که آزاد هم هم سلامتی بودت خواستین که تندرسته دن اندهاری کاره بار بگه ما ایشا منوته وکی ای که وکی گودی گرید مهمی التهابات گردی نه اول سه چهار جد بر رمای داجی کوخی مدنگی من چو دخواست ساخ و سلامتی
2: ما شاء الله چند کرفی اخبار نیست تا نقل از بوی یعنی دخواستی نبوی
1: جمعا ججن چوا در باز بو ابرو جدوی ججنی بو
2: در باره ججنی و کچوا در باز بوی افان در اونجا
1: بله
2: ما شاء الله ججن گلک و گلک خوش بوی یا یعنی در سنه ما شاء الله همین پشت مچابون ما شاء الله خوش بوی
1: بله
2: دوستانی خوش بوی مچابون مچابانه آلانه که همین مچه خور گفتن گلک کیفا کماتون بو همین چه بود
1: خلاصه تا بحث موچو پر جمع
2: در حمایه که های حمایه قربانی ها مختلف مثلا هر مولد نگاه و خوجه تو قربانی کن اخیر از چتاکی دیه دوازه از ما یادی ها رمزانه
1: مل جمع تا بحث
2: موچو
1: تا بحث موچو پر کرد دوی ججنه تا چند پر کم کرد
2: ما پاره والله ما پاره نکنم دیگه بلکه دیر می پاره من
1: بچه پاره من چون آن بلکه کردی
2: نه والله
1: چون بچن آفرت یعنی آفرت
2: توی بات نه
1: بلا صحت تا خوش من پاره هر بند نه با خوشی و کیفی نمروف دلی کسی که خوش کرد توی بات زارو کی بودن
2: دیگه مروف کیف اکی بودن
1: وای وای تل برابر چه جشن تو آن ساخی
2: باز چون اگر نکب کنه اما بس انشاءالله ایت ما ایش بچینه در تو ایوانت اینو گلک حکیم بک مروف غزی وقت این ایوانه تکنی که مروفی آن تلفون ایت کردن بک مروفی پاجه هر بکنش در اوی تلفون کر از بیتن اون دکی همی دیگی با بی تلفون تن
1: بله
2: بگده مروف نشی در کبش مانج بر خطران ایوانه
1: بله
2: بت اند خدمت آن دا بینه
1: بله
2: اومت نوان گلک گلک جهد خوشمه
1: جمع اجدهی وره یعنی رجا ایکی و رجا دوی چه دیمن جوان و نجوان برچاوه ده کفتین ججنه ده؟ مگوش دهی وره رجا ایکی و ججنه و ابرو رجا دوی و ججنه خیر و خوشی در باز بو چه دیمن جوان برچاوه ده کفتین ججنه ده یه جوان و نجوان؟
2: بله
1: اولا
2: دیمن جوان
1: جلک ایفامه
2: پیش کنی یعنی از هنده پشتا بین از جلک خوش دن ای جو اکی من برای که اما جا پیدای بیتیتا یعنی از قربان تینا خرج کرن تینا بلا و کرن تینا بلا و جیانا و نیاسا و مروی مروی از پشتا مدید گلک نیمه کیفان پاقراستی بلکه گلک جارا مروی دیو شرکتن بلکه مروی مروی چه منک پینینا آن جیران مروی بس یه بخیر بکن یه نک خیر بکن درستیت همیا وکی ایک و گلک گلک یعنی تشتک دل خوشگر راستی بر گلک جارا مروی صلاف کنه اگر جیرانت خواهید مروی گلک حوالی نیا مروی یا پیزمین اگر اون سفی جاست مروی تشتک سابود بکن گلک کیفا واتتن و جید خوشی آوان راستی اگر گلک نفه کیفا کیفا مروی هات
1: بله بگومان یعنی
2: من اکی دیجی ببوره دیجی بزن
1: بله
2: من اگه بشه می دیدی وقتی زارو که خاطر جزمه
1: بله
2: گله گله کیف زارو که اب پارات ات
1: بله راست
2: شیرینی راست شیرینی جورا و جور بزارو که بینم بس یا چنی جان تر چتر کیف زارو که پیدا کنم پاره نه برف پاره بده زارو که و گله زارو جورا یه واسور بنو تو آسین و گرمه و بکن برف آب پیش کشی و کتن کیف آوات اتن بین خوبه دن یا از زارو که در دلیده از پشتن این تکفر زارو که در بینیم دلده اتا فاما جیبت مازن جیبت هر دویجت فلان مال و المکتره فلان مال چتک دامه یعنی از پشتر در لپر جیان خود نیستن و به یعنی این دلده فان که اوی و مال و سا قدره مدگر آن و مال نجانگل نا آخفتیه آن گلک اخته بیج نزارو با ججن یا خلاص بوی گلک زارو که تکچن و بوان نخوشه کمکت نبیشت از زارو گاش بر سارو جی بیجیش تا ججنم او پشتر در بودارو که کرن دام هلی پیش کشی واق کهینو بلی واق خوش کهین و کیفا هم بیتن
1: جان جمعی عب شیوه که گشتی تا بحث هر زارو که کر یعنی خلک ما دمی زارو چنه ججنت وان خلی چه و پیش واسی زارو کات کن ریزیر زارو کات گرن یا نه
2: بابا گلک پی یشمه و آلم همی دیم دیدین گلک ریزیر زارو کات گرن و کیفا وان پینه جلب في دراجر وظهر قاي من كيفون جلب طاجت أصلا يعني هكذا جلب من بتيج حاجة كان كيفوت أصلا بركي يعني هدي تشتغل الدنيا بر عفوا هم همي تستوي تنت كيفوت أصلا يعني هذا الجورة كخارني بتن سريني بتن بوان أكيد سمريبي بود هكذا سمريبي أرجي بتن از بارتن ما شاء الله همی دسته همی از یه باش برله هایش بره باش دارم
1: بله
2: بس از کم بجمکه پتر زارو بارا که خوش دارم مکر رکیه خزانه ترجی آمازه فکری تگوتی خزانه که هم در باره دانا بونت نخص یعنی که خواه چکلی تا دا
1: بله
2: و پشکی چی زارو پاک برنو
1: بله
2: گل ای زارو دل خوش بونو همی جیت چون هره میکره خالته و جبلی به هایی دلک از مونه که خوش عبو دلک برای که جان و اخفنید خود جان پشکی پشوازی زارو گاد کر اوجی دلک در انجام را کشو از پیدرم راستی که فروز به آفرات ها تو دست خوشی رتم دست ما چید کم هکه ها سا انسانی تو فهدن تا جوان برای که جان پشوازی زارو گاد کن
1: جان
2: بلیش
1: برینی و بلی کاری آخفنا جان جمعه مگله گلت دریش که تن دوستی دا جین هنده هاری کار از دو ماهی بسیار آرستای تب کم تو یا آماده دوی ججنه دا گردانا همی وان کسا آزاب که اوین بوی نسبه بو هر آری شکات ایان اگر دلیت جی هلا بید بله تو یا آماده ججنه دا گردن ها همی وان کسا آزا که هی اوید بوین سبه بوین اگر بو هر آری شکاته یان اگر دلیت جی هیلا بید کسی که توی آماده ای گردن ها وان آزا که هی
2: بله از برای کارا بیاده ها که گردن ها همی آزاد کم
1: صحت خوش
2: دست خوشیل همی ها جکم یه لبورین دفلی ها بود یه هر جبر ججن رمای لبورین ها
1: صحت خوش
2: یا نهانی از دل هفتن چون یعنی که مروز خود نیاست خود جیرانت خود تایبت ازت میدی که مروزی با کی نکیش ماش خرکانی دیتوره لازمان دست دفعان اولوا بورت نه آجی برکی بیر مبورن زیتر در نکه مروز چو مالاوان بروی سروانو بروی گونهت خود بوان برند آجی اکید به مروی ورگرن و درازی مروی گرن به اخفی نواز مروی جوان یار گیرن بلکه از یک جوانتر جیبش کشی میگن در جا به همی دوها همای مروزی لگورین بد و برجاج لگورین هم خوشیه و اجی وزی تاگی گردان خواهد کم و هر کلی چه بودی هم او که چه بودی بلا همی نکتابی بند و همی از بطخ کرین مگوی کنه و یارستی
1: جان
2: اما که چه بودی هم
1: جان روژت مای ججنه دمت خوش بورینی جمعه دا خواهد ساخ و سلامتی بودت خواهدی دوباره هم ججنه تا پیروز کن و خیزانش پیروز
2: کن دو برنامه ججنه هم پیروز کن ایک هم یه تلفون هر شخص کن و یکی یا نکرین و یک انجلیز برین و همینه پیروز کن همینه روشت و خوشی بن
1: کلک سال
2: دوباره شبات خوش و خیر
1: باشتر و خوشتر

Kagaza tu bir hafkar gelme ha. Tu hazır. Tu levanam. Gudur onam de demetiyam khalata peşkeşe gudur binaret khub khoşte vi bgen ku 26 nov defa men hatin tu markeden gelit efşeve u şevet burij da ku ma şeve ki hizmeta wan jina kiriye despeka hafti roja ikşem bi hatta efşeve 26 nov defa men hatin tu markeden her جمعه که منا وکی دانه بر که که آزاد جمعه ایک حتی 26 چند که که آزاد جمعه 8 8 مامی عبدالله مامی عبدالله الزاخو ام پیروز با مامی عبدالله که این جمعه 8 یا البرنافی مامی عبدالله مامی عبدالله کو حوال می بر رومه افشوه جو شوید بوری جداشید گلمه بجداری ها کری مجموعه هشت دانه برنوی و مجموعه جمعه گادی جمعه دانه با برنوی هست دیار ناکن بلکه پل بجی جمعه وی جمعه دیجی جمعه گادی جمعه دمه هشته نبید ها 22 الله جمعه تا سیر که ازاد 22 والله 22 جامعه محمد

ام پیروزبایا مام عدالت کن زاخو و جمعایت کن دو هو کن دخواست که جوان هر دو هوا پیوندی بجورا کنترلی بکن که دب چه شوه خلاته خوب ورگید نفه والا خلاته دوان آن بخت وان سپی نبود گلمه ویوی چنده هفتی آبید بخت همی هوا سپی بیل گلمه دا وی چنده هم گشنه داویا و خلاکی که اف خلاکه تایی بد بو بججن و پیروزبایی و حتی هفتی آبید شاد و بخت ور بن بخاطره

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه.

0: تاریخو ریان محمد دی برنامه که تایبت به هلکفته روژا دویج ججن قربان پیروز پیش کشی وکید. جانترین غزو صلافت ما قبیل کنگوهترین هجاو خوشتویج رادیوی دهوکت خزمت هوده اینه دا برنامه ججن و پیروزباهی یا تایبت به هلکفته روژا دویج ججن قربان پیروز پیش کشی وکید. به وی هلکفته جوانترین و گرمترین پیروزباهی آراسته هاوین هجا و خوشتوید گین هر جه که لینب هر کارکی ود مجیلن هیوی دارین که دهی روژایی که یا ججنه و بخوشی در باز کر بیدن و هر باز ها دمت خوش بو هود خازین ابروکه روژن به هدیه ججنه و روژا به هم ودان روژن به هم ودان گل اندامن خیزان خود گل حوالو کسو کارن خو هل دم سردان گرنه دمه که میوان بواتین و برنگه که گشتیم پر رسمین ججنه به دل خوشید گل کسو کارت خوب ببورینن همی روژه توا ججنه و خیر و خوشی و شادی بندیری بالا و نخوشیان بند ایویج خدای مزن دلواند گنگو حجین همی جیهانه و طیبتی جیهر ما کردستانه به دل خوشی و بسخلمی وگرنه ناف کسو کارت خوب وگرنه ناف مالت خوب خدای مزن حجوان جه قبیل بگدن و هر واسا دخازش خوده مازن و دلواند گین هر کسی که کو دل سر ها بیدن و هیویا که دلی دا بیدن کو جاره که ببیت حجی یانجیک حجیا او هیویا بوب جه بینیدن و حجی برسقی بگدن دل خزمت او دا بین هر شنوکه و حتا دمجمیر دوازده هیویا دمت خوش بو هاوت خازین برنامه افریکا دی وکیری بیدن گوه دارن هجا و خوش دویم ریکا تلفون رادیوی دهو کنجی شمپشک داریت گلمه دابکن پیروز باهین خو راستب گنو هوا تشتک هبیت پل کفتا ججن پیشکشی ما و گهدارین رادیو یا دهوک بگن ججن و پیروز بیدن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه

0: ام دست برگرتنه پیواندی نوروکب که این یکمین پیواندی پیام دگل مدایا لدهوکه دمیتا باش بیدن
1: بیدن باشتر و خوشتر باشی سارا خان سلامتی
0: زور سپاس ازا باشم تو یا چانی باشی
1: هر باش بی ممنوع سکا سارا جزنه تا پیروز کن جزنه قربانی
0: گلک سپاسیتت که این همجیل تا پیروزت که این هیوی دارین همین روژه تا جشن و خوشی بن پیام خان زحمت نبید بلا رادیو تا یا گیم بیدن دادن گیتای بله. خوش باشتر بگهید اما
1: بله ممنون سارا خان هر سا بیتا خوشی الوت کم و برمزی برنامه هنده خوش راستی
0: گلک سپاس
1: روزان جزم هینر گلمه در بود بزن خدا خیر بن انشاءالله
0: زور سپاس خزمت او داینا هیوی داریم دل هوا بیتن
1: ممنون هر سا بن دل ما یا الله به خوشی
0: سخ بی پیام خان دهی تا چوا در باز که روکت البرد چپ گی ججن چوا بود گل هنده کو یشم و دهیل دهو که هندک پلت گرمید بلند بوم براورد گرن گل روژید بوری هندک سقا یا گرم بوم بزاین که تا چوا در باز کرد تا چکی رو هفرود البرد چپ گی
1: بله راستی روژایی که اگود بزن رو بپشو لکود بزن هاتن چون هیت دارو کال درو جیران آزالا مال نروفا مای جزنی و پنده و روگه باش الحمدلله حتانو که ایسا که از یار نبوی او رو جا دوه یاو یل مال شکا سارا چی بید خیر بید
0: بله دل مال جی بی او رو کجی؟
1: بله اگه خود حس کرد او رو کجی مال دینم نو در کبیل حتا صبا ایشالله
0: و صبایی و چل بره؟
1: صبا ایشالله مالا دیگه
0: بله
1: بله اگه خود حس کردم
0: تا پیوندی کریه دیگه بریب چی؟ تا ججن لی پیروز کریه؟
1: بله من در پیوندی کنه رو الله کس و کارا مولا دهی که مولا خرسیه رو الله الحمدلله امروز نشید بنو که طرف نجنگه فیش کس برای تو تلفون نجید که یک شوید

0: وای من حق وایل سر ما هنده کسی تا این جیان دا پیام خان تای بدن دف مرو ویف کسین مزنیت مال دیگو باب دا پیرو بابیر خسی و خزیر اگه مرو وی هبن اوه نعمت اگه خدای مزن دا مرو وی بله
1: اکیوانا گلکی گیر دخصان که جا سانه ای که دیال حمدلله تلفون
0: نه بله دوید ام سپاسی خودی بگن که بگو ما یا باب مد جیان دا خسی و خزیر دا پیرو بابیر که همشین پیواندی باب گن انشالله هچیه دیگو بابت و جیانه ده خودی جناستی نیدن او هرد پاراستی بن او خوصا دلیویت خوش هبنم بشین پیواندی باب که این حتا ویدم اکو دم تل کوید و امانت بینین
1: بله.
0: ام دنگ وای خوش گله ببین هیزک بومه بهتن حتا هم بشین ججنا خوش, خوش در باز بکین حتا که هم بینین وانی نه
1: بله و اغافتا
0: من جی اوه کری پیام خاندی من پیواندی ها کری بود مزنیت مال دیگاخ و هر واس و خسی و خزیر و اوانا من دنگ وای گل بوی دهی هم خوش در باز بو به جهت هم بینیم روشید به هده
1: بله ایشالله خود جیوان دو مدریف کردن و
0: ساقبی
1: خود دلی هر بسرمانه که خوش کردن و خود حجی و حجی و همی و قبیل کردن سلامتی و گرمه و ایشالله شکر
0: بارا
1: خود بسرمه همی و جید کرد
0: ایشالله
1: دوباره دست خوشی با هم
0: ساقبی اگه تتش تاگه دی هبیتن بیجی
1: دادویت بریکار آدیه دوباره دست ها و همی و پیرستیم ایک ایک بفرق و جده همی کس و کار همی حوالا
0: گلک
1: سپاس
0: دست تجید خوش بند دوباره ججن التبیروز بیتو هیوی دارین که خوش در باز بگی دمیت باش بیتن

0: هر جه که لینا و گهداریامت کن گهدارن هجه و خوشتوی جه رادیو دهو گل هوا داینا برنامه که تایبت به هلکفت ججن قربان پیروز ججن همیله اکی پیروز بیدن هر جه که لینا و گهداریامت کن دی بزافه که این برنامه افرو کده او میوانن کود برنامه سپیده باش دا در جاهی هفتی گل ما پشک دارد به نگه دلیوه ها بیدن هم پیواندی باب گینو ججن لی پیروز بکینه وجی ارکه کل سر ملت مج برکو در جاهی هفتیت گلمه دانه پشکدارد بن سر بابت انجور او جور بیزانین دانه مکسین بسپور و شارزانم سر رای هنده که او بخو گلت مجیلن و گلک بکارن دلیوه دانه مجی و پشکدارد بن برنامه سپیده باشده و بیزانین دانه مل سر بابت انجور او جور شون مهوانن گلکت عزیز و خوشتوی دکتر نزار بکره و چندین سالت گلمه بردوامه و هر دمه که جیکو هم پیدوید بینه گلمه پشک دارد بیتن بو هنده کو مفایه که بگهینی تا دهی کو بابال سرسخله میازارو کن کو گلک یا گرنگه افرکشی روژا ججنه گل هنده کو زارو روژا ججن گلک دلخوش گلک حش ججنات کن دویتن و ارکل سرمله ما وگ دهی کو بابم جاف دریاب کن تا کو نه نه هنگافتن افجا ما پیواندی گریب دکتر نزار بکری بسپورد بار نخوشی انزارو کدا دا ججن جیل پیروز بگین بزانیدن کند روژه دا سایدات روژه ججن جی دا اول بیرا منه و هندک شیره تا جیب داده دای کبا بل سر پارست نزارو کد روژه ججن دا دکتر دمیتا باش بیدن
1: دمیا باشتر و خوشتر سارخان انشالا ججن همی پیروز بگین و روژه خوش بورین همی پگوه
0: زور سپاس
1: دا خواهد یا ساخی سلامتی و سرکفتنی جیب همی قطع بیاد کن هر کفتن ها ججنی و انشالله ججنیت خوش بین بر بنو و روشت آده ها چیزی همی خوش بین انشالله
0: بله همجی پیروز با هیل تد گین هیویدارین تدهی خوش در باز کر بی دکتر و هر واسا روشت به هد جیب خوش در باز بگی چا بوران ججن جاره بری ام چی نپسیاره بزانی که دهی روژه یکی یا ججن چه در باز کرد؟
1: سارا خوام چکی دنگی تا نظام چکی دیره بومن
0: از دنگی خوب بلند کم؟
1: بله
0: ده حوالت مجیل پخشی دنگی بلندتر لگن دهی روژه یکی یا ججن تا چه در باز کرد؟ این همی گاوه شول نودکاری دانه روژت به هم ودا روژه ججن دهی تا چه در باز کرد؟
1: خدای روژه ججن همه هر وکی ایکی ایده ورمه ایدرو که سر دانا کس کارت خوید نیزید که اف هاوالو اوید نیزیکی مروفی مروفی مروفی تینا مال راستی روژی ججنی دفن بخول گرب صبرن چون که گرک جرات دیگینی مروفیش گرکا خریب بوی هندک چکی دیرش مروفی مروف دیبینی کن پروژی ججنی دا راستی سردان جیوه دو ماهی که یعنی دیجین محرس هست یه تیم بوی که مروف چی دفت مروفی خوان مروفی مروفی بیت دفت مروفی آن جیران آن حوالت نیزی اینجا روشن ججن پراستی پراستی از خوش توش دل حجد کم که اف سردانه یه تیم هشتا یه تماین ساخت نف کمالگا آمده اینجا بعد دیجین راستی مروف دوارو جادا خوش شد بینی کم اینکه دنیا خوشه هر نیاسینی هر مروایتی هر پوالینی چیتید که سردان ها از خوش دل جه حجید کرد اینجا انده جارا مروف ناگه اید روشید دید بس الحمدلله روشید ججنی مروف پتر
0: دفتا
1: های دیجی سارا خان لفت مفخو روشید ججنی و رابطر یعنی اشم بجمت انگیشمت هید از هر دلیوه که را چه من خوش خانه چون که بگم ایجی من دن خوش تاین ویدیم و از سر تین خسته خانه ایجی باستی سردان و نخوش هاش دوارو جادا دفنه شده که گره که بریم و باستی
0: ویم براستی جی لوا کار هوا و دکتر کار که بیروزه و ارکه که مروویتیش برگو ادگل هنده کو وک پیشه این کارت کن گل هنده جی هسته که مروایتی هر دم یل دف دکتر های کت روشن به هم ودان دا یان جی دمین خوین تایبت کو بواب خوی ترخان گریه هر دن کاری و جنابه تا جیشوا دکتر های کو سالانین دیرو درش او صفی رنگی خدمت زاروکان کریم او دروژن بهم ودان او ججن جیدا هر حضرت او دل تل دف زاروکت نخوشه دس خوشیل تا او همی دکترین حسین دل سوزت که اینو هیویا سرکفنه باید خازین
1: زانی از بیر او دی بیجین که که اکتی بیجین که مرسه که اجده بردان بیجین چون که نخوش زورو بیلوری یه چاوری دکتورینه چاوری اون بیستافینه که چشتکی گوب کرد دیجی که از رفتن هش مالا خود کرد زارو کت خود کرد بیشک که او دی که باب جی من هش دارو کت خود کرد بر اندیجی مروف همو حساب کرد پرشتیت مروفی اندیش مروفی بید مروف هاری یه برام بری خود کردن اکید به بو مروفی جاری کاری همیتن چکه مروف محتاج تسو کرد
0: بله
1: چونکه با مروفی بو خلکی کنید بیشک او رب العالمین دیفیش بو مروفی جاری
0: بله دکتر نزار شیرت اتا بو دایکو بابان چیه او بیدن نو که گلگ زاروک جی بو نموند گل دایکو بابن خوبن ترمبل دابن سفر بکن بو جه هکی بو ججن پیروز کرنه گهداری بکن شیرت اتا بو زاروکان او پشتی هنگه بو دایکو بابان روژان ججن داد گل هنده کو هدی هدی پلنگرمه جی یه برف بلند بونه چند چیه دا کنه نه هنگ آفتن توشی نخوشی نبن ججن خو خوش و بسلامت در باز بکن
1: بسیار خان تروژی ججنی داد وید مروف آگر ارزارو کت خواه بیتیم یعنی هندی مروفی پیچی بیتیم نه هندی زارو کت مروفی دیر کمه شما چون که ارزان ترومبیلا گلکن تروژی ججنی دا این گلک زارو کت کم نتناف کلانا دا و سرجاد دا و برانبر این دیشن ایدید که اینکه شوفیر هاشی گه گلک سر خوب نو گلک دیر خوب چند ناف نوا فرنج ترونات یا کیم کتن بیت اگر اندی کو سر ایشانک لش گرمینه که نجارا ولی کتن بزارو که برا فشک بینی نبه یا خالصی یا لفت منگری که مروف البر زارو که پاسی زارو جا دا چون که گره گره تشتی شیلی نیمشه از دفنه که افت چکلیت و شربت و از اینه نه برژه که هنده و خودم که واری بیتن که توشی توشی او دیو پیتن که نجارا شکر را زیده و نکتن که مروف کم تشتی فایده بخودن نجا پیتا اگر اینه که درابین و زفچون و شکبین اوش خالاسی خالا چاری مدوی دیشاره که بگم انده جارا زارو که بی واروشت ججنه دا گلک راریت لعبت آگیری جبن دیجه دیجه من دیده که بابا ایچه بیدن که بانچتانه ده نگه که ایده بانجا و قداره و افسر ساج میل برو بیده گره اینده که ایکی ده تیانجی اینده جان علاقه تنگ بیده پقی تنگ اف خاله لفت میگره که بگیرم که بو مروی هاش بیزارو که تو حبیتون باستی
0: بله هم دست خوشیل دادگین و لبوری نجیش دادخوازین روژا ججنو به هم ودان اگه مجدمه ده گرته بیدن جاره گادی ججن التا پیروزت که این دکتر نزار بکر بسپورد باره نخوشی انزارو کاده
1: ججن آوه و خلینگو دارا پیروز بی جاره کادشی مون یا روشت خوشی شده
0: زور سپا سفده میتا باش بیتن

جه رادیو دهو کنی گهداریا برنامه جشن و پیروز باهید کن گهدارن هجه و خوشتوی بریکا تلفون رادیو دهو کنشن بشکدار ببن گلمه ده اگر و پیروز باهیک هبیتن هوا تشتک هبیتن پلکفت جشن پیش کشی مو گهدارم بکن.

یک نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگدا.

گهدرن هجاو خوشتوی پلین گرمه هیدی هیدی برف بلندبونه چم برف ورز هاوینه چین ورز بحار برف دیماهی ماهی دو روزانه پلین گرمه هندک بلندتر بوینه و بگو من هندی پتر نزیکی ورز هاوینه ببین پلین گرمه جیده بلند و بلندتر لهن اف بلندبونم پلین گرمه ول خلکید کدن کو پتر برف جهنگشتو گزاری بچن پتر برف گشت و سیران ها بچن و پتر قصد ها بر لیوین آوا بکن. بو هنده گو دمک خوش در باز بکن گل اندامت خیزان خود گل حوالن خو و هر واسا خوش یکی جیب بنج هینکاتی آوه و سرشتی. دویدن البیر ها ما بیدن گوه دارن هجا و خوش دویدم گو هم قصدان ها سرشت جوان کردستانت گین طیبتی افصالا گو خملکا جوانتر هیش بر بارانن کو افصاله باری پترم سرشتی و هم جینگه ها خوب و پارزینم جاودر یا دارو باری بگین هاوی جه هم لدغین نخار پاقش را بگرین بزاو بگین پمین رنگان جینگه ها بپارزین دمه هشگبون و پیدابون پیش و پلقی هشیاری آگیران بین آگیران نهلی نهل و آگیران تمرینین جیم پیوندی دار بردوام شیرتان دوی باره دا بلاوت گن و مدوی همجی جارکادی لبی را خوب بینی نوب اجبر کو روژن ججن داد گل هنده کو ججن قربان و ججن رمضان پیروس یت سردان کرنه نو ججن پیروس کرنه نلی گلک جاران وان روژان دا چند خزانک خود کنه ایک و گشتت کنت ناف سرشتی دایان جی جه قصد جهن گذارید کن یان جیش دورک بود دورک آدی گشتیار چنو گلک جاران جی گشتیار بیانی قصد هرمید کن روژن به هم ودان دا بود در باز کرنا روژن خوش و سقایک هین اگر مدید کو کسک سرپیچید کدنم اوی مافی دی نخو کو وک پارزوان جینگه کار بکین اول بیره بینی که هف جینگه ها ها دوید به هتا پارستن گل هنده که هم خوب برپرز بزانین برام بره به جینگه ها امته داد جین کسان اندیجی هشیار بگین پارستن ها جینگه هم ما بحث گرمای گر و ما بحث بر آوان گر و ما بحث ملوانی گرنه گرد ورز هاوی ندام کمکا مرجت نی بو ملوانگه هان ملوانگه هن نفخو هاتی نم بلاف کرن گوهف مرجت ها و ندا بین کرنا جه خوششتن و توالته بو هر دورا گزان پیده ویم هر واسان ملوانگه دویدم پیگیر بم به پوشینا جودن تایبت یت ملوانیم ریگری لحاتنا گنجن بن 18 سالی دهه تکرم به غزامندیا نویسکی یا سرپرش دیوانم هر واسا قرطالگر و راه نرم بیانی دویدن مولتا کنجیبون احرمه و با هرنامه فرمی یا فدراسیون عراق یا یارین آوه هبیدن دیسان بشکنی نورگردن خینه لناف ملوانگه ها به تمامی قدقه و هم هر سرپیچکارک دی ریبری یا سایه بیدن و جیم هاتی نبالاف گرن اف مرجد ها ید نی بو ملوانگه ها جه پیخمت پارستنا سخلمی و ولادیان گل هنده کم خلق قصد بر آوا و در ودگن گلک کس جی قصد ملوانگه هادگن بو ملوانی کرنه بو خوفر کرنا ملوانی کم به ورزشکا گلکا سخلم بو پارستنا سخلمی هم روید هیت هجماردن اف مرجت هجی همیج پیخمت پارستنا سخلمی نه ایویدارین که دم گشت و سیرانان دم که قصد بر لیوین آواد گن بو ملوانی کرنه مرجن ساخلمی برچافور بگرن مخابنی ود گل دست ببونا ورز گرم و هاوینه ایدی هجمارا قربانی خندقینه قربانی گود کون آوه اوت خندقن برف بلند بونه و چیتن کارساتن گلکن دل نخوشگر پیداد بن اجاهی بیداری نم همی پیگ و بزاوی بگیم بو برچافور گردن اوان رین مایا اوین گود هنم بلاف گرن بو اوی جه کو ملوانی لیت هنگرن جپی خمد پارستنا سخلمیا ما جپی خمد پارستنا سخلمیا اندامن خزانما ججن قربانی لوه

0: پیروز بید گهدارین هجا و خوشتوی هر جهه که لین و گهداریان رادیو یا دهوکت کن هفیاد الخوشی بو هوا تخازین هجمارین رادیو دهوکت خزمت هوا دانا بو پشکداری کرنه هوا هر تشتک هوا هبیدن یعنی پیروز بو یک هوا هبیدن و هوا ویدن ریکا رادیو یا دهوکت بگهینا
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیت فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

0: جه رادیو دهو کنیه گهداری ها برنامه ججن و پیروز باهید گنگ و پلکفته روژا دوی جه ججن قربان پیروز بو هاوین خوشتویت هیتا پیش کش کرم و پیوند یکا دیا هی با به شیفایت گلمه دایا دمیتا باش بیدن
1: خیلی پیروز بید
0: زور سپاس همین روژه ده ججن و خوشی بن
1: مسمعی مطعی باید عیده دایست شهید و پیش مرگ همی پیروز کمی خیلی خدستیان مازی کم و همی هاولاتی و همیش جداره و های برای کنترول و جمعات دهو باسیوان بکن
0: بله با به شیفای توشکی و پیواندیت گی؟
1: لنحیه کلکچی
0: شنحیه کلکچی ججنه بله. لهمی گهدارت خویت خوشتویل نحیه کلکچی بیروزت گی؟ ججنه چا بولوی دوره؟ دهی چا بو افریکا چاویا؟
1: بخورعان عیده خرافی دولة سر حكمتي هريمي كردستان زور خوج بيو أعرام بيو بس خاصة فرعينا أو دو فرعي فشتيما رافي جيجن نبي رافي لبن أوي السيدي كمان هبي رافي لا يبي سلسة بتقينا خدانة تيز بيجي دو كروسي كجين مداخ ورافي هو بيسار وجد يعني عید لکنه منه به او دو فرعه
0: تازی بو وجی وک ریز گردم بو وانا ججن نکریم
1: بله والله معنی کار ساد در راستی خدا نی پیز زارو بگی همی گوچو سجی عمری پیز سال یک سال دو سالی
0: خود به حشت شاد بگد ایشالله خود هدار ابدا تک هست و کار جی به جباب شیفایت بابت که گرنگی نبیرم چند یا گرنگ کود هل کفتیم به وی رنگی دا ما گهج کسان دورو بر هبیدن گل هنده کو ججنه و همی حسکن کو دلخوشی بگیر نگه کسا که نزیکی ما هبیدن وکی اف جیران هواوی بحث جگری نخوشی اک هبیدن تاز یک هبیدن چند دا گرنگ کو ام رزل هسته تو بگریم بزاوی نگین کارو گریارت خو هسته تو نبرین دار کن
1: نا با قرآن ما شعری خوشی برد نعنی زور رزلی بگری نعنی تازی با تازی خوما در نواسی يعني زور قام بعدم همو دورا بسن يعني كركز زور محترم يعني بو ناو على مكان زور محبوب بي راسي يعني تأثير لهمو ما نكن جراسي بكلاكسي راسي يجب يجب نيشي تازي دارا وغم بارا راسي كركز زور استفاده تأثير لي ما نكن
0: إن شاء الله جهيوي بحشتا بارين بيتا وداس خوشي الواجد كينو جه خوش حالیه که جواک کردی در اوهشتای مای پیوندی جیران گلکت گل ایگو دوت مکمن و گلک بهزن گلک جاران او پیوندی اکو مروید گل جیرانت خو هی جیرانت خوید نزی کهید بیدن گل کسو کارت خو نبیدن بحکم هنده کو بید کسو کارش مروی دیر بن و جیران یعنی هفتسو نزی که مروی نو پتر مروی آگهش ایگو دو هیا
1: راستا ولا بتقيم الزور يعني سرداني كنت في دخين وبخيزان ومندال وبتشكور يعني سيلي الرحم هسا متقيم الزور بعد الحمد لله وشكور إيش فضل خدايا
0: الحمد لله
1: وجيشني خشكي خم في روز دخم لإيطاليا بو أول تقريبا نوصف عليك وفيس هيبا من ذلك خوي بلجا نخوش حانا راسي نخوش أوات دعوة لخي خواز دخم دعاء ويبك نوصف عليك وفيس معنجا لإيطاليا
0: خود السلامات يا ابو بدات ان شاء الله بوانو همين نخوشا
1: جماعين هاي بسلمان هاي دليلي نخوشا دليلي خوش كذا بيجنا
0: وتشتاك
1: لي هر يا يقولوا خزاني كاش يعني تخسري في انك ان شاء الله خدي مرازي وحافل
0: لي ان شاء الله دست تاد خوش بن دست خوش يل تاد كينو امجد عبو همين نخوشات كينو هي في دارينكو دفي روجا خيرادا وفي روجا بيروز دا خدای مازن شفای که عاجل بو همین خوشان فرگدن و دلی که سوکار دوان خوش گدن
1: دعوا دعوه الله اولاتی دکم اوالی دشن سفر و گنجی بکن جلوم الله آو ریبا نعنی دل دای که خوان نستن نعنی مراسی تو همو سال نعنی تندین نفر لروبار دکتر نو آو مردادن دعوه الله اولاتی دکم دور لآو ریبار بن نعنی راسی کارستاتا خوشی برد
0: ویه راستی جیواسه
1: سرکفتی دارم تا من دریجی بودن نخواهم
0: زور سپاس دو جیه سرکفتی بی ججن قربانیل تا بیروزت که این با به شیفای زور سپاس با بشک داریده

0: ما پیوندی کدی هی صافیات گلمه ها افده میتباش بی ججنه دا پیروز بیده
1: باش کده خوشکه سارا تو باشی ججنه دا پیروز
0: باشم گل اکسپاس دیا چانی باشی ججنه دا جی پیروز بیده
1: ممنون هر اصلا خوشکه سارا
0: گل اکسپاس
1: ساعت عبادت قبیل بزن یا ربی سالا کدی حجی ها بین از تو همی بسلمان
0: انشالله انشالله یه تمیل های اکیب
1: اللهم آمین
0: توشکی و پیوندیت که صافی خان
1: الدو که خشکا سارت تاخی رازا
0: تاخی رازا تو زنی تاخی که خوشه بو من تاخی رازا مالا دای کامنی الویره و جا صلاب بو همی گوه دارت ملوی تاخی
1: ممنون دی اگه تا دین دو خواست ولی دفمه
0: زور سپاس مالا و هر آوا بیدن گل اکسپاس جاویتا ما جید کم زور سپاس اجید خوشحال بما ببینم گل اکسپاس یادت کم صافی خان در چه در باز کردی؟ هی چه بو ججن؟ او رو چه هایم؟
1: خشکا سارا والله دهی گلک خوش بو خوش شاوی او وقتی بزارو کاتم پیک و ایک دم و ایک دست پیک و او خواد جانو بنگ خوب بلند کرد کسی ججن عیده پیروس یعنی سش بشه خوشتر نبو بوم گلک خوش
0: بو راستی جی ججن بزارو کایا خوشه و بزارو کاشی ججن گلک خوشه و جا سرمه پیدوی او اگده ای که بابا کس و کارت نزی که دوا بچی که توا زارو که تا هندی بشین وانا بپارزین و هندی بشین دلخوشی با انا درست بکین وی روشه دا
1: انشاءالله هندی شانت مده بنو دی هاری کاری ها کینو اوش خوشی کیفه ها ناتی تو یعنی اوش بسیاری ها وی روشه خشتا سارا
0: بجا صافی خان وقتی مروف چکلیتا دادا مزارو که وقتی مروف بشته تا چند آخو جان گرید و چند جانی و جا چند ججن آل بروا خوشه هند پتر بوانا باری خوبون چید بید و پتر حش خود کن
1: بله بجا اخشکا سارا دب من دکا کم ساس کارا کنه مصاس چید جان رنگ ها رنگ ها بود احریف خودید چند سالت راز بیزی خوا کیفا و تا
0: ویا انشالله خود هر دل خوشی پرسق همی لایکی بکتن و بتای بدی جیزارو کن و انشالله پاراستی بنجه همی جورت هنگافتنم برینو که دکتر نزار بو ما آخم بحثی هندک اگر آگر کد بیتا اگر پیدا بونا نخوشیل دفزارو که انشالله شمیات پاراستی بن
1: بله خوشکار خوشکار سارا و لبرکار آدیو تا محسکیم بلا وز دی باب نهیل انتظانی گرمه بلا سیم شرین آیا بخوان چین دی نخوش بنده زکتون بو چه بده تن بنا نخوش خانه اوش دی بانا نخوش بده ججن آنا چخوشی که نابد بو چونکه ام خلاص چونکه چه مالی نکه شیرین هایی تیدانه
0: ویه
1: الحمدلله خودی کرم ها که باز با بچیک نزانن هندیل بردست ها بنا او دیخون
0: ویه راستی جوسته اگه تا تشتکی دی ما بیتن پیروز با یک در
1: بایر که اما دوباره ججناتا پیروز و چن اما ممنون اخشکا خومن
0: گل اکسپاز بوده ججناتا جرکاتی پیروز بیتن هرد خوشی آده بی زار سپاز بوده

0: پیوندی اکادیمیا های ابو بکرت گلمیا دمیتا باش بیتن
1: دمیتا باش بی سپاس انگود کام جزنتا پیروزو یا کسوکارو یا همو جیگرانو مسلمان دوکی
0: ساغ بی گلک سپاس بوتم که ابو بکر ججنتا جی پیروز بیتن هرد خوشی ادا بی ایشالله فرمو تا چه های اپل کفتا ججن بیجی؟
1: والله امام چهه من ججم ربی خدایا خیر و خوشی بیتو خدایا دیمان بزور نبینی و خدایا هر او کردستان آودان بیو ججن بسو بخوشی بگرد و سارک دیو او جزن سلما خوارد میکرد بودو جزنه
0: بله
1: محاش تکر بو خوارد بزاده
0: بیو اوشی جزنه کوانی نه
1: اره جزنه بو
0: اره بو اگر کو جزنه ما خوشتر ببیتم اکی تا گوتی ببیتا دو جزن ابو بکر توش کیوه پیواندیت گایی؟
1: امنا نعنه کلکچی ما
0: کلکچی
1: لکن باب شفا ما من زلالی وانم
0: ها بله بله رز و صلاب بو تا ابو بکر او همی گهدارت میت خوشتویل کلکچی بیرا من اجاران وقتی برنامه تو ساید زندی من پیش گشت کرد من پیواندی ورد گردن تا حیرانت گلک خوشت گردن نظام نکجی تو بیجی
1: والله راسته که امن تیتو که میتوکان نزانم بس رقمی دزانم
0: بله
1: جبره یعنی شتکتا مو بیشم
0: اره والله اگه تو نکجی اشتای بردوان بی ده خوشحال بین که تو تشتگی بو موگو مرا بیشم
1: با همش هر و هنده دیده هنده هبالا خوش بی تو هر بو خوشه برنامه وانی نما
0: بله بله ویا مهمیات ویتن برنامه که خوش بیتن اوی گوه خود داتا ما دل خوش ببیتن ججن دف خوش دل لپیتن فرمو
1: بله حیران خوزیزی کچه دلاله من ازمیر بلولو تو دمینی آتو همو روزه پیشمان زبعاده سا قبره من دستکش گلان و روحان آدسینی آی دانی هواران لوی وی بفرمیس چه ساوان در روشینی یکیسی والا رنگو حیران هوارا سجارا دی جیزر هوارا بمن هواری جیزر هوارا بمن هواری آوسر سیبر چای محات نخواری ویگی نگونج رباری والا چیزر سبیانی کرلاو که من هدست کاروانی هترا بی جاش و شموز خورانا گید برباری آوی منی دستر ما با کبرای خون بیرام حد اگه بگرم دست ماری
0: دنگه تا خوش بیدن
1: مدوارم با دلوان بی
0: دلی ما بو دنگه تا خوش بید ایشالله دلی گهدار راجی که زور سپاس جار اگه دی ججنه تا پیروز بید ابو بکر گلک سپاس تو بشکدار بید برنامه مده

گودرن هجو خوشتوی ام همی بزاوید گین دروژن جاجن دا خوش در باز بگین خوشی بو دورو برن خوشی درز بگین افجا روژن جاجن دا دروژن خوشی دا سرشت مروی وی رنگی کو گلک جاران او کسین کو شمروی دیرن او کسین کو تو غر گرینم مهمیه جهنده کسین گلک عزیز خوشتوی هنه کو نمای ندجیان دا افجا دروژن جاجن دا پترم هست والاهیا جهوات گین و والاهیا جهوا ما خمگینت گدن و خمگینیت بیده اگر کو هم به زوق ببینو گلک جاران دروژن جاجن دا گینه گیری و اوه از تایبت بوده ایگاد بیجم جبر کو دل نازکترن و پتر روژن جاجن دا دیگه چن واسطه او خما دلیده دا او کسی کو غر گیری او کسی تجدز دای کسی که گلک خوشتیوی بویل دفته او تحس کرد که روژا جشن جیداد گلده با اول نیزی گیده با لیچه جا روی خمگینی خونه و گوهزه با کسان دورو بر خوم با هفجین خوب تایبدی و با زارو گن خوم روژا جشن دانه با اگر که او کنی و گرنجین سر لیوین زارو گیده جاگر خمگینی ده نخوش ببیدن او دیگ بچیدن خدا جه همی و غرگیریت ما بگده به هشت و خدای مازن رحمود لوانی به همی و بدن هم بزاوی بگین همی نخوشیان همی خمان و همی ناکوکیان اگر مهند گل دورو برن خود گل کسان نزی که خوب دین الله یکیم ججن روژا خوشیه یا و ججن روژا لبورینه یا هم گرنشینه که پیشوازیه لی همیان بگین امین که بو ما نخوش گرین و امین بوین اگر نخوشی ما ام بدین لایگی و ام بزاوی بگین خوشی بو دورو برن خو درز بگین بزاوی بگین هندی تشین دل زارو کن خو خوش بگین اجبر که دل خوشی ما او جی دل خوشت بنو زارو که جی به توان درین و پاقش درین بو نورن سر ری عردی افجا نهیلیم رفتارک آمه بگریارک آمه باخفتنک آمه یا نخوش دلوان نخوش ببیدن و ججن بر نخوش ببیدن بزاوی بگین رامانا درستا ججنه ججن الیگو دو بیروز بگین پیجه نوش نیوز گهدرن هجاو خوشتوی گو بابت ساخلمی بلاوت کدن ده شیرت بو ججنه بلاف گرین هم ده پیشکشی هوا که این بیدن گلک جوان خالا این بزانن لی بو بیر آنین یا باشه که هم وان خالت ها پیرو بگین و لیف بچین دا که هم ساخلمی و بدلخوشی ججنه خود در باز بگین هندی تشیان دا بیدن خوشخارنا گوشت سور و ملاک دیر بگن باشتر خارن به هتا بجارتن یا جی کلاندن چونکی کلاندن ها گوشت ریجا دهنی لذت گت و پدر کاردگرنل ساخلمی هم رو وید گتن افجا وی با های گوشتی نکه های او دفی ججنه ده های او خو مروف گوشت سرنا خودن دا کو کاردگرنل ساخلمی هم رو وی نبیدن بخارنین غازی گیم بگن چونکی درشادی معیده زیدت گن شیرینی ها بری خارنه نخون چونکی شهی خارنه زیدت گت و بیده اگر کو سنگ مروفی گرانی هم رو ویجی زیده بیدن زلات زیده بخون کالوریا گیم بگم ریا خارنا دانین سوگ لنیورو و ایواریان نریتا گلک جاران وادانه تا نیورو ایواریان برو جانین ججن بحکم هنده که همی اندامت خزانه لکومت بنو ایدی میوان بوم رو وید

0: تین خورنین گلکت گیران تین آماده گیرن و دو کو سخلمی آمه یا پاراستی بیدن هندی خوب بشین خوشوان خورنید گیران دیر بخین و اگر بخوین جی کم تر بخوین شیوه کم بخون و راستا و خوب پشتی خورنه ننون اجبر کو ججنه و بیدن در جاهی روژه این شیریناهی و هر واسا چرزادا بخون نخوشن شکره و فشار خینه و دلی و گلچیسکا خوشخارنا تشتی خیکری و یه گلک شیرین دیر بخن. مرووندان عمر گوشتی و خارن پرین و سیر و شیرین نخون و گیم بگن. هر واسا رین سرشتی جی نخون چون که زیانه دو گلکن و رجا کلسترول جی زیدت کتن. خارن پرین و گران بو معیده نخون. داتوشی نخوشی و تنگزاریان نبن. گلک شلمانی ها وخوم تایبتی جی آوه رجا چای و قهوه گیم بگن چونکه فشار خینه بلندت کن و ناهلن مفایج آسنت ناف خارنه دا ببینن. سپیناخ بلگت میوه کنو که ورزیوه با جان رشگا و گیزر و خس و خیارا لناف زالات زیده بگن. فلفل و با جان سرک و معدن و سجی لناف زالات گیم بگن. و شیرت نوجدارن تایبت مندن خارنه نه بو هنده که همی دمو بطیبتی جی ججن که خارنو و خارن زیده تر لیت هیدن ات پاراستی بینج نخوشیان. خزمتا هوا دا بینج رادیو یا دهوگ برنامه که تایبت به هلکفتا ججن قربانه و روژا دویج ججن قربانه پیروز ما پیشکشی هوا کر لدی ماهی برنامه افریکا جرکادی ججن الوه همیان پیروزت گین صلاو و پیروز با هیکا تایبت جی بوان همی کسیم کد روژان ججن جی دا بردوامن ارک خودم جوانال کرت سخلمیه و هر واسا هزین امناهیه و هر واسا دزگهن را گهاندنه ابن کو بزاوید کن کو ججن خوشتر لیب کن بو گهدارن خو هر واسا بینارن خو از خوشی هوا جید گین و سپاسی هوا دگین که گهدارین برنامه افرو بون هیوی دارین شیابین خزمت هوا بگین جرکاتی ججنا پیروز بیدن روشن بهن دید بهن ودان جیب دلخوشی و سخلمی درباز بگن کل هوا دا بوین شه رادیو یاد هوگ سارا حاجی و ریان محمد ججنا پیروز بیدو ببینم خیر.
1: رادیو یادهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو

0: A tvoja matka?
1: Duhovno radio, HD 8.5, HD 8.9.

سلاو و ایوار باش بید و امروز جشن قربانی لو همیان پیروز بید. افروکجی بود و امروز جشن قربانا پیروز لرادیو دروگه بشیوه که زیندی تمامی ها برنامه و پروگرامین هف کارید ما پیشکش کرین و حتی نخزمت ودا از حوالا و ریجین هلی دیدگل ودا بمش پیشکش کرنا برنامه جشن و پیروز با هیل سر آمیرین دنگیجی سالار جلیل دیدگل و بید هر به هل کفته جارکادی ام جشن همی کسو کارین شهیدین سربرس پیروز دیگین پیشمرگین قهرمان دی باب و خشکبرا و حوال و هفکار نزیز لهر جهگی تای بجی لرادیو دهو کرجر و بری رادیو حتی دمایی کس او خوابدانی دمایی کس دی یا همی یا وی جداهی هم جشنوان پیروز کن سربرزین که افروکجی هم بشین خزمت و دابین دی جشنان دا که هم بشین بچنه جشن

0: Ike pirus bitin u her keseki helloye ke ku afruket erkidoya am beij dohi jeznam piruski بلګودارین زیده عزیز خوشتوی افریقای جامدیت خدمت او دا وین دیسان جی هر حالاتی کی هر حوالو ګهداره کی بشداریت کتن هر جارم بچینه هم بو مجج نانتشت کی پیشکش بکن ل افجار او د خوازش مکن و هم د خدمت او کین بل کګی سال رم بچینه نو برکو پیرز بو یا جج نه پیشکش حوالو بکین او هم د بیا حوالی خالی
1: جبو پیوندی نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگدا

0: جبو پیوندی نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان شمارم بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت که پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ
1: بله گودارین زیده عزیز و خوشتوی سپاسی و به خوده گود و جشنه دا ام بشین پتر جوش و خروش و در کفتن و کیف خوشی مدید سردم حالاتیان سردم زاروکان بیتن یعنی شدول آنوک و ام بشین دیگه لک ایدی دیر که بیت حتی سالک آدی بیده و جشن بیتن جیش برهنده که شلای ما دیشی و حالاتی دلخوش بونه دو موچه انوانی زی که اکاد ندان افجی بیتا اگر اکو هندک که ما سیت خواب پر بکنش بر کجی آنها هر مروه که ایدی پنده و حاطی اگر ایدان نوه که بری همی فلاحت اکو دیشن جیانا خواب ری و بن موچه وان نهیتن تکبند برتنگاوی اندام لو ما جیش خودت خوازین که ایدی او برتنگاوی سر ملت مرا بن و همی جی دلخوش ببن جشن که خوش بو یاب سلامت بو حتانی که ویش الله ما ایجی دیاب سلامت بیتن ریدان هند مازن و کار تکر نبونم بیتن ریدان بچی که بن هندک جهال نه جهوی که بون که هم بیشین ریدان دلتازین بوینم هیویم اوکو چو ریدان دلتازین جوری ندن الواجی گهدارین خوشتوی ام حسکن هینجی روژانین خواهین ججنه بو ما بحث بکن دیسان جی کو دبروگه دا باورم جی پتری ها حوالیت ما روژا دوی دقست کنه گنده و جهن ام بشین جنگهی در وی باجری لی اوین گهداری دیکن یا نوین آگه جمه های کن کنر میوانداری آون ام حسکن ام جی بجداری دیوانی تو ببین

0: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت که پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.
1: بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی گود روشان این جشن دا بر دوام ام همی رنمایا اکودو بکین آگهداریا اکودو سرنده بکین کو آگهداری زارو کن خوابن اجبر کو ترومبیل پتر هاد نوچونه دیکن هر کسی که دامت فرمینی نم پتر هاد نوچونه واجب ترومبیل بونده زیتر بشین جشن خوابی راب گهن اجبر بگیجی پشت گوه نها و جنوان زارو کا چون کو تو نزانی کنگی در کفیان تدید شوفیری بلزهند آگه جنینه یانجی زارو که لوینید زارو که بلزن و که گلک جارو هم دو بیشنه تو اکی کاره بی اما زیگات ای تو چی دوه اش بر بی که جی گهدارین عزیز توی بد جی اف زارو که که بیشن شنی راد بیتا سر بی آن هشتا گلکی ای فاما و اونینه دستی و نبردن بلا چاف دیری و یا بردامل سر هبیتن دا که دیر بن اش ریدانه که نه بس یا خودی نکت درون بیلی هر ریدانه که دیتر بر زبونه که بیتن بچی تا جهت گیای خودی نکت تشتک بیودتن زارو که ایتر اوی که خاطی گهیتن لیدوید ام جیان واجیب گهین. بله ام پیوندیه که ور بگیرین. بله فرمو بله ایوال باش بیتن که که فرسه ججنه تا پیروز بی ایوالی
2: باشتر و خوشتر و دست خوشی بود تا پروگرامه تا ججنه همی حوالت همی حوالا همی کارمند و گهدارت را دیاد و پیروز بیتن و
1: گلکس باز بوده که که فرسه تو خزمت و خواجه شانازیه او ججنه بوده و چوا بوده چوا در باز کر
2: خودی از ججنه گلکا خوش بی و ججنه که یعنی یا مروف به راضی بیده راستی از ججنه گلک ها خوش بید
1: ای پتر بو فرصدی خوشیاوی چه دا بویه؟
2: خوشیاوی همه مروف سرا مروفت خود دهتن و شده که مروفت خود میتن پاند حکم مشکلت ارکی دا مروف همی گوا دوام و دوام
1: راسته
2: اولو که مروف عیده ججنه مروف سرا مروفت خود دهتن مروف چه دا ججنه توانا مروف مروف خود بینتن شنی که مروف کن بید گلک جالا کن بنو
1: که که فرصد کسک ما یک کتو نگی هشتیش برهاد نو چونه و مهوانا تا ججنا هم پیروس نکر بید
2: خود از ججنا همی مروفت خود پیروس کم ریکا رادیا دهود ججنا همی کادر و کارمند ها پیروس کم و طایبتی اش دزگاه خانی و حتی رادیا دهود ججنا همی ها پیروس بیتن ججنا و پیروس کم ججنا تا پیروس کم ججنا خزان
1: که که فرزد بیرامتی تن وقتی مناسبات تو بشدار بوی پتری و جرایان تا نکته گد گود یان تا پارچه پخشانه گد گود یان سترانه گد گود بوی ججنه شینا تو چکلی تا بدای مهمیان تو ده چه پیش کشی مگی
2: خودی تفاته ما پارچه کبله که حوزانه بوده بجام
1: بله کرم کم ده گهداری که ایم دل خاشی به
2: بله وره وره هیو جانه بار خوشه لوی جانه عید الخمه دل کوبانه افوزانه تپاشنی کامی چه کدیش بیامی چه ها بجن همینه
1: دست پیکاوی یادیار بو یا خمگیم بو بجا کتا چه سرحات یک سربور اکل گل ها بوی اس نزانم
2: نه چه سربور گلین
1: افوزانی بو چیش بیرا تا چوگه که فرصد بله. روشی ججنه نه اونا چه بی تو تشته خمگین بیشی و تشته که اصاب بیشی او گنجت گوه خود دنه تا کیف ها بهید
2: خودی ممتا چه بیشم از ده ده پارچه استرانه که بتا بیشم
1: بیشه ده بو هوا بیشم اونو که ام همیه گوه خود دنه تا
2: از ده بو هوا بیشم با همین گوه دارت را دیاد رو
1: ولی کرم که
2: آینه لاو چند خوشه و زی نیکا یا

0: آینه لاو چن خوش و وینی کایا یا لاو بازه یرگانیز نیگ دلم تو پاشایی لاو تو سه یرگانیز
1: هر بشید
0: بله بلا ناوا بیل مالا دای کو بابه تروش حتای باری جانا منه لاو بردره خانی آینه چن خوش و وینی کا بازرگانی نیگ دلم تو پاشایی آخ لو عزیزام نه لو تو سلطانی
1: هر بشی دنگت هر هبید
0: عزیزم عزیزم رکا رادیو دهو کو برنامه تا
1: سالاری جگارت خوب بردانی هچ کو تاو تو زراد آور
0: بله سالار هر ست زراد
1: سیده نازم جی سر خود برا تجینید
0: ایشالا خود درسقه همی آوکتنو هر جنجه که ویو آناتی جتا مرادا خو آرمان جت خوش آنا
1: سیده نازم نبحثی تا برس قیاه وکت دوشه چوی داره کیفه تا نه
0: اون رکا برنامه تا داره کادی رادیا دهو چه باستی چه بنای تا گوتنو
1: گلکس
0: رادیا دهو کو اس داره کادی جشنا همی ستاف رادیا دهو کو تای بطی روبر رادیا دهو ککی امیرو همی حوال و گهدارا اوی روشانه ماندید بنو جشن همی ها پیروز بیتو چا به همی ها ماجد جمعو
1: دستید تخاش
0: بند روی بسلاف بوتا و بو برنامه تا
1: امجی جشنه تا و خزرانه تا پیروز کن ایشالا ده هر سال خیر و خوشی ها دا بی سپاسیتت کن که هر جار تو پشک داریم خواه گهدارا جیدل خوشت که بله گهدار این زده عزیز و خوشت بی هم ده بردوان بین گل هوا دا دیستان جیده بردوان بی را هول هنده اینین کد روشان این جشن دا بلانه مشیل یا زده یا کیف و خوشی و در کفتن آنه بیتا اگر که نخوش یک دیو دا بهتن که خود نکتن به جو تر حالت اکی دا بیتن دزینه گلک جارا سپاس بخود باجر میدهو که دولت سر وان هزین امنی گلک یه پاراستیه لی حالتن هن جارا تدید چه بو یعنی آگه جمال خواهبن هیم در کهون همی درگهت گردی بن یعنی ام بیشن افتشتین که ریدانجی چید بن یه کهره بینه یه آگرینه یه غازینه بلاد گردی بن لحشیار بن بری هین شمال خواب در کهون و تا بلانه هین دلکی راحت برف گریان خواب چند سردان خواب چند یا انکا سیران بن هر تشتگ بیتن هیویام اوک و همی روشت واجی بخاشی و ججن بن دشته شوی خوشتر گهداران که بگاوی مبین نبید اواما زیتر بو ایک و دو دادا دیار گیرن افتورین سوشیالی نه هم سحت کینه همی حوال همی گنج گروه

جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

بلی گودرین زید عزیزو خوشتوی لهر جهی که هیویوم اوهین ججنی خواه بخیر و خوشی در باز بگن ازا پشت راست مجین و که همید خبستین و همید ججن و پیروز با یوان مجیلن که دوام نینن هر ایک پتر ام بجین رحت یا خواه یوار گردیش مال یعنیش دوامه ایدی همید ناف کسو کارن خوادانا و خیزانا و در کفتنا جبنده هیویوم اجی هر خوشی و آرامی و هوای پاراستنا هوای دیسان جی همش بیر نکن هی بیدارین که هم همی هر ایک شلای خواهد های بدوین مکسین دان عمر های ام گرین که گازی دب دینه تای بد جید رو جانین ججن داشت برکو براستیشی او صبر را ججنی نخوشی یا ججنی نم بچن الدف وان پرینن و دیوانی توان خوش بکن اش برکو او ابو موکی کن زکی نه خودی نگه صبحی بچن ایدی دی گلک جی پشیمان بین دیوانی توان گلک صبرن یعنی هکه دهی همیه من صح کر بیده سوشیل باور بکن دوسی صح بده که کسی دان عمر ناو جشن و داده ده هبون هکه هره کشو دوسی جاراجی من صح کر بیده یکیم بود چون که گوتن ایتوان اش بلی خوشیه که تیده بو ما آموشگاری نه همی سر بورن خودی تمنه که دریش بده توان صحت توان همیه خوش کرد یا همی دیبا بودا پیرو با پیرو یا گنجیت ما چون که هر اف گنجه ند بنا دیبا با پیرت بن لو ماشه یکی مبرکه قدری وان گرد صباحی دی دیف مجی دا قدری مگیرن هیوی داری نوین دل ماینی جی نخوشی نو براوان دا های ایدی و چندش بیر کن اف دنیا البرهنده نا که بیتن بار بکن هنتیا کرتا گو ام ابت هزر نا کن یعنی شینا ام کر بو کین و هزر کر نکا تند و بورینین برو واجوه بلانه مگیان لبورین و بیانه و بگ و جیانه هبیتن دگل ایکو دو دی پتر هست بطاما بیشیانه کن

رادیو دو لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن.

0: بله دارن سید عزیز و خوشتویم دروشان ججنی داراسی هر بیروری اکیش دارن بیشین خانمش همی و پدر ماندی بین بید هندک برد جوفر بگینه لید بید هندک جیدی بیشن نه گلک مصرفن و گلک اوه نو بیشن پانی اوه وی مصرفی و زحمتی بند بوندی دو همی خوشی ببند لام دی چینه پیوندی و خانم اکی وار باش و ججنا تا پیروز
1: بر باشته خشکار
0: جین دو باشی گلک سپاس ججنات پیروز بید و چاویتا ما چیت کم کل گلمه یا
1: گلک ممنون دیکه
0: آشنای جلوه یعجی ججنه
1: ها پیروز کم
0: زور سپاس همجی چاویتا و آشنای زارو کما چیت کم دیکه آشنای اف ججنه چا بوری روژا دوی یا اکی چا بو یا دوی چا یا
1: بله الحمدلله گلک ججنه که خوش بو گلک خوشی بوری
0: ایشالله هر حسابیت
1: گلک ممنون باش بو الحمدلله آنی همی تشت باش بون جانی پروه چون زارو گو همه همی پیگ بانی
0: اما بود دیگه زارو کت گرنگن زارو که بخواشی بن و راحت بن
1: بله اره راست بجی بود دیگه زارو گو الحمدلله
0: بله دیگه آشنای ام بیشین گلک جارا دی گازن دهان دیکن دی بیشین بیت پارا نگه تا دسته جن که دا گلک مصرف کن و اوت کن لیگلک جره هزران دینو که نف مصرفه هر یلوان و زاروک و مهوان و کسو کاراتی تصرف کنن تو ویری تا چه گوتن سر هیا
1: بچوند من یاشمه و که بوچه جن لازم اتش بزارو که بیتا کرین ما نم برو بیامی لازم رف مصرفه کلیب کتم
0: بله
1: ویجا کات چناخیه و بیدن بری دا بلکی مردسته که جلکا امراضی کوین بودو ججنان بس لینو که اصانی نه بلکی ججنه که زارو که دو دلد بین ما و هینگه نینه اکید بجا لازم هم رو دل زارو که خوش کردن و چطید بدوی با بینیدن ججن یا زارو که یو
0: بله و تا هینشیان وی جار زارو که جرازی کن
1: الحمدلله الحمدلله جانی بروه چو
0: بله ایشالله ده هر خوشی بیتن
1: خوشی بو
0: بله اف ججنین که هوا قصد نکرینی حتی اینو که هوا بخواه پلانک دانا یه این کنگی بچن
1: بله خوشکاره جن اکید امرو برنامه اکی بخودانی دن از که برو که جنه در کدیمه تو ججنام بردی ما برنامه ها بن خود حس کردن به سردانا و کسو کارید خوکن
0: بله ایشالله ده هر خوشی بیتن کسو کار چه بون وی جاری هات نه ججنا
1: الحمدلله بله احاتم
0: او جید یعنی دلخوش بون وی ججنه چکی ما سیاه و صبح حس نکرم
1: اکید اکید جین یا خوش بو جو جی تاراده که خوش بو الحمدلله بو زاروکا بو مزنا بو خوش بو نو اگه کد بجن سرما بید گلک آن بارون بید آن حتا وکا گلک آد جور بید جو جی خوش بو او جی گلک اکی خوش بو نو
0: ده ایشالله خود هر خوشی و راحتی بدتن دو مایی گوتنا تا دی چی بید تا چه سترانا که دویتن بود تا پیش کش بید امنو بیشنه تا تو سترانا بشه بازی بیشین تو هش کش سترانا که یه کش سترانا بشی بود تا پیش کش کم
1: خودی ما چی بیشم اما ججنه و سترانا سر ججنه هاشم و ما آید همی
0: آید خوشم ای پا کنترول جی تخصیری نا که اتن سترانا ججنه همه همی اید بو هوا حاضر کریم همی جی دیاری بود و همی حوالا همی گوه دارا
1: از دوباره ججنه و پیروز کم در خوشی لود کم
0: گلک سپاس ارکه
1: مایا رو ججن جی داد ارکه خوراد بنو
0: بله او ارکه مایا و ایشالا همی گوه و بشین پیام منو این خوشی و سلامتی بگهینی گلک سپاس بودا دوباره ججنه تا پیروز بیده که آشنایه
1: گلک سپاس
0: گلک سپاس هد خوشی دابن

بلی گودارین زیده عزیز و خوشتوی کو بیشن روشان اینجا جنیدال دان سپیدیجی افکارین مل رادیو دو کید گل هوا دانه بونده هر پیامک ها پیروز باهی بیتر گوتنکا و بویتن پی پشکداری بکند گل و داینا دیسان جی لدان ایواری جی و بشف جید افکارین مد گل هوا بن و تا لرادیو دو که هیچ جارکه یعن هیچ دمکه امد گل گودارین خواه ناوقتی این بونده امد خزمت و پیام آوان دابین خزمت آن دیدابین نبستنه برنامه حتا دنگو باسا هر تشتکه پیش ها تکانید به تدریدا امجی بو هوا پرکامای کارادیا دو که بگهینین که این هر جایی که بنهین شین گهداریه بکن هم لسر شاپولین 88.9 همجی پرکا سوشیال خواهیان اکاونت تایبت یعن پیجت فرمیت رادیا دو که اش برنده جهی وی خوازین که تر دمکی دا و تبین یک جی هبیتن برکا نامکی بگهین نما دیسان جی پیامن خواهین جوان و پیروز بایه و همی دمین خواهوا جهی وی دارین دنا و خوشیادا بن و دیری ریدانا بن لگل یک جارا پریک رادیو دو بونمونه گلو گازنده ها بوینه هاتی نگهاندن و چاره سر بوینه اوجی بو موکی ججنالی تین هر گاوه کاکو که ماسیه که هاولاتیه که ما چاره سر بیتن اش برکوختیم بشین ججن خوشیه و تو هر تشتکی خوشی تیدا چه بیت امده بشین بو مرووی گلک جارا دو بشین فلان تشت بو من چه بو هر وکی بو من ججن اش برندی جیهی بیا ما اوه همی روشی توه ججن بر

ملک ودارین خوش تبی ایوارا و هری که شواجی مجیلی ججن پیروس کرنا مالین ایکو دول کسو کارال در کفتن خواهی ویا مجی اوه هینت کیف و خوشیان دابن امجی دل بریت خزمت اوه دابیم بو هر پیش ها تکی آنجی هر گوتنه که هر پشک داریه که هوا لو مجی ام سپاسی هفکارین خوشید که انجورا کنترولی و پخش کرنا استرانین خوشیم وان بیروریا که هر بیروریا که بگو من تای بتمندی خواهی علی دناوا ججن جیدا خوش ترین استران پیشکشی ود بن هیوی دارین وگ دیاریا جشنش ما قبیل بکن و رادیو دهوک رادیو بهمیانه هر تم جدید گل هوا دابی دوباره جشن خواب خیر و خوشی در باز بکن ریزو سلاویت منو هفکار مثلا جلیلی جی قبیل بکن حتی زورین بو دمید گل هفکار این مندی جیدا و گهداری و پشکداری این هوا هیوی دارین روشان خواه بردوام خیر و خوشی و آرامی و تنهایی در باز بکن.

از سر حجم رادیو دهوگ به هاریکاری هفکار خو ریان محمد برنامه که تایبت به هلکفتا روژا دویج ججن قربان پیروز پیش کشی وکی جانترین رزو صلافت ما قبیل کن گهترین هجه و خوشتویج رادیوی دهوکت خزمت هوا داینا دا برنامه ججن و پیروزباهی یا تایبت به هلکفتا روژا دویج ججن قربان پیروز پیش کشی وکین به وی هلکفته جانترین و گرمترین پیروزباهی ها راسته هوین هجه و خوشتوید کین هر جهه که لینب هر کارکی ود مجیلن هیوی دارین که دهی روژا اکی یا ججن و بخوشی در باز کر بیدن و هر باز ها دمت خوش و هوت خازین ابروکه و روژن به هدیه ججن و روژا بهم ودان روژن بهم ودان گل اندامن خیزان خود گل حوال و کسو کارن خو هل دمه سردان کرنه دمه که میوان بواتین و برنگه که گشتی رو رسمین ججن به دل خوشید گل کسو کارت خوب ببورینن همین روژه توا ججن و خیر و خوشی و شادی بندیری بالا و نخوشیان بند ایویج خدای مازن دلواند گنگو حجین همی جیهانه و طیبتی جیهر ما کردستانه به دل خوشی و بسخلمی وگرنه ناف کسو کارت خوب وگرنه ناف مالت خوب خدای مازن حجوان جه قبیل بگدن و هر واسا دخازش خدای مازن دلواند گین هر کسی که کو دل سر هبیدن و هیویه که دلی دا بیدن کو جاره که ببیت حجی یان جیک حجیا او هیویه بوب جه بینیدن و حجی برسقی بگدن دل خزمت و دا بین هرشنو که و حتا دم جمیر دوازده هیویه دمت خوش بو هوت خازین برنامه افریکه دی وکیری بیدن گهدرن هجا و خوش دویم ریکا تلفون رادیو دهوک اینجی شمپ شکداریت گلمه دابکن بیروز باهین خو راسته

0: ام دست برگرتن پیوندی نوروکب که این یکم این پیوندی پیام دگل مدایا لده هکه دمیتا باش بیدن
1: دم باشتر و خوشتر باشی سارا خان سلامتی
0: زور سپاس ازا باشم تو یا چانی باشی
1: هر باش بی ممنوع سکا سارا جزنه تا پیروز کم جزنه قربان
0: گلک سپاسیتت که این همجیل تا پیروزت که این هیوی دارین همین روژه تا جشن و خوشی بم پیام خان زحمت نبید بلا رادیو تا یا گیم بیدن دادن گیده بله. خوش باشتر بگهید اما
1: بله ممنون سارا خان هست آبید خوشی الوت کم و برمزی برنامه هنده خوش راستی
0: گلک سپاس
1: روزان جزم این گل مده کد بزن خدا خیر بنیش الله
0: زور سپاس خزمت اوه داینا هیوی داریم دل هوا بیدن
1: ممنون هست آبیم دل ما یا الله که خوشی
0: سخ بی پیام خان دهی تا چه در باز که روکت البرد چپ گی ججن چه بود گل هنده کو یشم و دهیل دهو که هندک پلت گرمید بلند بوم براورد گرن گل روژید بوری هندک سقایا گرم بوم بزاین که تا چه در باز کرد تا چه گرو هفرو دل برد چپ گی
1: بله راستی روژایی که اگود بزن رو بپشو لکود بزن هاتن چون حیات دارو کال درو جیران آزالا مال نروفا مایب جزنی و پنده و بلگه باش الحمدلله اطانو که ایسا که از دیار نبوی او رو جا دوی او یل مال اشکا سارا چی بید خیر بید
0: بله دل مال جی بی او رو کجی؟
1: بله اگه خود حس کرد او رو کجی المال دین امنا در کبیل حتی صبح ایشالله
0: و صبحی و چل بره؟
1: صبح ایشالله مالا دیگه
0: بله
1: بله اگه خود حس کردم
0: تا پیوندی کریه دیگه بریب چی؟ تا ججن لپی روز کریه؟
1: بله من در پیوندی بکرین ایره الله کسو کارم الله دهی که مولا خرکی ایره الله الحمدلله امروز نشیدن نو که تلفون هاش نگه فیش کس برا بیدو تلفون هاشی بکی و بچه ویریشی
0: ویه من حق وایل سرمه هنده کسی تا این جیانه در پیام خان تایبتن دف مروویف کسی مزنید مال دهی که باب دا پیر و بابیر خسی و خزیر اگه مرووی هبن و نعمته که خدای مازنده تمروی
1: بله وانا گله که گرده اختصان که جابتان هایی که الحمدلله تلفونه
0: بله دوید هم سپاسی خودی بگن که بگو ما یا باب مدجیانه دا خسی و خزیه دا بیر و بابیر که همشین پیواندیه با بگن اینشالله هچیه دایی که باب دا جیانه دا خودی جناستی نیدن او هرد پاراستی بن او خصا دلیوید خوش هبن همشین پیواندیه با بگن حتی ویدم میکن دم تل کوید و امانت بینین
1: بله.
0: ام دنگ بله. وای خوش گله ببین هیزک بو ما بهتن حتی هم بشین ججن خوش در باز بکن حتی که هم بینین وانی نه
1: بله و اغاستا
0: من جی
1: که آوه
0: من جی آوه کری پیام خاندی من پیوندی ها کری بود مزنت مال دیگا خو هر واسا خسی و خزیر و اوانا من دنگ وای بله. گله بوی دهی اما خوش در باز بو به جهت هم بینین روشید بهت دا
1: بله ایشالله ایشالله خود جیوان دو مدرس کردن و
0: ساقبی
1: خود دلی هفت سرمانه که خوش کردن و خود حجی و حجاز هم یا قبیل کردن سلامتی و گرمه و ایشالله شکر سارا خود بسخمه هم یا جید کرد
0: ایشالله
1: دوباره دست خوشی با هم
0: ساقبی اگر دادش تا گدی هبیتن بیجی
1: دادویت بریکا آدیه دوباره دست هم یا پیروس کم ایک ایک بفرق و جدای همی کسو کار همی حوالا
0: گلک سپاسیت ادگه
1: سلام علیکم
0: سپاس دست تجید خوش بند دوباره ججن التبیروز بیتو هیوی دارین که خوش در باز بگی دمیتا باش بیتن

0: هر جه که لینا و گهتریامت کن گهترین هجه و خوشتوی جه رادیو دهو گل هوا داینه برنامه که تایبت به هلکفت ججن قربان پیروزه ججن همیله اکی پیروز بیدن هر جه که لینا و گهتریامت کن دی بزافه که این برنامه افرو کده او میوانین کود برنامه سپیده باش دا در جاهی هفتی گلمه پشک دارد به نگه دلیوه ها بیدن هم پیواندی باب گینو ججن لی پیروز بکینه وجی ارکه کل سرملیت مج برکو در جاهی هفتیت گلمه دانه پشکدارد بن سربابت انجور او جور بیزانین دانه ما کسیم بسپور و شارزانم سر رای هنده که آبخو گلت مجیلن و گلک بکارن دلیوه دانه مجی و پشکدارد بن برنامه سپیده باشده و بیزانین دانه مل سربابت انجور او جور شون مهوان گلکت عزیز و خوشدوی دکتر نزار بکره و چندین سالت گلمه بردوامه و هر دمه که جیکو هم پیدوید بینه گلمه پشک دارد بیتن بو هنده کو مفایقی بگهینی تا دهی کو بابال سرسخله میازارو کن کو گلک یا گرنگه افرکشی روژا ججنه گل هنده کو زارو روژا ججن گلک دلخوش گلک حش ججنات کن دویدن و ارکل سرمله ما وگ دهی کو بابم جاف دریاب کن تا کو نه نه هنگافتن افجا ما پیواندی کریب دکتر نزار بکری بسپورد باره نخوشی انزارو کدا دا ججن جیل پیروز بگین بزانیدن کند روژه دا سایدات روژه ججن جی دا اول بیرا منه و هندک شیره تا جیب داده دای کبا بل سر پارست نزارو کد روژه ججن دا دکتر دمیتا باش بیدن
1: دمیتا باشتر و خوشتر سارخان انشالا ججن همی پیروز که اینو روژه خوش بورین همی پیگ ده
0: زور سپاس
1: دا خواد یا ساخی سلامتی و سرکفتین ایجی با همی قطع بیاد کرن هر کفتین ها ججنی و انشالله ججنیت خوش بین بر بنو و روژت ها چیجی همی خوش بین انشالله
0: بله همجی پیروز با هیل تد گین هیوی دارین تدهی خوش در باز کر بی دکتر و هر واسا روژت به هدجی خوش در باز بگی اچه بوران ججن جاره بری ام چی نپسیاره بزانی که دهی روژه یکی یا ججن چه در باز کرد؟
1: سارا خوام چکی دنگی تا نظام چکی دیره بومن
0: از دنگ خوب بلند کم؟
1: بله
0: ده حوالت مجیل پخشی دنگی بلندتر لگن دهی روژه یکی یا ججن تا چه در باز کرد؟ این همین گاوه شول نودکاری دانه روژت به هم ودا روژه ججن دهی تا چه در باز کرد؟
1: خدای روژه ججن همه هر وکی ایکی ایده ورمه ایدرو که سردان ها کس کارت خوید نیزید که از هاوالو اوید نیزیکی مروفی مروفی مروفی تینا مال راستی روژی ججنی دفم بخول گرب صبرن چون که گرک جرات دیبینی مروفیش گرکا خرید بوی هندک یه چکی دیرش مروفی مروف دیبینی کن روژی ججنی دا راستی سردان جی به دو ماهی که یعنی دیجین محرس هست یه تیم بوی که مروف چی دفت مروف خوان مروف مروفی بیت دفت مروفی آن جیران آن حوالت نیزی اینجا روشن ججن پراستی از خوش توش دل حجد کم که اف سردانه یه تین هشتا یه تماین ساخت نف کمال گامه در جج بعد دیجین راستی مروف بارو جادا خوش شد بینی کم چونکه دنیا خوشه هر نیاسینی، هر مروفایتی، هر پوالینی چیتید که سردان ها از خوش دل جه حجید کرد جه انده جارا مروف ناگهید روشید دید پس الحمدلله روشید ججنی مروف پتر
0: دفتر
1: هید دیجی سارا خان لفت مفخو روشید ججنی بارا پتر یعنی اشم بشمت انگشمت هید از هر دلیوه که را چه من خوش خانه چکه بگو بیجی من دن خوش تاین ویدیم و از سر تین خسته خانه جی باستی سردان و نخوش ها جد وارو جادا دفن شده که گله که بریم و باستی
0: ویا برازیم و دروژم به هم ودان و ججن جیدا هر حضراته و دلتل دفزارو کت نخوشم دست خوشیل تا و همی دکترین حسین دل سوزد گینو هیویا سرکفنه بود خازین
1: زنی از بیرودی بیشین که که اکتی بیایدین که مرسی که از دم بردان بیشین چون که نخوش دورو بیلویرین یه جاوری دختورین یه جاوری اون بیستافیه کو تشتکی بود که دیجی کارده از رفتن هش مالا خود کرد زارو کت خود کرد بیشک کو او دی کو باب جی این هش زارو کت خود کرد بر این دیجی مروف هم محساب کرد هر هشتیت مروفی این دیش مروفی بید مروف هاری یه برانبری خود کردن اکید به و مروف جاری کاری همیتن که اکی مروف محتاج نسو کرد
0: بله
1: چون که با مروی بو خلکی دید بیشه که اوه عرب العالمین دیویش با مروی جا حس کرد
0: بله دکتر نزار شیرت اتا بو دیکو بابان چیه و بیدن نو که گلک زاروک جی بو نموند گل دیکو بابن خوبن ترمبل دابن سفر بکن بو جه هکی بو ججن پیروز کرنه گهداری بکن شیرت اتا بو زاروکان و پشتی هنگی بو دیکو بابان روژان ججن داد گل هنده کو هدی هدی پلنگرمه جی یه برف بلند بونه چند چیه دا کنه نه هنگ آفتن توشی نخوشی نبن ججن خو خوش و بسلامت در باز بکن
1: بسار خان توشی ججنی دا توید مروف آگر ارزارو کت خو هبیتن یعنی هندی مروفی پچی بیتن نه هندی زارو کت مروفی دیر کنه شما چون که ارزان ترومبیلا گلکن توشی ججنی دا این گلک زارو کت کمنت ناف کلانا دا و سرجاد دا و برانبر این دیشن دیدید که اینکو شوفیر هاشی گره گره که سر خوب نو گره دیل خوب چند ناف نافا فرادا و سر جانتا دانه بیتر اگره در تازین که ریدان ترون بلا بیتر لیتین پروژه چشنه دا و یا ایکی ها دوی و کم بیشین که زارو که هکه گله که یه نازه که رجه تروناتی ها گله که مثل شویده هکه میتن بر حطاله عریضی بزی حتاف تأثیر های سر لشه زارو که چون که یا اگر ما تیزی را کرد رجه ترونات یا کم کتن بیت اگر انده که سر ایشانک لش گرمینه که نجارا ولی کتن که زارو که برا فشک بینیم نبه یا خالصی یا لفت منگری که مروف البر زارو که پاسی زارو جارا چون که اگر اگر کشتی شیرینی میشه دفنه و از اف چکلیت و شربت و از اینه نه برژه که هنده و خودن که واری بیتن که توشی توشی هم دیو بیتن که نجارا شکر و زیزه و نکتن که مروف کم تشتی فایده بخودن نجا بیتا اگر اینه که درابین و زبچون و شکلینه و از خالاسی خالا چاری مدویدی شرکت دیگم این در جارا زارو که دوی وارو جد ججنه دا گله که راریت لعبت آگیری کنه جبن دیجه دیجه من دیده که بابا ایچه بیدن که بانچتانه ده نده وکی ده بانجا و غداره و افساس سجمیل برو بیده گره اینده که ایکی ده دیانجی این در جارا لعبت هنگ بیده پقی کن اف خالا لفت میگره که بگیرن جون بو مروی هاش زارو که تو حبیتن باستی
0: بله هم دست خوشیل

جه رادیو دهو کینی گهداریا برنامه جشن و پیروز باهید کن گهدارن هجه و خوشتوی بریکا تلفون رادیو دهو کینشن بشکدار ببن گلمه ده اگر و پیروز باهی اک هبیتن هوا تشتک هبیتن پلکفت جشن پیش کشی مو گهدهو

Gotarin hejo xoştevi plengerme hedi hedi baraf bilanbune çim baraf warze havine çin warze bahare baraf dimahiye mawe durujana plengerme hendek bilantir buyna u beguman hendi peter neziki warze havine bebin plengerme jide bilandu bilantir lehen af bilanbuna plengerme wal khalkit katin ku peter baraf jehengeştu guzari beçin peter baraf گشت و سیران بچن و پتر قصد بر لیوین آوا بکن. بو هنده کو دمک خوش در باز بکن گل اندامت خیزان خود گل حوالن خو و هر واسا خوش یکی جیب بنج هینکاتی آوه و سرشتی. دویتن البیرا ما بیتن گهدرن هجا و خوشتی بیدم که هم قصدان اف سرشتی جوان کردستانت گین. طیبتی اف سالا کو خملکا جوانتر هیش بر. بارانن کو افصاله باری پترم سرشتی و هم جینگه ها خوب و پارزینم جاودر یا دارو باری بگین هاوی جه هم لدغین نخار پاقش را بگرین بزاوی بگین پمین رنگان جینگه ها بپارزین دمه هشگبون و پیدابون پیش و پلقی هشیاری آگیران بین آگیران نهلی نهل و آگیر بطامرینین جیم پیوندی دار بردوام شیرتان دوی باره دا بلاوت گن و مدوی همجی جارکادی لبی را خوب بینی نوب اجبر کو ات روژن ججن داد گل هنده کو ججن قربان و ججن رمضان پیروس یت سردان کرنه نو ججن پیروس کرنه نلی گلک جاران وان روژان دا چند خزانک خود کنه ایک و گشتت کنه اتناف سرشتی دایانجی جه قصد جهن گزارید کن یعنی جیش دورک بود دورک آدی گشتیار چنو گلک جاران جی گشتیار بیانی قصد هرمید کن روژن به هم ودان دا بود در باز کرنا روژن خوش و سقایک هین اگر مدید کو کسک سرپیچید کدنم اوی مافی دی نخو کو وک پارزوان

0: Jinga hekar bikein ul bire bini ku av jinga ha dvet be heta parastan gel hende ku am khu bar pers bizanin baram bar av jinga ha am te da jin am kasan endi ji hishyar bikein parastan az jinga he ma bahs gar ma yekeru ma bahs bar avan keru ma bahs malavani kirne kert varze havin edam komaka merjetni bo malavangahan ملوانگهن نفخو هاتین بلاف کرن گوهف مرجت ها و ندا بین کرنا جه خوششتن و توالته بو هر دوره گزان پیدویم هر واسان ملوانگه دویدم پیگیر بم به پوشینا جودن تایبت یت ملوانیم ریگری لحاتنا گنجن بن 18 سالیه دهه دکرم به غزامندیا نویسکی یا سرپرش دیوانم هر واسا قرطالگر و راه نرم بیانی دویدن مولتا کنجیبون احرمه و با هرنما فرمی و فدراسیون عراق یا یارین آوه هبیدن. دیسان بشکنی نورگردن آخینه لناف ملوانگه ها به تمامی قدقه و هم هر سرپیچکارک ده ریبری یا سایه بیدن و جیم. هاتی نبالاف گرن اف مرجد ها ید نی بو ملوانگه هان جه پیخمت پارستنا سخلمی والادیان گل هندگوم خلق قصد بر آوا و در ودگن گلک کجی قصد ملوانگه هادگن بو ملوانی کرنه بو خوفر کرنه ملوانی کم به ورزشک گلک ساخلم بو پارستنا ساخلم یا مروی تیت هجماردن اف مرجه تجی همیج پیخمت پارستنا ساخلم یا نه ایوی دارین که دم گشت و سیرانان دم که قصد بر لیون آوادگن بو ملوانی کرنه مرجن ساخلمی برچافور بگرن مخابنی ود گل دست ببونا ورز گرم و هاوینه ایدی هجمارا قربانی خندقینه قربانی گود کفن آوه اوت خندقن برف بلند بونه و چیتن کارساتن گلکن دل نخوش کر پیداد بن اجاهی بیداری نم همی پیگ و بزاوی بگیم بو برچافور گردن اوان رین مایا اوان گود هنم بلاف گرن بو اوی جهه که ملوانی لیت هنه گرن جه پی خمد پارستنا ساخلمیا ما جه پی خمد پارستنا ساخلمیا اندامن خزانه ما ججن قربانی لوا پیروز بید گهدارن هجه و خوشتوی هر جهه که لینه و گهداریا رادیو یا دهو گید کن اوی یاد الخوشی بو هوا تخازین هجمارن رادیو دهو گید خزمت هوا دانه بو بشک داری کرنه هوا هر تشتک هوا هبیتن یعنجی پیروز بو یک هوا هبیتن و هوا فیدن ریکا رادیو یا دهو گیب گهینا
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو یا دهو گدا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتک بریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک

0: جه رادیو دهو کنیه گهداری برنامه جشن و پیروز باهید گنگ و پلکفته روژا دوی جه جشن و قربان پیروز بو هوین خوشتویت هیتا پیش کش کرم و پیواند یکا دیا هی با به شیفایت گل مدایا دمیتا باش بیدن
1: خیده پیروز بید
0: بزار سپاس همی روژه ده جشن و خوشی بند
1: مسمعی مسایی باید عیده داشت شهید و پیش مرگ همی پیروز کمی خیده خدستیان ماشکم و همی هاولاتی و همیش جدارا و هی برای کنترول و جمعات ده و پاسیوان بکن
0: بله با به شیفای توشکی و پیوان دید گی؟
1: لنحیه کلکچی
0: شنحیه کلکچی ججن لهمی گوه دارد خویت خوشتویل نحیه کلکچی پیروزت گی؟ ججن چا بو لوی دوره؟ دهی چا بو افروکه چا ویا؟
1: بخوران عیده که راستی دولة سر حکومتی هرمی کردستان زور خوش و آرام دیو بس خاصا فرعین و او دو فرعی پشتی ما راستی گیشن نبی راستی لبر اوی شهید اگمان هدی راستی لابی بسیر کسا بتقینا خدا نتیز بچی بی دو کروسی کشن مداخ و راستی و بسیار رو جد یعنی عید لکنه من بی او دو فرعه
0: تازی بو وجی وک رز گردم بو وانا ججن نکریا
1: بله والله معنی کار ساد راستی خدا نتیز زارو بی همی بسو سمی عمری پیش سالی یک سالی دو سالی
0: خود به حشت شاد بگد ایشالله خود هدار ابدادا کسو کار عجیب به جواب شیفایت بابتا که گرنگی نبیرم چند یا گرنگ گود هل کفتیم به وی رنگی دا ما گهج کسان دورو بر هبیدن گل هنده کو ججنه و همی حسکن کو دلخوشی بگیرن اگه کسی که نیزی که ما هبیدن و که اف جیران هواوی به حس جگری نخوشی یک هبیدن تاز یک هبیدن چند گرنگ که ام رزل هسته تو بگیریم بزاوه نگین کارو گریارت خو هسته تو نبرین دار بگین
1: نا با قرآن ما عشایری خوشی برد نعنی زور رزلی بگیریم نعنی تاجی با تاجی خوما دار نواسی نعنی زور خم بایدن همو دوران بشن نعنی کرکش زور محترم بی نعنی بو نو علمک زور محبوب بی واسی نعنی تأثیل همو من کن اگر راسی کلکسی راستی اگر بیشت نیوشی تازی داره و هم داره راستی کرخ زور استفاده تشیلی من
0: انشالله جهیوی به هشتا بریم بیدن و دست خوشی الواجید گینو جه خوشحالی اگو جواگ کردی در اوه هشتا مای پیوندی جیران گلک گدگل اگو دوت مکمن و گلک بهزن گلک جاران او پیوندی اگو مروید گل جیرانت خوهی جیرانت خوید نزی کهید بیدن گل کسو کارت خو نبیدن بحکم هنده گو بید کسو کارش مرووی دیر بن و جیران یعنی هفتسو نزی که مرووی نو پتر مرووی آگهش ایکو دو هیا
1: راسته والا تقیم زور یعنی سردان ایکو تکی دخین و بخیزان و مندال و بیچی کون یعنی چیلی رحم هست هم تقیم زور باش الحمدلله و شکر ایش صدر خدایا
0: الحمدلله
1: و جیش نی خوشکی خم پیروز دخم لایتالیا بو اول تقریبا نوست سالی که پیس هیوا من دالی خوی بلگم نخوش حانا راستی نخوش اوات دعوال خی خواست دخم دعا بوی بکن اوات سالی که پیس مانگا لا ایتالیا
0: خود سلامتی بو بداد ایشالله بو انو همین نخوشا
1: جمعین هی بسلمان اوی دلیوی نخوشا دلیوی خوش که بو جیش نی
0: ایشالله
1: هر یا خودو خزانی که یعنی خسته پیرنگ نه ایشالله خودی مرازی و حافل بید
0: ایشالله دست داد خوش بند دست خوشیل داد گینو همجی دعا بو همین خوشات گینو هیوی دارین که دوی روژا خیره دا و وی روژا بیروز دا خدای مازن شفای که عاجل بو همین خوشان فرگدن و دلی کسو کاری دوان خوش گدن
1: دعوه دعوه الله اولاتی دا کم اوالی دا شن سفر و گنجی بکن جلب الله آور ریبا نعنی دل دای که خوان نستن نعنی مراسی چکو همو سال نعنی چندین نفر لروبار دکتر نو آو مرداد من دعوالا حولاتی دکم دور لآو ریبار بن نعنی راسی کارستا تا خوشی برد
0: وی راستی جیواسی
1: سرکفتی دمت من دریجی بوتان نخوان
0: زور سپاس دو جی سرکفتی بی ججن قربانیل تا بیروزت که این با به شیفای زور سپاس با پشک داریده

0: ما پیوندی کدی هی صافیات گلمه ها افدامه تا باش بی ججنه دا پیروز بیده
1: باش کرد خوشکا سارا تو باشی ججنه دا پیروز
0: باشم گل اکسپاس دیا چانی باشی ججنه دا جی پیروز بیده
1: ممنون هر اصاق خوشکا سارا
0: گل اکسپاس
1: ساعت عبادت قبیل بزن یا ربی سالا کدی حجی ها بی نستو همی بسلمان
0: انشالله انشالله یه تمی لایکی
1: اللهم آمین
0: دوشکی و پیوندیت که صافیه خان؟
1: الدو که خشکا سارت تاخی رازا
0: تاخی رازا
1: بله
0: تو زنی تاخی که خوش بو من تاخی رازا مال دیگه منی الویره به جا صلاف بو همی گوه دارت ملوی تاخی
1: ممنون دیگه که تا دین دو خست ولی دفت مجید
0: زور سپاس مالا و هر آوا بیدن گل اکسپاس جاویده ما جید
1: کم بلا خوشحال بم
0: زور سپاس اجید خوشحال بما ببینم گل اکسپاس یادت گم صافیه خان تا چه در باز کردی هی چه بو ججن او رو چه ویا؟
1: خشکا سارا اللهی دهی گلک خوش بو خوش شاوی او وقتی بزارو کاتم پیک و ایک دم و ایک دست پیک و اخوا جان بنگ خوب بلند کرد که تو ججن عیده پیروس یعنی تش تش خوشتر نبو بومی گلک خوش بو
0: راستی جی ججن بزارو کایا خوشه و بزارو کاشی ججن گلک خوشه و جا سرمه پیدوی او اگده ای که بابا کس و کارت نزی که دوا بچی که تهوا زارو که ته هندی بشین وانا بپارزین و هندی بشین دلخوشی با وانا درست بکنید به روشه ده
1: انشاءالله هندی شیانت مده بنو ده هاری کاری های کینو اوج خوشی کیفا و ناتی تو یعنی اوج بسید یا به روشه اختیتا سارا
0: به جا صافیه خان وقتی مروف چکلیتا داده مزاروکا وقتی مروف بشته تا چند آخو جان گیری تو چند جانی و جا چند ججن آل بروا خوشه هند پتر بوانا باری خوبون چید بیدو پتر حش خود کن
1: بله و جا اخشکا سارا دب من دکا کم مصاف کارا کنه مصاف چید جان رنگ و رنگ دبت احریف خودی تو چند سالت راز بیزی و خود کیفا و تا
0: ویه ویه بله. انشالله خود هر دل خوشی پرسق همی لایکی بکتن و بتایبتی جیزارو کن و انشالله پاراستی بنجه همی جورت هنگافتنم برای نکه دکتر نزار بو ما آخر بحث هندک اگر آکر کد بیتا اگر پیدا بونا نخوشی الدفزارو که انشالله شمیات پاراستی بن
1: بله خوشکار خوشکار سارا و لبرکارا جیو تم حسکیم بلا وز دی باب هنه هیل انتظانی گرمه بلا کم شرین آیا بخوان چین گیده نخوش بنده زکتون بو چه بده چین بنا نخوش خانه اوش دی بوانا نخوش بده ججنه آنا چخوشی که نابد بو چونکه ام خلاص چونکه چه مالی نکه شیرین هایی تیدانه
0: ویه
1: الحمدلله خود دکر اما که باز با بچی که نزانن هم دیل بردست ها بنا او دخون
0: ویه راستی جوصه اگه تا تشتکه دی ما بیتن پیروز با یک تا
1: بیتن باید که اما دوباره ججناتا پیروز و چن اما ممنون اخشکا خومن
0: گل اکس باز بوده ججناتا جرکاتی پیروز بیتن هرد خوشی آده بی زار سپاس بوده.

0: خیوند یکادی میا های ابو بکرت گل میا دمیتا باش بیتن
1: دمیتا باش بی سپاسین گود کم جزنتا پیروزو یا سوکارو یا همو جگرانو مسلمان دو که
0: ساغ بی گلک سپاس بودم کاک ابو بکر جزنتا جی پیروز بیتن هرد خوشی دا بی ایشالا فرمو تا چه های اپل کفتا جزن بیجی
1: والله من چه من جزم ربی خدایا خیر و خوشی به تو خدایا دی من بزور نبینی و خدایا هر او کردستان آودان بی و جزنه بخوشی بگرد و سارک دی و او جزنه سلما خوارد میکرد بودو جزنه
0: بله
1: معاش تکر بو خوارد دادی بی و
0: امشی جشنه که ونی نه
1: اره
0: بو اگر کو جشنه ما خوشتر ببیتم اکی تا گوتی ببیتا دو جشن ابو بکر توش کی و پیوندیت که ای؟
1: امنا نعیه کلکچی ما
0: کلکچی
1: لکن بابا شفایه ما من زلالی وانم
0: ها بله بله رز و صلاف بو تا ابو بکر و همی گوه دارت مید خوشت بیل کلکچی بیرا من اجاران وقتی برنامه تو سید زندی من پیش گشت کرد من پیوندی ورد گردن تا حیرانت گلک خوشت گردن نظام نکجی تو بیجی
1: والله راسته که امن تیتوک میتوکان نزانم بس رقمی دزانم
0: بله
1: جبره یعنی اشتکتم بو بیشم
0: اره والله اگه تو نکجی هشته بردوان بی تی خوشحال بین که تو تشتگی بو موگوه را بیشم
1: خوشحال با همش هر و هنده دلی هنده حبالا خوش بی تو هر بو خوشه برنامه وانی نما
0: بله بله ویا مهمیات ویتن برنامه که خوش بیتن اوی گوه خود داتا ما دل خوش ببیتن ججن لدف خوش دل لی پیتن فرمو
1: بره حیران خوزیزی کچه دلاله من ازمیر بلولو تو دمینی تو همو روزه پیش من از بعدی است قبری من دست کشی گلان و روحانه دستی نی آی دانی هواران لوی وی بفرمیز چه چاوان در روشی نیو یکی چه والا رنگو حیران هوارا سجالا دی جیزر هوارا بمن هواری جیزر هوارا بمن هواری آواسته سیبر چه به هات نخواری و اگه نگنج روباری و الله چی داره سبیانه کل لعکه من هدست کاروانی هست را بی جاش و شموز خوران نگید برباری آه من هدست ما با کبرای خون نبرم حد دکه بگرم دست ماری و
0: دنگه تا خوش بیدن
1: مدلوارم با دلوان بید
0: دلی ما بو دنگه تا خوش بید ایشالله بدلی گهده راجی کن زور سپاس جارا کدی ججنه تا پیروز بید ابو بکر گلک سپاس تو بشکدار بید برنامه مده

گادرن هجاو خوشتوی ام همی بزاوید گیند روژن ججن دا خوش درباز بگین و خوشی بو دورو برن خوشی درست بگین افجا روژن ججن دا روژن خوشی دا سرشت مروی وی رنگی کو گلک جاران او کسین کو شمروی دیرن او کسین کو تو اغر گرینم مهمی جی هنده کسین گلک عزیز و خوشتوی هنه کو نماینات جیان دا افجا روژن ججن دا پترم هست والاهیا جهوات گین و والاهیا جهوا مخم گیند گدن و فخم گینید بیده اگر که هم به زاق ببین و گلک جاران روژن ججن دا گین نگیری و اوه از طیبت بوده ایگاد بیشم جبر که دل نازک ترن و پتر روژن ججن دا دیگه چن راست او خما دلیده دا او کسی که وغر گری او کسی تجدز دای کسی که گلک خوشتیوی بویل دفته او تحس کرد که روژا ججن جیداد گلده با اول نیزیگی داد با لیچه جاروی خمگینی خونه و گوهزه با کسانن دورو بره خوم با هفجین خوب تایبتی و با زارو گن خوم روژا ججن دانه با اگر که او کنی و گرنجین سر لیوین زارو گده جاگر خمگینی ها ده نخوش ببیدن او دیگ بچیدن خدا جه همی و غرگیریت ما بکده به هشت و خدای مازن رحمود لوانیب ما همیاب بدن هم بزاوی بگین همی نخوشیان همی خمان و همی ناکوکیان اگر ما هند گل دور برن خود گل کسان نزی که خوب دین لایگی ججن روژا خوشیه و ججن روژا لبورینه هم گرنجینه که پیشوازیه له همیان بگین امین که بو ما نخوش گرین و امین بوین اگر نخوشی ما ام بدین لایگی و ام بزاوی بگین خوشی بو دورو برن خو درز بگین بزاوی بگین هندیت شین دل زارو کن خو خوش بگین اجبر که دل خوشی ما اوجی دل خوشت بنو زارو کجی به تاوان درین و پاقش درین بو نورن سر ری عردی افجا نهیلیم رفتاره کامه بگریاره کامه باخفتنه کامه یا نخوش دلوان نخوش ببیدن و ججن بر نخوش ببیدن بزاوی بگین رامانا درستا ججنه ججنه لیگو دو بیروز بگین پیجه نوش نیوز گه دارن هجاو خوشتوی گو بابت ساخلمی بلاوت کدن ده شیرت بو ججنه بلاف گرین هم ده پیشکشی هوا که این بیتن گلگ جوان خالا این بزانن لی بو بیر آنین یا باشه که هم وان خالت ها پیرو بگین و لیف بچین دا که هم ساخلمی و بدلخوشی ججنه خود در باز بگین هندی تشیان دا بیتن خوشخارنا گوشت سور و ملاک دیر بگن باشتر خارن به هتا بجارتن یا جی کلاندن چونکه قلاندن ها گوشت رجا دهنی لذت گت و پتر کارده گرنل ساخلمی هم رو وید گتن افجا وی با های گوشتی نکه های او دفه ججنه دا های او خو مروف گوشت سور ناخودن دا کو کارده گرنل ساخلمی هم رو وی نبیدن و خارنن غازی گیم بگن چونکه درشادی هم عیده زیدت گن شیرینی ها بری خارنه نخون چونکه شهی خارنه زیدت گت و بیده اگر کو سنگ مروفی گرانی هم رو ویجی زیده بیدن زلات زیده بخون کالوریا کم بگم ریا خارنا دانن سوک لنیورو و ایواریان نری تا گلک جاران و دانه تا نیورو ایواریان برو جانن ججن بحکم هنده که همی اندامت خزانه لیک کومد بنو ایدی میوان بو مرووی تین خارنن گلکت گران تین آماده گرن و دا که سخلمی همه یا پاراستی بیدن هنده خوب بشین خوشوان خارنت گران دیر بخین و اگر بخوین جی کمتر بخوین شیوه کم بخون و راستا و خوب اشتی خارنه ننون اجبر که ججنه او دبیدن در جاهی آروژه این شیریناهی ها و هر واسا چرزادا بخون نخوشن شکره و فشار خینه و دلی و گلچیسکا خوش خارنه تشتی خیکری و یه گلک شیرین دیر بخن مرووندان عمر گوشتی و خارنه پرین و سیر و شیرین نخون و کم بگن هر واسا رین سرشتی جی نخون چونکه زیانه دو گلگن و رجا کلسترول جی زیدت کدن خارنت رین و گران بو معیده نخون داتوشی نخوشی و تنگزاریان نبن گلک شلمنی ها و خوم تایبتی جی آوه
رجا چای و قهوه کم بگن چونکه فشار خینه بلندت کن و نه هلن مفایجه آسنت ناف خارنه دا ببینن. سپیناخه بلگت میوه کنو که ورزیوه با جان رشگه و گیزره و خس و خیاره لناف زالات زیده بگن، فلفل و با جان سرک و معدن و سجی لناف زالات کم بگن. و شیرت نوجدارن تایبت مندن خارنه نه بو هنده که همی دماب تایبتی جی ججنه که خارنو و خارن زیده تر لیت هیدن ات پاراستی بینج نخوشیم. خزمتا هوا دا بینج رادیو یا دهوگ برنامه که تایبت به هلکفتا ججنه قربانه و روژا دویج ججنه قربانه پیروس ما پیشکشی هوا کر لدی ماهی برنامه افروکه جرگادی ججن الوه همه افرو بون هیوی دارین شیابین خزمت آب گین جرگادی ججن آب بیروز بیدن روژن بهن دید بهن ودان جیب دلخوشی و سخلمی در باز بگن کل هوا دا بوینش رادیو یا دهوک سارا حاجی و ریان محمد ججن آب بیروز بیدو بمینم خیر.

رادیو دهوک رازگویی و جدار پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دهوک پرا هفگهشتنه